Yeah, check it. Yeah. Yeah.

0: Ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fok.
1: Ngeke sizwe ngani nini?

Take it to the flow now, ooh. Oops. To the flow now, ooh.

Ya rona ugwara situ apinda ukakungura ngura ezi huvaliko svike aye ano mazuva na mbombali ndokwedi kwa Pemba nkoro mtuwa pindauka ano koinka yukuli siga siga provejeru nyame mkwene ni chule takapeka naku ya mtambura kili kwa moholi ya tuli ya pinduka nkenyo kwa zikwate kere radio zitu hasi mnapu kutambura kili kwa moholi ya tuli ya pinduka yaro hasi momu ya wa komeo mtu otame keno suruga na soge Dango kuhova kupandura mwene humpa karunga konongkondo dendi neke haro liendi kwei anayatu piti sire. Ndi kwei anatukungu masiku ogo dogora na tusikisa mezua eli noku ya tupiti siranye. Moiruga na yetu tunakuvura kurugana hasimora konongkondo dendi neke haro liendi. Ano kwei tunayasikiko kwa nyamwe tu aye kapta tuvuru. Kuya sikakom. Yaro, na uguwara sinu ndapero zina vana vuru kutupakom. Unane katekete hilde au siku. Vana vuru kugumako. Kononkango dina vuru kutupakom. Mungura ngure za nina. Hasi kuhamena ukaro uoge. Noirugana yoge. Iyo yua. Hasi sininke simwe somulio. Ntume paru. Ukaro uoge. Sininke simwe somulio. Ntume paru. Ukaro ou olikida. Moka chiko vantu, ano, imo tupuno mokara pamwe omuwakara, ano, sininke simwe somuli wakutitilikes. Owe, mtu msingi, nomu olifumadeke nyamoge. Noirugana yoge, nayo sininke simwe somuli o, senya simosurugana wakara, irugana yoge ngape mo vuruku irugana. Ukaro oge ngape mo wakara, ngape mo vuruku zakura vantu, owa kuiza vaya ruganese mbere wazoge. Ndi ikarias monkara pamwe omtu wakara, ndi mono mkonde titu wakara, ngape mo vuruku zakura vantu. Mo kara pamwe. Senya simtu kwa kuizira, hakara no udigu, ngape mo vuruku mzakura. Asi, ina, ininge imo yomulio, iyo natuvura kudidiliga, kara no ukaro Mukachiko wakwetu kapi sinkenya pa kwa handuka tupuwa handuka kapio menyu nako ndi kapio zoroko ina kapi siwa ano mukachiko wakwetu ndi mononkara pamwe editwa kara asi mtu todidike ukaro woge na mbili ogwane kere noinka yukuli siga siga noma udigu gokuli siga siga Aye, oyo ipo ya kara. Kwa toga kagapira kara no maudigu, kegume kwa kara no maudigu, nye kaptoli kidanye ukarugesh. Aye, ndiko siruga no soku wiza mongura ngurozo tupo kere genya, oyo to isigi koko. Ano senya si kombere woko kuwiza, wakuna kuyaza kura vantu, no ukaro wawa. Kenya guma kwa kara, no maudigu nye kaptovuru kuga likidanya si. Aye, oyo kara. No maudigu gongandi. Asi imo ya wapela, mongkara pamwe, kuzora no vantu, imo tupu no kulikida, no ukaru wawas, nike simwe. So siwa ano apa pontunda

karasi tangonya tu manese di madono budinya diva vuru hena kutuma kwetu parpero SMS ipastoro nduru kire kwa kwetu nye momono nzira mokufura katu pamom. Bea katenga poka henge na kware la mteko ruange era goko ita na guanesa naina nomvura hampo mbali karunga mtungike rusumo kenye orum. Nya budi maduduma na kware la mbiange era go na guanesa naina nomvura noron tano ndias 50 years asikarunga simpe ya mgwede rekom we simbili ange we asiru sumonkenyi oro. Hakuwetu mnagwanesa, mizu alianina, tatumarele rago, kweziko kezu alianili ampuruko mpakarunga, amtungi kei motopuno kumpanyi. Ukangure uwa.

0: Claro, proveedor, tengo tu guanikereko como no inspector Ndumba, tundira mukavango ezo upumezwa. Moro moro inspector.
1: Maroke none.
0: Yaro.
1: Nomtindu.
0: Awe tu awawa. Inspector ko.
1: Awe na senyo siya.
0: Tuam tambora.
1: Ewa. Maroke nwa pura kena mwenye. Kavango zo upumezwa aruharu nanzira, inspector Ndumba. Tundankera dogorongesi. Ambara. Doro bazetu za rondo ehudilimu ya noe modivundu mwamwena. Ehudilio hiyo kari horo kere maduro bazetu za rondo kari horo kere manjera zetu za Dr. Sam Nuyoma. Kena puihayo para disa. Matua gawa alili mwe kari rivesere. Ano yo kari mbwende mkua uguka kere konyima. Mata uremo uka ukeremo. Ano nomaro vuhena kwa toka pukaru gansele marovu. Matua tupuigo kagazo na ukira. Mwamu tupatu hii ningi Kenya juu hatu hii unga Kenya pa. Asu wa drive hako kutupu kara nosinka. Tukareni nosinka ipo tuhore mahudigetu kapsigali vukise. So karasi naweta dunzira, kuzamonzira. Kudiwa siputa pa popo kusingira. Modoro pa 60 km per hour. Ponze 120 km per hour. No overtaking pa popo kurupu kira. Pondundu kapto vrukurupu kira po. Pono online dina doyelo watu kurupu kira po. Online zina watenda zukuzendera zukuzililira. Zina doka rasi kapida dalindemba gura. Watu kurupu kira po. Nye toka mona sila driver sinde kwa kusini nika. Kapto diwasi ngapi omu. Watu la kuidiva mtuo wewa mkara msumba tura sogenga nusu yisa polisi la kuizamo nzira. Tutaka meseni. Oyo tuwale ronga iwai tulira pwasi. Ehi kapsi tuhiru gane, hii tuhiru gane. Ogoga hii tulire po gadimweni asi. Se ikara po hii. Epo pero leno accidentally karas kapsi livri vukse. Tutaka meseni. Matua nse kwa kuzamo nzira, matua gawa ape. Anono robot detu, hambara no robot detu nade kwa kuruga na da kuruga na kuko tupukulitare ya nukuli paruweze. Ipo tukasikasike kwa iruga na ose simpe tuwa wawa tupirekorete sapo iponga. Ano, ono warando faresti, no warando faresti simpe hada karera. Sene omono astike dzogeka puwazufu utako kwenye na simpe kumberewa. Kapia tantasi nsene asi wale wa wizire koko ato wa hidi wa nana wasi kapu wafuta. Wa wizire koko simpe kwa ato wale ruweze rui na simpe adono warando faresti simpe kapidapu waga. Ngesi katipu egeko koko tupu gendera kumberewa. Yali dinga ko potia mtarere asingapi ukara po uzotike dzogenge yazihorokera ngwe paneina yetuputu areta mu
0: tumpando la sele
1: ewa
0: Emongo sina kali pora po inspector ndimba kutundira mukavango nye zopo mezo mtu akundindira kavango zotokera.

0: yaro porovejo ruta ngotu gwene kere ko kumeno inspector kasanga tundira mokavango zoto kero moro moro inspector
1: Benone,
0: yaro
1: Mampindu,
0: awe tuwa wawa o
1: ya,
0: inspector ko
1: awe pandura umpa,
0: yaro
1: seri atsire nawa,
0: awe moya wapera kuimpandwira sili yaro twamtambura
1: pandu kwa Inspekta kasango kavango zoto kero kukwana nombudi domostaura, tundira nkera na gaturi gaunu kire, dogorone inangesi, kwatu eropo tuli ngandi eri tunagwana tudinsesi mpeka pewali rapota maana ara kurondora tuku watungimo kera ngurowa poiseven pena katugendere kutundira kuhaya mpungu tusinge tu ize kuhaya tu ya nkure nkuru oku yanyee nsininkesime katudimburiyasi atungi wetu kabiwa kuhara kunga imuna utamekera pakati yasikire utamekera pombambi iwizewe ne dogoropo mtengo nongombe kwa kugenda konontere dostaura dime mostaura delike kwato mlisi ngurova kapodi wacho donongombe kwa kutundanye komkuro katika mine mema dinongombe kutida kutunda wali Wombambi katu gwene onane wame katu watantera saa. Tantere ni mambo gene agaga kara. Usinda pa waya tare dinongombe. Nse da waya tubuse. Yotu waku undiranya watungi masi. Nongombe wakulete sapo ipongo. Taura. Mara kwa kumone kasi wantu wakusigiri la nongombe. Kapitani diwame. Kapitua karaena na woma wakuni kasi wale kubura wadiwa. Ndinga tuwali. Kene tuwa kuhundira simpe kwa kukodo kasi nongombe. Wantu wa hulide nongombe. O walisi nse walisi wakako watantele walisi nse zu wale atoko. Wakakonge nongombe wa hulide nongombe. Sinziso iponga ya kuhoro kangesi wantu wa kumbanda nongombe. Mtu tupu pamwe kwa kusinga mare ya kugazara ya peki. Nakali haruka kusimuna mostaura. Kani he na imuna mostaura imu nse chosu wa ganu kwa kupenye ima. Kwa toksimona. Tudio ya sikipo pepindi ya umbanda nta no dimburasi na nisimuna sakara. Ini tuwa kuhundirasi wa weki imuna tuete kereniko. Ipo tu na yetu. Tuse sikipo iponge ya kuhoro kange kwame na imuna. Kani wa ntue tuhe na wena wakugenda mostaura. Wamwe odwala sikuwero soso wagani mara kwa kugenda mukachiko sitaura masiku tuetekereni konseto gendi no sitaura masiku gendera konontere tani dwala sikuwerero soso zera ndisi sikuwerero so kuni ngasi nse kwa kugenda pena kwa kumona nse noramba da tema kasi reflekto sikuwerero soki kini nse kwa kuhara kutaguruka at least gina driver Amonia sisi ninge sa kutaguruka po fena. Senya si owe

0: kwadwara sininge sosova gani kwate ina mona ko drive yoni to akuhundira si yetekereni kuno mwenye tuli kunge nyamwe driver nakwa kunga mwenye gwendi noyo kugenda kunga mwenye gogo fene tunakorwa tuligore niko kostaura wa kwetu fene onokorwa tunda kombaha yukilira kemu ano seto uja kostaura etu watari kuliata mwana sene mtu anakorwa apanazu wa utenda agetara aramotea mwana motea mwe ukaugenya na inyewe ya kuretisa iponga unene kono mbaha dina dakika teno nostaura wakuundra unene wantu tulikunge ni nyame tutoa peni tupuma usima wa drai wako wa kumbanda wantu haa na nyame tutulikunge ni ipona tuwe nitu rugani kumwa tusesu kepo iponga kandu siri kompita
1: jumpandura siri yaro ayi mungo sina waka lipora po inspekta kasanga hava poro siveto mwakara nustumbu kira so kutufuda koko matuit wa gwane ni nombudi dina sinka osoba nakara naso unene po moka vango zote Karimo tupona muka vango supu mezua, stoa guana mbudi ezi, sewa weki, tukareno sinka no imona yetu. Muma kutupa makora ngeto gena, tuligore senu kwa imona, unene poko sita uroko, anone tendere ilia karangesi, masiku pena, masi mtenya pena, aye, imona kapta ikara kosta ura, masiku pena mora etendera, imona na yota ikarara mosta ura mora, te ya za pia piara. Astu kareno sinka, mwakuninga stu hili de imuna yetu, mtu adivasi imuna seta tuisigire mostaura, na imu aivuru kambe kako, mwaka harete sapo sponga. Si mongosna, watu pemo, wakwetu nye, wamono nzira, ano wakaranyi. Nosinka, nene po soktufuda koko matui. Mwaka ruwa utupko kasupi. Ni vure kampamo eheta kano letola sana mibia kumeno imali wanye iyo irongonye nayo peke mezua la nina helio huma zuwanye hambo mbali gukweti kwa Pemba Nkuru itunduamo ikavulirenye kutupako nkera mbanga za First National Bank. Euro zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na hambo mbali. Pound zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karasi norombali. Hano US dollar zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na tano. Mungoso lias kama iheta kano ili dola za Namibia kumana imaliwa ya irongo na yopeke. Mezuwa la nina ili mazuwa nye. Hambo mbali gukwedi kwa Pemba Nkuru. Mokaru watu kwa kasupi. Tanyima zoka msika apa. Ni zoka msika aka. Na nvura kampa mwaskupi wa kufuranyi katambri sirava. Kwetu wagwa na maua. Tundiranye moskesa sepangero. Tango tulinyanyu neko. Netendere ratangweli.

0: Yino watu FM wiri ya uhambo mbali kuna kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Namibia kwa gwane kera na maudito akulita marunone hana kuwede rako mulio omu presidente Netumbo Nandi naitwa. Rekira wapungu iti wa mushirongo sha China waya tulitepo fabrika dakuruwa na marunone mushirongo. Kashu wa maliwa waguma shiruwa na shakutunga mbeleo, tajishiruwa na shakuwapera mbeleo kukongola, tani rukanda rangoma mwaka waliere kulea maliwa ya na mwaka. Mbunga ya Institute for Public Policy Research, kaishungida wa komisara wa kumbunga ya Matororo Munamibia, eshi wa kuturemo ntani wa horewiruwa na yao ngudu. Mashungido owa karopo kare aka arura TV channel ya nkara pamo ya virongo ya kwara utkuma wa Afrika. Kuna kara marupero kuwa pera, umupawe no kuna kuyenda waka arure paweta. Lipangiro ya Paraguay kuna kuya ukandaka oyokata pamo tulitipo veta. Oka ambonkango Daddy Dona, Darutando, Damdani wa Friends Kylian Mbappe. Tani mkuoya mumbudi Damautano. Spana sha shirongo sha Spain kashitampara ko Portugal imwe mwali uta mukasha itanjodi ya Ronaldo yamu marumbatano ankinda ya ujuni tani mukangena mushine masha kwa mako yinya kuna karanchima chima ya mbudi kumkatera mbudi mdima pawiri ya uhambo ndatu momno muwatu efe
1: Morokeni
0: Morokinoni
1: he
0: ya
1: maudano
0: hako maudano.
1: Hey.
0: Inzi ya kupita ko?
1: Inzi ya kupita?
0: Imu yuku yungano kango dokupira kuwapira.

madihmbudi kwa mkwetu Ervin Mbambo ano no hurweze ironyerweze urwat vurugwane kera na kumaretera kodimwe dono mbudi edinat vuranya pitra meli kwa moli etulia pinduka soge koko.

0: kunda manye paukangu ki mbudi kuna katundiranye ko nane adeline kudumo tundiranye mukavango zotokero moro moro
1: moro keni
0: yaro tuam tambora
1: pandu pandu yaro asi neina kwa harata pukupindura vakavango ndiasi kavango zotokero ngomo mtu kumwa atura po sestwa sakara po sak buhoro kanye mungura vakarera po nye kukunga ndiasi kupopera kwa kuhara ya kuwiza kwa vantu ipo vaya heteke kufaturura ya kuhamena ezi uranium mwa mtu kutuwa diwe nyasi mo Namibia sana sikatisi wa utatu wale wa unne ava tuvuru kuzangura uranium makura za uranium unene apa vazizi zangura kuzituma ngamomo tuku vazigusa mo zize konzezo irongo okwa avuru kaziru ganesa se ni hete kakugawa na kauke ngwe ndi se ni pauhaku yuranu ininki yoyo imwa avuru nye karuga nsanya shoka okavure kahuiki sisa ko kansa ndia shoka haku sise ko kansa iyo hena imo ya kara momo mo yurani mwe avuru kuruga nsa ko unyeni ngwe se taka sane kama nke ino mzuwa sawa tozi kuma sanu waka kusanike x-ray watu mge ko x-ray ano imo hena yoyo ya ikanika siko hili ya varuga nsa ko ipoka gwenye zo rukeno ano vamo mama tuwa zuwa sene kwa ihayo yu kuha mina kwa ita yu ala rugane sa imo yu wa pangere iniki yao yu ala tuvuru kupura kena tuzue kwa machango kwa ano pangere sinye kwa karanya osenyo se nyamo itu wa Namibia tuvuru tuwa kara na mina za yu ala tuvuru kuzangure zi uranium sene ya sote kuzizangura ngapi wa mna tuvura kuwedele la konye mauhipo tu guanene kwa nyamo itu kapisi ikare tupasi pwage sa tupuponzezo shiro ongo waka irugane shoko ndi atupose ndi kapta kubana ma wana wana nye mo kuire tanye astatu irugane sanye ika sike mo utawa pora ko iri ayikara po ma wana ma udona kakara nye wa hepa ya kuuza mtu kwa ntu astatu ira sidogoro papa ese tatu kaza ko me ngo bana media ipo tu ede ko nyo tu gwedere ko ya kunika no value addition kwa zo uranium ngapi papo tu askane ni inke ya karapo inke na tukavura kakwa ma wana msike ma udona msike ga karapo kupitira mumbere wa za urugwetu kuma na Minister of Health o karan kuma nova nova onye atomic energy nova wa radiation protection authority kwa kuwizanyi omuwa kuwiza mungura mungura kwa karangano mu community hall omunga atu yungisa urugwetu onane sinimbo verna no sigende nyosa kuwiza makurangano iwanyi omuyafira katisi ikari tupisa watu azuwire wakaninka yongandi wakaninka yongandi ndi marose katatu hamese remo ndi katatu pukuye ndi katatu pulireko mokutura nye inike kakare mo uta wakora vantu nari nye kuzira kuuza ko mbunga to mwafatire po mugwane zina zokunika so vantu nao vazuko mwafatirireko sene kukambe kako inike kakubura kukambe kako makura ngoso ngano kwa karanya sikuuza ya muzi wetu mo mtu adire neshe inike hii mauaga kagenderamu uiza ya mwuzi wetu ya pura kene. Kwa uroo ya wakara kwa wa hili ronge la nyikuyuki lila. Ta tufatiro sa tupura kene. Shoo oh, buna nibi ya nane ziuranium. Inganusa ita zikaware ka iyo yaka horo ke iyo yaka ninka isinke. Ngape mketu wako pura kupura ku. Ozo mpito zo wazitu pe. Mwuzi tupa kwa kukara nye mwuzira. Mwuzira mkomi nchi huo. E hundi roi lole nyasi. Kuiza ya nga mwuzi wetu. Mwuzi kubura wa nika wei kwa sinke nyoyo. Wakuwiza wakuwiza owa hili rongira. Owa wazu kwa mnene. Taya tufatwiri ito. So inga tatupura kenini. Iwa unene inga sene kulihame seramo. Tatuwiza mwuzi wetu. Kapisi wantu wa zigida hena. Nga naibi ya gara na gwetu kapiga harapi. Ya sika mwola wantu mwata. Onga kwa harapa ya mfatwiri ito. Kwa mawoga kumuwizira. Nga iwa unene sene kuhini nako. Tambo soso kundi nga tupini asi wakwetu. Apisu hii nene, asi inchi yewa kutumba guru goma mkango, goma muyurani, goma mbizi, nziyo gonyetu wa diyo, asi wamo wazi kwa spange ro unene, wazi wa kuwa shao tatu niko x-ray. Oya ininke hii mwaya yurani mwiri, kwa la hiru gane soko. Wamo tazu kwa shao kwa kutumba kwa wenduka waka mkwiki. Oina waka wiki si sozo ene jodo nongkondo doko yurani mwazi tundo. Makura sene aso ntukwa kuuza la tantere, anuka kutumba rako tuputo tusesu, nyeko hiyo inzi hii mwaya avuru hiyo gane. Ngano kwa kutenta ya sipotiri sigenda cha kuhila. Si hatu fatuhile mema unemi. Aga mauwa ya tuwa harangi ya si. No se nyamu itu tuhiru gane se ngola kwa ngola na Libya. Ezi urani umwezi. Ngato mtuwa kazi ya komewezi. Bile za pana wazifu wa jesa. Inke na wana we ya kara.

0: yo akanya akara mpite wakwetu ngura mu community hall tuizeni ipoti ya purakeni sene kogeli mapuro tatu pura tutara sho mtu akuza ko miongo sorongo ngati tadiwa president ebetu kwa uyunga so we are too few tu asese unene mukasi akare ngayo hepo sene to akara me ingeto nyemo kakara sete tukara me ingeto tu yirungane sho tudi tugwede kono kondo na doku ningasi katisi kuitu matupungoro wekati mahangu tupo tu yo kugao mahangu tupu gerike kugao mara seni otu wako nye ukare usura hata ikakara ngwendi inike ya ndiro kako mara kapisi mahangu hangu ya ukara usura hena eno kondo dogeo gwedere kwa po tu isike na inyoyo ta igwedere kuta ikara kwenye ndiro ano nose isenye stambo soso ano mokaza ya mwiruba na rawiza punyala hafuza ratu satwirire tuwize nini gati nyeri kwa manana anga nomulia akara Eli kwa mkwa kakara nyasungano, antuku ya sika po 8 o'clock pena, kwa kuhingira hingira. Na tuwe nyingo sanga kwa kuhingira hingira po 8 o'clock pena. Ipwasi tundi ndirenye nguru wetu, tu yungisi. Teta tu kumenosusu gendo nyosu. Tande kasi eli kwa mkwa pingali karashi eli kwa molirele, ele unene, na mpono wili ni tatu tupu. Ndi mbali tupu, kuwari kapo 8 pena, na tukasikira po 9, 10, ngatu amani. Mwara kwa kutupa tupu mbudi ya ziwa kuturetera. Tudio yoku nikanya simurawa kwa kwenye kuuze ya nwa kara kono mapuro nye ososuru oso katika sikara sosire unene kuhizamo ipotu ya pura kene ilo tupu nga kwenye hundi yo naona wali tuwa aretamo mungu wa kuleza nei na shaweli kwa munga liwa rekapu 80 uliwindu kakonyi kapisi wa agenda wetu hena ona hawa kuyasika tanyo sito akukulira konyima Badinkantu twamona mukure nkuru mulazimu akaramu kuri hameseramu mufunike setesi sakara somuri unene
1: Ya wale muktara liakara sheli kwa mwale wa umuwaku ningase pangeru kwa kuhenye na tango kwa wantu ya gwane mafaturo imotupuno kuya pamo wantu kome waka iture na inyo moirugana. Wale nguwakuro na wakupura kena wama waraka ame na mo wale eraka elinga karugana po elinga kakarasinga kafatura.
0: Ngomo mtupuna uyunga si kwa kia tu uyungi sagawa na guwetu no sigendo raka rukuanga li ponga rukara wena ukuni nika swale ruingiri sa ruingiri sa nalo ponga rukara nyanga tu ifatura na ana amo rukuanga li ninge po izu wike ikapia kara swale nga rubere bese relike mara kwa kundindi rasu antuwa mkunda kwa kuhiza tano kwa kia tu uyungi sagamo mtuwa diwe nasi gawa na guwetu kuyunga rukuanga li kapita ya kakara udiguna na wasi nga raka tu yungiru yungiri sareli kihawe wakuro natu adiwa si wama kwa kuwiza paka kuwiza kapuwa kundindira wale sababa taka uyunga tupuru berebe sareli kendi kapina kuzako maraka uyunga yungiri kapisi moya akara sa kwa kuwiza kwa mkunda oko kia guwana vantu kapisi na wenye wakara siku uyunga yungiri sa kwa yepa kuguru mkanaana au uzepo nomora za oo vantu wakuwiza siwa ya pura kene Saina shogwa kuuyunga, gwa kuuyunga moru ingiri, sapa kona karapono mtu gwa kufaturu rahena iposi ininke izere.
1: Wali ingi ya karere hepero popo nane Adeline ya si tango wa wize mono mkunda, ano tanina akatura nina inyo ya moirugana?
0: Ininke na unyaru nye sena shoharai kutompoke, sininke nke esime songo vura kurugana, oepa kuhinye na kolantu. Owa karamu na pilinga sene tozi pumkunda siko hili mwa kubura karugana. Kupitira mwa gatekeepers, to pitire mwa foromani, to pitire mwa ompa, to pitire. Ipwasi owena na owa diwa si ewa haramu yoyo inike inke. Sena zo programu haranga zigende, vantunga wazi kuatea sezi programa zetu kuwa hameseramu. Na owa gaweko mazwigao, ogo mazwigao na goga tante yuma. Ano sene kwa kuwiza tupuno ini nkiyogeo ya orongiki danare kwa uwizo ya izu gumi ne mumbunga. Oyo ini kikapinga ika genda. Makura unene ya sene sedino nike doka rangesu kwa kuzadika horoke kutengura kwa wantu. Tomu wafatwirire, eyo ya kahoroka, eyo ya karamo, mauwa gaga, maudona gaga, wantu naota wa idi wanare. Tuwa diwe na pinga mwa mna wafaturu rasi, kuhaku isako kansa, nigawe suhonina. Nya wakara kwa kono mchodo do kansa. Na oto kazuwa nataka uyunga shogu mchogu ima uka nika ngengesi. Piri mwuma ikarasi kuweru kwa ima inichingengesi. na yeye inayo imo mara to uza to fatura uwawo udona wowu na inketo akagwani na moyei ipasi namu wenye mulize kumetandika si yawe mpiringa pakara paka ka udona kongandi uwana kokaka kapta tukavuruka gusapu mara moto akagenda ngesi ozo programa zo ngazi kagenda mara olantu tazi monongo programa zao ngwendi etame ko liao tawazi owning ozo programa tazi gusatazi komeho wali hamesera moiruga na watu tawawiza kumaraga divasi na ola azuu kwa shaa Sena sina pili nga ka yozo ozo nike kukara puno ka udona. Tujua hepa kuruga na yongandi ipose supike. Sena pili wakapio hara kugwa na yongandi. Toru gane sa yongandi yongandi. Mora wa uzire vaya itufatulire. Ngano imo tupu nye ukarasa. Kaptozi tupo ka impose ndia shoka. Sindike tupu vantase vaya. Zendu karuga na yongandi wa hana sikuwa fatulire. Nene nga iso tupu stambo. Asi kuwiza kwa vantu muya wa fatulire. Muna vemu gendere kumwe.
1: Mbutizo kulira mwakundira vantu unene pomoka wango zoto kereya kumoneka sininke simu eso mulio esimu kuyali gwa kumwe
0: kwa kuhundira tupasika tugogomekeni wakwetu muunzi wetu eininke yetu yomosorongo setu mumtu adiwe ina sasotu wa sesu unene nene ano inike ito karana yo iwa unene sena situkairu ganesa nyamwe tu sena iwa unene sena tukagwedere lako nongkondo ipo itu tugwa nene mama uwago manzi nye kwa wapa ya sena siwantu kwa kuwiza stara watu uyungisa kuwiza ya mwonzi wetu tu ya purakeni tu purakeni tu pure sema puro kakara pota tu pura ipo tugwa ne uzera ingapo mtu akagwane na mose maua inike msinke ya karako ina uwa unene mtu seni uwiza ko napa ya kaware ka kapisi kakara shawe kapukuruketo seka putadia kwa sewa na mibia na nye inike yetu yomoso rongo setu ya nyamo tinyo satu izangura kwa kuwiza ya watu pei inike tuwize ninye mwonzi wetu vama kufura wakare wale ure ala opo pepini opo pepi kuli hame sirap kominti holo kapisara ure ala karama pepi do mkunda dopo pepi pena kuwiza ponye tatu hingire tukura kene ipo tulizui reko nyamwetu ineku nikasi mkwene kakusanse kera akama mkango gamu wa kwetu madigu apano kakile mamoru ingiri soka ture moru kwangali kufura hiku jopere ano guna gumu nagapa iti njemua izu umwa peke apana kawita antiraguna mkwao nagena dogoro hika hauke iwanya unene seye tuwize ni tugogomoni kaini wa kwetu mgura ngazi katona 8 o'clock ngatu ahingire kapinga tukarapo suruo na lengatu amana
1: tumpando resiri
0: none nangosikwao
1: iyaro
0: pandu
1: kuna kwa resiri unane Adeline Kudumu mkuru na kwa nesa mkarango zoto kero humumana vuru kutupamu kuhame na stura po hweta anaso kunome na makuliko eruga ni sonta ningende seso nuclear bill ono mosorongo omumuna hame nenye yoku hame na mina zina za uranium ano omu wana vuru nye kutupamu nene po mokabango zoto kero mwana kuzawa kakare na mdingu ogo iponye wakundira vantu watunga mkabango zoto kero nyasa aye koko kuza ano nokali gwakumwe nokara shostwa kara kono mapuro ininge ikaze mosurugana aye koko tupo kuka pura ano no minute no rombali na zimwe dapita kuwilize tu za wambo mbali mokaru tupo kasupi na nvura kugwanikira kokumwe na wakwetu tundira ko sure za zilas tutorial center tankonye tu gwane ma jingisom
2: Monomvura no mrongo mbali na ntano kwa gwana uturo wampito zongwa. Ewango eri awa kulikire magano ekwata kanore nongesefa. Thani wantu kulipakerera. Na mumbo, kuna kara eri male tompoko no mvura no mbali na ntano deli kidoro kuziramo. Kumwe no magwane kerogetugo pampepo, waliki di kuvura iware rupire bahundire mawega. Thani wa dinguli kuvura kulichangesa nipo walikwata kaneno kukua na mapukururo. Lichangesa ngesi ko www.oatf.com com.na o hizo spara changwa epamo elipakero neze komeho ndioikwa eparu kumweta tuzikomeho lipakera kumweno sekuware kama mazua norombali na limwe dogoromo mazua norombali na ntanega suogedi elimama yoigawali norombali na limwe erudi korea ongwedi wali anke mbo pito zetuaro komeho ngesefa ne wapo kururo mugwa na mapukuro gomanzi tonena ko 0653-0191 dituma email ko info@oatf.com.na
1: ya roo tuwa gwaneni machingiso ngesefa genam ruwezo oru simpe mtu akuvura kumureterako dimwenyi dono mbodi sure zazila si kwa demene na kusikisa mo mali elirongo liene mokureta itundwa mo yoyuwa inakara mulio mokora ngedabanona mokulitura mo melirongo lia.

0: Yaro, por vejaru, tango ni gwene kereko kumeno mne kuto Felix ni me, tundira muka vango zoto kero kombero wazo wanganga imuna, mvura katupamo elikuwa mori yao, oliova kuvendua nye nongombe, ano moku tintika nye mkisho gwekondo, nokana, asi na hugu warasi elikuwa mo elikuwa kutuima lea kutuima, umata meka mkwedi kwa pemba gona, ndia simwa June, simpe kwa kutuima, mvura kutupamo. Yes, dogoro papa stambo msinge tani okuba na kubendwera heruga neno kumwe no bantu ngapi omuli na kara moro moro mne kutum
1: Ewa morokeno ne
0: yaro
1: bandu zokuneta
0: ewa twa mtambura
1: yaro asi porojoro kwa kuvendwa kana no kakondo tani kapunga nomkisimbari tupu tona kutindika roharo mberewa ano nomkise ditindika nostambo soka kandana nomkise desingano daha kamia okazi mombunda ano dogoro papangesi erikwamo kwagenda nawa nongombe sizisa do kwakumoneka momtu pia karasi kodili jimwe adidili kumoneka nye kwakubikora ngedangano oko twayuka namenyo ni mwakara nonongombe ngadi amoneke kombanga nye mukumoneka kuraro aye kwakuzeruka sakuzeruka ano ini wa unene ngoso dogoro papangisi eruga ene kumwe no wantu ano wakuli mona polili mom ya kara dupwasi ko veri wamwe okarangwe ndi osimine kapetu tengwida no nyara danya mwetu yokuli lika ikana pano pena toka igwana unene po kombinga do imbilingwa ngombe da sikida gwana wendwa turenko nyisimbilingwa tamba kutupu ase a tamba kosili anone kaptoa kusimona awe kosili turatupunga tukasitamba eyakako yakumoneka hambara maronda tupunyi urungwidiko nongombe nongombe wadi uhikanye nongombe kwa didosa dina rungwinine anose ya rungwinine ngoso kwato sitamba sanyi murukwangali seneta wa uyunga si kwato sitamba ngoso kapsina kumoneka anose ne sitambako kuna kumoneka inaitamba kwa kara nonono moradae waipo zili 1 3 5 a nazopo zili mom nakuditumbula ngoso de kumoneka koskora nikongo ndioza anonsene kabda kumoneka ngoso murukwangali kuitumbura kwato stamba so ilio wale toa kuvura kukodoka porwejoru nokoko nomanga toa pitapita na inyeyo tuputu wakudimba kwetu tustambe nongombe detu dimoneke mwali na nahara kuiziguruka ngorongo sasi tustambeni dimoneke tena natu uyungas tustambeni ngombe dimoneke yaro pokaza kome kweli twaya dimburura dimbura simpe mokacha mtu akuvendera kweli simpe wanakundembura imbilingwa morwasi wazili sintire waziperenge ngesi zange na epa kundembura moi nayo ikurukuru watulile ngoite hawe oyo kapisimo aigendi ngoso tene kwali sinti ngombe ndiko aranda ngombe ilikuwa mole kuchinja no ngombe uzako mberewa nogo mwali sinti nendi novyo kugusa ngombe mwahepa kachinja zo ngombe zikaze opo za afire anonsene gumu pia kufura kumanguruka waforo manuwe tupo weli wahepanye kutupa maumbangi aso zo ngombe sili mazili sinti na gogo mwenye ngombe mwaharamu kazi chinjire pedina lya gogo za tumbukire oyo kuichinjisa komberewa tozo nomura izo kuchinga tomziko mberewa tawa kazi chinja anoyo kuteta imbilingwa pozonzo temewa na kubwanasi ono tete imbilingwa ngosowe ono zono ano ono firenyi kupangura ito ogwane matengeko anoka tuna haranye tukalitenga ikeni ipwasi turugane ndupuini nkyo kuyukurira kombinga zonomanga simpe tuhetekereni ko kuwapukura nomanga betu ose twakare niko meho none twasigiko nyima senya selikwa moria karapo komanga ilikwateseni kugumbako kuheta ika kumanga ikako unadimbura sinumanga detu sinzisa dona dinye kabdina karamo perorua nyepoka ninka stuka tuikire iruga na etuko meho tuaheteni kuyura yurako na pano pena pombinga zo imbwa wakwetu osetua karasi wakara na imbwa mumambo getu zikuwa mwereko wendo imbwa na imbi sisinte kwa kugenda po pupo manga kwa mkisi kwe heke kwa mkisi kwa mdona kwa kufuru kuguma na mwenye na nye za mweke pambanga kono wantu nye hudiao utupu hakuwe heke mseni asi kaptuna kareta imbwa yetu na imbi siko manga ya kwa niwendo tiko na tukamia uke na mkisi kwe heke ago nagu katuguma nyinyamwe tu komaru tunse kapisi nyamwe tu wanawe tu tukorelele nisi mpe kureta imbo tu na imbisi komanga ipo iya gwani wendo atintiko zeheke ipo tu poperi na umwenyo de tu nebito wanawe tu tukuli irawale kombudi zezi zo kugava na hara kutumbura tunadimburura mkisi waka wenyu na bakama mwa miauka sofa katui mwene po mkundangwe ndi po mbambi katui zuvire kugawa nyama ngena kuyunga kani mwene kotari inkenye ya kutanda mbele waka biza kutinti kaka wenyu na bwaka maporwezi oru kwa kutinti katupu ekondo kani kapunga ya karanya si kose nyama etu ya nandima tukamba dare ninye kutinti kanongombe detu porwezi oru kwa kawe nyuna buwa kama. Ipwasi toa ya zumbane senu ngombe. Siruo somange nyina, yiso hambara siruo agu uizo gumukisi kwa kawe nyuna buwa kama. Sene tatuli gumi ineni, mambo na dinyeta diapita kana kwa kawe. Limo mdane tena ngombe. Kwa iso simpe zana hara kumpukuru wa soso, ukarento wa pukuru kasu, ostoa pilire samba darapo ininke kufana ngoso toa dirire kuwendoa kwa kawe nyuna buwa kama, tukamba dare ni, tukunjike na ngombe detu kwa mkisogo. Na haraka za monye ni kazare programa zetu ngomuza skama kutame kera neina nusili ikioso tu ayuka. Neina mazua ntumbure konyara tuisa hambo mbali.
0: Hambo mbali.
1: Yes. Neina mazua hambo mbali. Ano timuanze tu kwa kuzendwe ranyi po Zangata Farm. Kani Kawongo Farm. Tamo no farama wakara. Timu wanu kwa kara po Zangata Farm. Kani Kawongo Farm. Timu tu yoza kara po Mkekete. Ezinugware Mkekete West. Yoko Kompungu. Mkekete. Ano. Timu 3 kwa kara po Pita Pata Farm. Timu 4 yoza kara po Pesi Farm, tuatura po nombiri, pombiri farm. Pesi Farm, tani pombiri farm. Ano team 5, poziri po Ruhepo, Rupeho, sopisi Ruhepo, nye Rupeho, Mpungu. Ano team 6, yoza kara po Morai Nkuru. Team 1, Zangata Farm, tani Kawongo Farm. Team 2, Mkekete West. Team 3, Pita Pata Farm. Team 4, Sipesi Farm, tani pombiri farm, team 4, Rupeho, Pungu, ano team 5, Murai Nkuru. Mungura, mazua ambo ndatu, team 1 pozuli po Ngiri Favali, team 2, Poto Mtarara, team 3, Zanzibar farm, team 4, FTH Livestock farm, team 5, Kunone, ano team 6, Brugo. Umazua naini, team 1, Kora Farm, team 2, Mpoto Mkukutu, team 3, Ombambi Farm, team 4, A&L Farming, ano team 5, Sondorokeni, tani Ongoshi Farm, ano team 6, Podema. Umazua 10, team 1 poziri po Wiwi, team 2 po Nkuru Goma, team 3 Mokwaksa, Wadina Farm, Tani 40 Farm, Team 4, Urianawa Farm, Team 5, Pokwaki, Ano Team 6, Nandeu, Tanika Papero, Scratch Pen. Sivika soto ayukam mazua 13. Team 1 gazukara Porkura, Team 2 gazukara Shingonjo Farm, Tani Samburu, Buru, Ano Team was not Team 2, Team 3, Sikumba, Team 4, Kaukau, Team 5, Kasera, and not Team 6, Otarise. Mamazua 14, Muparara, Kanjara, Kofa, Sikumba, Kurivere, Mkegetina Njombo, Tanisame. Mamazua 15, Kasimba, Baruga, Barugahare, Alolo Farm, Nkasima, Mukonda, Katope Komgoro. Mazua 16, Gawa, Nepara number 2, Nde, Nkata Mpungu, Kause 1, Tandakua. Mazua 17, Naita Farm, Karosompo, Naimanya, Nandingwa, Kause Teya, Tanichowa Mpungu. Ano mamazua 18, timzi metumgaziru gana, ponnuarose. Mamazua 18, ponnuarose, ano timfaifu, ngazizako. Ambara ilikuwa madogoro popo, epona hagera siikesi. Ano, apangatuka mana siikesi, nana hagere, ngatuka pukuru rahena si, mamkunda doku wa mako, ezoake, tuwa kawizako. Mbudina haratu pukusiga zozo. Osetoa zubweli kwa mweli, uliwapa ikireni wa kwetu, komanga tuyukiseniko, nongombe daku pili la kumoneka itamba. Tinkasa nyamwe tu simpe, tokudu ni inkasi di moneke. Ipodia kwani imbiri ngwa. Momu utuwa kumonasi imbiri ngwa mulio unene, no itamba na yo hambara depa mulio gwayo muatomu. Kaptatu buru kugusi ngonini. Nye kwalifana nye stamba moneke osimuna kandu
0: ya wali mnekuto pope na tupuma kuyunga unene poko na mkundadimasi kwa moneka uwera owoka wenyuno ikwa kwao senyas mkundogo wali pwakara uwera owo angape mulia kare likuwa mulieni simpeto mkadi wenda nongombe ndito mdisigi wali makuvula kufafatwira.
1: Komkisigo kana no kakondo kwa kuvenda no ngombe na dinyose. Ano ogugo kawenyu tatu kamba da tupupa nyamwetu ikarasi konyima zovendwa uvura simpe kia tintika no ngombe detu ogogo mkisigo kawenyu mora ogo mkisi apena turamozo zo kakondo binago kawenyu kapigwa dongonoka. Oguli simpe momo kachika imuna. Na momo nadi ninka zimwe. Dogoro hambu tazi hapu. So ano tulie ikatia ningesu katika gwene kotare. Na yo katia idimbu irehena. Toa manako hiyo ndozo hambo. Mwenye hambu taka tengora. Sae kofiri stano sange sumo na sigi kembwe. Kwa kumone kasi katusa kubura kate kana haramu kasi tarare. Mwenye katika gwene nyi. Kwa hili mweno ni kato hii dimburura kwa meho, sanito hii dimburura kwa njima zoenda. Mara especially senya siza kara nare no gogo mkisi, aye kaptatu zivenda. Mara setupuka bza kumone kano yoi divi soyo mkisi, oseta tuvenda kwenye zetu zo kakondo, ano ezi zo kawenu mwenye nungombe na kamba daranyi pa mwene ponga avure kutitinchika.
0: Iwia wali mokutara inge mwa dimbura mo unene po mwantu wetu setara si mponga sana. Mwaka tupasi wantu se wagwana unene po waweki muna mponga sana. Senya sinongombe doba diwenda mkisi gokana no kakondo nepunga. Makura wantu kapia vure na kamba darako waliwa vure tinti kako nongombe dao kwame na kumawera. Ugokuli siga sigangwe umwa kuyunga wakubwa kama.
1: Oyo unene mo umwa kuitumbura. Kapitan Diva me osek gazara tupungwe ndia senevendo zo kakondo za ya piti ngoso no ngombe makura da gwana wa hakunao nye omo Namibia ko kwa kahura nye kapisimo mo mtu buta kwi yunga sizenda zoka kondo kukanda na tupuka kondo zoka punga kanda na tupuka kondo mike kapunga ame dino mkisi dimwe doku hupako ngoso kutupu eitu na gana ko anosene dimiauka ngoso no ngombe simpe tadifu kogot kododo no mkisi dake apita iyo ya kaira hepero mara nyemo no mkunda detu mwamwe kuyunga se puka kondo ya piti makura ngoso kuzundira ngatika mwona hena wendwa tutie pangiro leki alitinga ko lia wende kakondo mokana anonye myafi irangano kwa nyamwe tunosi mwamu natupuwa tuitumbura si tuwa hepangano kukamba dara kwa nyamwe tu ipo tu wende konye dino mkisi to dimwe do kangwendi do waka maana na kawenye anomo mo community ureru inge na kuitumbira ngosu moramo no community sindise tu wakara no hambo tano mbari murongo 20 kuvura moramo ekende limwe kuwenda ome misino ngombe 50 kuvura tulipake riri no hambo dodakara mbari ntatu ntano digwa neke nenduka da pita kana posu waro so 50 ina imaruwa yomchita tuligwede rire natu yetu alipake riri no hambo kegume taya tintike mono ngombe dendie zore zo alima itupu ngano na penye kubara tuwe ndemo community ureru nyenge wale mapara mbo tupu nomine tuwa tuntakana iyo wale haitu ninkisa sami guange se na kura ntaka ptani pekogu na mkwetu mora nkore zange ndinke zange tuwa lizono ko makora no ngombe natuko kia fira nye momu na mwenyinki yetu ya karasi ngwendi kabisi ninke yoyi ito hara na wanao iyo tupa ihoro kangongo so mara nye kwa kuhiko range daunemia si kuvura simpe tuirugane tulipakirereni mono community ipo tuvure kutintika na ngombe detu kukadikanda ni kwa dhatu na mkisi da kukara mnya ukira
0: hizo mbudi mwadpemu
1: ya rompa ndi zozo
0: tumpa ndore siri
1: pandu kuri kwa
0: ewa kuna kara hezi le mnekuto Felix Nime tundira nye omberewa zo anganga imuna mukavango zo tokero omnye vavurukuto pamukwa mina ilikuwa muhuriao asikupiwa kuvura nyikuvendwera anono ngombe odo mokanda na nyimkisi gwekondo nokana hadi urum idodi madona mbudi tunavuru kumuhu wapaikirako melikuwa muhalietu lia pinduka anoko nguranguranye ezi mukaruwa tupuko kasupi tangonye ni msige mama huko gam kwetu mbambo ano mokuvura kampa monye mbudi mukamtamu ina mama mnene ina wa supu pikenye povili zao hambo mbali natugwanekera mwazanyi aruwezi.

Yino watu FM wiri ya uhambo ndatu unakuwa maku mbudi anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga pamtango nchima nchima ya mbudi Namibia kwa gwane kira na maudito akulita marunone hana kuwede rako mulio omo presidente Netumbo Nandi Ndaitwa rekera wapungwiti wa mshirongo sha China waya tulitepo fabrika dakuruwa na marunone wa mshirongo. Ukashi wa maliwa waguma shiruwa na shakutunga mbeleo, tani shiruwa na shakuwapika mbeleo ukongola, tani rukanda ruangoma, mumwaka waliereko ya maliwa ana mwaka. Tani mashungido owa karopo kare, TV channel ya Nkara Pamwe, ya virongo ya kwara ukuma wa Afrika, kuna kara munupero kuwapera, umupawe no kuna kuyenda wakayarure paweta. Pawino kuna kuwa mako lita mnuno liambuti. Namibia kwa gwane kira na maudito akulita marunone hana kuwede rako mulio. Omo presidente Netumbo Nandi Ndaitwa arekira wapungwiti wa mshirongo sha China. Waya tulitepo fabrika dakuruwa na marunone mshirongo. Kutuara mshamba oshukata pamu mako yongo Namibia ntani China. Ange shefa o anakutimomo Gangzou. Mruwa shirongo Kwangtong, presidente kayuitashi shiruwa na shaku yangura, tani kulita marunone, kapia kara mulio, uwa wede rako mkuyenda kutuara matoko minuwa shirongo sha Namibia. Ndogo toranandi Ndaitwa kadidilikishi na mpiriweyo, Namibia hawani kashiwa shaliendo kuto pawikwa paru. Shirongo kwa demene na pakulita marunone ya kupira kuwede ramulio uwa gumo makulito. Umoya renkita wananchoka wapire kuwa na viru wana. Pongolishi presidente kachoke da wapungwiti wa China. Waya tulitepo fabrika ododiru wano marunone ashirongo mkuwede rako mulio. Ukashu wa maliwa wagumo shiruwa na shakutunga mbeleo. Ntani shiruwa na shakuwapeka mbeleo kukongola. Tanirukanda Rwangoma, mwaka waliere kule maliwa ana mwaka. Nguru wa Zambezi Dorothy Kabula, mruwe director pa shamba shendi kurudi iyo na

manda kayuita shi proyeka kara nankamba dara dakta mununa marukanda maviri andango yadimkunda pongoli shi kashida National Planning Commission tani ministry ya makuli twa doropa tani mambo dakumkunda watuitepo maano fanekom haliereko aliamkachika mwaka muktuikira shinka shinya kabula kayuita shi kongola kwa kara rukanda orwa tura paveta murwa shirongo omurwa kara na mpito ya kara ndango ya mkunda mwaka tupu dangandi odona kara kuto nguru kadili kimtompo oyaruwa na ndango ya mkunda wa bukalo umumuna hame no matungo wa mema ama dona tani shiruwa na shakuta muno na mema kuproeka ya Sheikh Dwellers umuwe na kara pawe no presentati mrongo hambo ndatu na hambo ndatu mukai woya tani watunga vitaora ya kumavango akutika kumaferi matatu na dimbrongo hambo ndatu na maviri umakuli tuwa doropa ya ipe umupawe no presentati mrongo ntano na ntambiri mukawoya shiruwa na shinya vya kwa minakundango ya katimamu nilo kabula kayu vitashi lipangiro lia doropa kwa tompo rangudu mumaruha akukushuwa shuwa umya kuna hame neme katuli tapo undambo wa National Housing Enterprise mukatunga njuo mafere matano nadi mrongone na hambo umwe kulivu liandango tani mukaruwa na katamno na dimuliu damema ama dona diende ku extension 1 pamkosho wa dollars miliona hambo umwe proyeka dinya kuna hame nemo kutunga maruha kupungwira mema na maliwa dollars mweshikomo na ntambiri tani kakuli tamatungu au marukanda dairy Nova tani makaravan west na maliwa dollars miliona timurongo hambo ndatu na muviu. Owe kuna kuterira kumbudi ya NBC. Mbunga ya Institute for Public Policy Research. Kaishungi da wa komisara wa kumbunga ya Matororo ya Namibia. Wakuture montani wa horewirua na vyavo. Twara mushamba shamuli kwamo lia Lea maudito apa alamente ulewa na kutuwe nyashi inside the chamber. Links kayu itashi wakomisara wanahepa kukara vantu wakuamba ya kuhame na likuturomo. Tani maudito ankara pamwe. Uye kadidili kimulio wakuruwa nta vantu wakuwape rapa vipuna vya ukomisara mkondashi kaguma mulio wambere oinya mwamunene. Links kayu itashi tumba mtu mshiruwa na mukarash mbunga ya Matororo kwa karash mweshamulio mkutuli tapo udemokoli tani wantu wakutorora wakare wa komisara wanahepa kushimba vitumbu kira ya maudito akutuli tapo Matokoro mposhi Matororo anahepa kukara pantambo ya kuwapera mudemokoli mashungido owa karopo ya kushana katuli tapo TV channel ya Nkara pamwe ya virongo ya kwara utuma wa Afrika kuna kara murupero wa kuwapera, umapawe no kuna kuyenda wikarure wakayarure paweta. Wahameni kusadik kwa kenguru la maruha ambudi maruha rongo, umumna hameni katuli tapo TV channel tani radio ya kutamno na liku hamiti romo tani naviruwa na vyavo. Kamchangi ntoni wakukare rako kuministri ya maugwane kiron tani unambudi Muzimbabwe Nick Mangwana, kayu itako kuhame na makuyongo awa menestera, kuhame na maugwane kero tani mbudi mbula wayo. Makuyongo owanyam kwa kara nkamba daro dawa hame ni kumbunga ya Sadek. Mukatuli tapo matoko meno aweta wana karosha makuli to pantambo ya likuru rongo. Rambangako na makuyongo owa tuli tapo na matoko meno amwaka wama yu mawiri na mwaka dimrongo hambo mwenantatu. Mangwana kayu itashi, machungido owa tulitapo, akatulitapo TV channel ya Sadek. Nga kayenda kumwe nakaruwa nina kumwe, mukatulitapo viyeramo, viyamulikuro ngo. Pangero ya Paraguay kuna kuya oka ndaka, oyoka tapama mutapi eta oka ambo, kango dadidona dama kutondoro apa shpapa kumdani wa friends Kylian Mbappe. Seste Amarila, muhameni wa mbunga politika ya liberal. Kata mbitirindaka inya ya makutondoro aparodi

apa shipapa kwa Mbappe tani kayuita Mbappe kwa karamdani wa ugara tani wa ukaro wa udona tani mudona mushipa tani wakara shi uye wa mbara ya Cameroon

ndakainya kayuta amarila oyokatambitiri mudani wa France Mbappe kuna kara nkango dakupa pompora tani dakutulitapo lishwao kuuntu wa muntu chirongo shawo wapameka ministri kaiwede reko shinda kainya kapina hamene kumatoko meno alipangero lyawo lya Republic of Paraguay ndikuwa tungi wanambaro wa mshirongo cha Paraguay. Kupitira pambudi ya X, Mbappe kayuitashi amarila kapia kara na ukaro wawua, tani kapia na wapire kara palipuna uliwa kara. Presidente wa France Emmanuel Macron kakuya uka ndaka inya ya maktondoro hapa shipapa uka watambitiri Mbappe. Gianni Infantino, presidente wa FIFA, naye umwe oka kuyako ndaka oyokatapa amarila. Mumbudi dama udano. Spana shashirongo sha Spain kashitampura ko Portugal imwe mwali uta. Umuka shaita njodi ya Ronaldo ya marumbatano ankinda ya ujuni. Murwede rokpinga ntiramo mdani, Mikel Merino, kampinga ntirimo omoka kaita porwede rokfunda mu minute ya kurwede rokuoya omoka kafunda marumbatano wawo apakachi ka futboro ya ntundiro ya Liberia kushinta maudano mushira cha maudano cha AT&T mu Arlington, Texas. Spaini katamprako ngwenya wa mwaka mayumi mawili na mwaka mrongo mutano Belgium. Paweno mudani wa shirongo sha Portugal Ronaldo wa mwaka dimrongone na mwe kwa kara na vitimu itira ya unene enengoli njodi endi ya kukuhamitira marumbatano ankinda ya ujuni ya uhambo umwe mshinema shendi shakudana maudano kaikawere kuhura. Mudani unya Ronaldo kwa kara umwe owadano muklapada kushuwa chinenepo Manchester United, Real Madrid, enengoli paweno vina mdito pere mukaruwa na vitimu itira, mukawede rako kumtompo wendi, mkinda ya ujuni. Mukuoya kuna kuyukuruka chima nchima ya mbudi. Namibia kwa gwane keranga na maudito akulita marunone hana kuwede rako mulio, umu presidente Netumbo Nandi ndaitwa, rekera wapungu iti wa mshirongo cha China, waya tulitepo fabrika dakuruwa na marunone amshirongo. Ukashi wa maliwa waguma shiruwa na shakutunga mbeleo, tani shiruwa na shakuwapeka mbeleo kukongola, tani rukanda, ruangoma, mwaka waliere kulea maliwa na mwaka. Tani, mashungido owa karopo, hakatulitapo TV channel ya Nkara pamwe ya virongo ya kwara ukuma wa Afrika. Kuna kara murupero kwa pera, umupawe no kuna kuyenda wakayarure paweta. Popa hura wambudi, kumukatere la kuchima chima mbudi. Viri ya Muvium, Momno, Muwatu FM.

0: kavuru kukomba nta yona marumba tano omoka kwata kumwengoli na Spain. Shaye, omunyayi umwengoli vinakupupa anona kunyunga nga ntambo ya kuruha Rwankinda ya ujuni. Omoparwede no Ronaldo kuna karangoli na mwaka dimurongo ne namwe omoka kongeresha ndi avure kuruwa na vitimu itira. Tanin mbudimwe uyu nakaronga shimpe kuruha rwa Maudano yeshi Kylian Mbappe umwenguli ukawa tantirika ngoda kupira kuwa pera shinepo da maktondoro pa shpapa umoka mtantirishi uye kapishi wa mshirongo sha friends uye kwa kita ukira mkonda shi vamreke iramo pa hii kangoli ya karira njewishu wa mshirongo sha friends enengoli ndi uye wa mshirongo asha Cameroon ano kangoli nyam dimwe odona karongoli pantambo ya ujuni na mpilingo uyo Mbappe uye kalimbo rashi ukaro unya kapuna wapere tani amarila oka viambo kapia na wapere kara mshipuna oshana kara mukarashi umwe wa mtuli tipo veta mshirongo sha Paraguay. Eshi unyabi mwe owe na karongoli pantambo ya ujuni pa Ruedernom. Ano nikakupeko tungulishi vitunduamo kumwe na marumbatano otuna kutatira parwedeno kuruha Rwankinda ya ujuni. Eshi na mchi kuna kara marumbatano pakachi ka United States kumwe na Belgium. Omwana fundu Belgium na gora nem United States imwe. Ano marumbatano o anakarongulishi kakaroko yona. Pakachi ka Portugal kumwe na Spain ka fundu Spain na bala imwe. Omo Portugal liuta. Mexico kakwata kumwe na England. Ano omo marumbatano anya kafundu England na gora ntatu. Omo Mexico mbiri. Anya marumbatano ngoli oka karoko sinepo tungoli mu liuwa lia yona. Ano Portugal kafundu ngoli Spain. Spain kafundu Portugal mu minute di morongo muviu. Omo Michael Merino kaya ngene kengoli bala endi. Ya oyo kai tulitopo vitimu itira pakashi ka marumbatano wawo na Portugal mukufunda marumbatano anya. Ya upeko tungulishi na mchi marumbatano mke tunakatatera na mchi tunakatatera nguli marumbatano pakashi ka Argentina kumwe na Egypt pawiri ya uhambo mwe. Tani kumwe Switzerland kwa kwata mwenguli na Colombia pawiri ya morongo. Aya marumbatano ngo tunakatatera na mchi. Yona ngakara marumbatano pakashi ka Morocco kumwe na France pawiri ya morongo. Anyama rumba tano tunakatate rangoli yona. Shaye na hana kuhepi karuede. Nikupe mwishi pamwe mpinke uyo bina kunyunga ngotu mgolishi pantambo ya ujuni. Shao kenge parweno. Shingi shayi pana vya mlikuro ngole Afrika. Vina komba ntampito ya waka kuhamitira kunkinda ya ujuni. Ene ngoli marumba tano tunakatate rangoliwa lia mliyo alia une, mbili kapishiona, mliyo alia une, France kumena Morocco. Nga waka kwata omotungoli wa kwatitiko wa Maudano mlikuro ngole Afrika. Kuna kwatitako wana kwatitako si Morocco ndi Egypt wana kudanona mchi waka vure katompora ndi waka ruwa na vitimu itira. Kapitu yangu lishi matoko meno awantu ngavi katika muuta wakorandi. Ndi pamwe ngavi kakara nkashi aa ngatuka kwa shumaruweshi ai kapishi mukatu itatere ndi shirongo sha Morocco ndi Egypt ndi karuwa na weno ndi weno. Anoparo edono nikakupe mpiro uyemo uitemo mbudi dama udano mungura ngura yanamchi kwa kutumutira ku nomra dama kondo yuturo mapukuro wane kempito uyo. Moro kenu.
1: Moro moro.
0: Nyaro.
1: Ngepi mbambo.
0: Tuwana ngepi ku.
1: Tuwana.
0: Hihi.
1: Hey, woro tukapua na karera.
0: Ana kukarera ngenu?
1: Ay.
0: Yeah, maukuku tu ya diko.
1: Ukuku tu.
0: Yeah.
1: Yeah, wengi wa guwaringa hata aterashi. Potoro gari ninguwa nganya atende kwa yunio nganji.
0: Yeah.
1: Kahure rawano haenda wa haka Spaini. Amene kanikara sino mkwati siku wa Spaini pamorandishi. Mwya mwaka potro gali nika dimo mpetuwe tu mwya.
0: Hehe.
1: Yoishi mene no supporter wa Arsenal. Ongani toko raveshi nes. Potro gali kuna kushua hako.
0: Mm-hmm.
1: Ene

0: makura kwa derenye ngana na Namibia suwelo makura tasanga no golu ni makura suwelo ngoso ipuwaze nyingano wa avaze vaka nizika kare United Star mtuwa kame tipuna wawali ni haa kapisi ngoso United Star kwa tamika na kwa masare kwa kira si nike mashare star makura taya karanyasi tuwa vadanzi nye na kuka topsi ya kere ine ni murungomu ya makura wakati wakere kwa masare wakere mundu ndasi nosito wa harakudana mponja za kere da traponje junike United Star osu wakere mwaka isosi maramu kwa manaju ndasi ipana yoye vale ni kuka topsi na rundu tivu osu ta traponje za kere nga tumbrasi SK Liverpool wakusa ngasi sarusungu kwa isosi Liverpool ya aminame gume na kere ngana mtu digospano so nomitri manela imonga dana kubunga nomitri manela wamba tiga kwetu patpita kome wapuzi mkenawa so wamba ngendo alu samangwana nawe nyingoso tupu ya ndasi anomo ozo namidia nsuelo azo nazo kwa zitu otoremomo mkenyomu wali msamani ngewe gina gina gosibundu sabina maya ngaro gandaro gana noziri yo wazitu lire ipo mkenyomu ogumgara nisho ogumna kumbrasi gano stonga yafe tayironga yo watamikiri kudana mospana ozo nalingi omonjo mwanamidia nsuelo tani modoro pahenu motami ya karanike rundu pirate tani renge cosmos ramba kwa kuna bingo uwe ipane tu ya yanare middle 8 ingoso kono 8 kwina ya kusangasi kapisi ngano wale suelo ngano kutundo pofudu wale wa dani wame waya paza waya totele nye nike United Star na untudu wale waya joini mara United Star azuka tamikire ngano izo masare star taya karanya saye mara konyuma siru wota zi akara United Star mara wadani wame wa dana wame kapisi mmasare wakara ya nikisere mara wadani tuwanzitu wakere Tuharak darangama imo rundu chief suni kama kwa mpito zo kwato. Tatu tamike zikutora tarapo ipana. Kama mga amenako uyu nganga no gume na kere name. Gume umhami ni gwa SK Liverpool. Kono aite kui nanyi. Kapisi umhami ni mdani gwa kere gwa SK Liverpool. Kume no Mitri Mandela. Na ino na tumba kwa rangoso. Ya mbaramo just like correction to pumora kwa tulasi ya ingano wale vabende basa ngano golo. Dwa basa ngere. Makura namibia suwe lunga ni ponji razi zile chikakarei. Vira karengano United Star. Kapisi mwja kerengoso.
1: Okay.
0: Ozo manamde suelo subspana zime nazo zvato teremo mna mankenye mko mkuro kui.
1: Yeah.
0: Nazo mvora zime vene apa. Tero sumeru na gadi mbire ninko gu. Ninko matema si runti fika hidi akudana. Na wei pana ime ta ina ya zire dokoro kwa katima kwa kere kutuna meni kwende mo 84, 85, Spain andi 86. Pa kwa tupu venyo tonu mburodo. Ya. Santigas morangwe ninge tubiyo tupuna gwedere kutupiyoyo.
1: Tumpandure?
0: Yo kwa makomba do aye nanyi kwa
1: yeah.
0: E mpandu kwa wizimbo mbudi na wanyi wahara maudano. Tanu wale po njimbo wale na hara kutuzugu mina momo mbunga tupu. Mwarasi tuwa kara na udigu ninge wa maudano. Ame kwa kara negano wa mwale wale tutuwa tepo wale kambunga kutungasi. Ngapu natuvoda kuponga ikawale ipana kwa ninge. Imalewa kwa ipana itu. Se tukara kipasi ngado tukare 100 tharang kenye gumu kwa tura ma 10 dola ba kwedi ngana na itina itu tumbuka kupito kanto pasa tuingire tupu mara tamka kukomple na ipana tupise kapia kuzahiga pofen
1: kani
0: hena ngana tamka kutika sidiru kusidigo nga mungu ya kara modoro kwa mu kuhete kako henya kwa ipo katare ufen mara tano kara nongko ndo dokuni ngasi ozo mpe po kukomple na si aye vadani kapa kufen na wa mara ugundigu na kapika kere kukere tamka uwa li dokoro utano kapia kumona mapeo gogo mosira kwa kaka ngosu na kumasi ukara nare nove na mkondo do ningi
1: yeah
0: wale mazasi uo ma ngani gani gawa mu wale namba zange wale
1: yeah ok tumpandure
0: ezu wale karele wasi
1: yaro
0: pandune
1: watu FM
2: yeah ok tumpandure halo
1: kumaudano
2: ewa morokeni
1: morokeni none
2: ngapyo
1: nao ngapyo ku
2: awetu awawo
1: yaro
2: ya aye koko kumaudano
1: yeah
2: Ya, wekati mwene ngera aye wa Portugal kwa kulira wa kulira.
1: Ya.
2: Ya, wengkinda toza ziko Spain.
1: Ya.
2: Se no tara rudane sonuna karu kere kwa Spain. Yosi livena omukani wa mwene. Wena vantuka walituli de mwena wana wasi. Apa naina Portugal uvura atundepo mbundu. Vaspeni yosirikawa ilitulile mwana wana wa mkulitamba ikambala zao. Dongoro kawa wakisireko.

0: one, and no Portugal, zero.
1: Yeah.
0: Seto mono ba Portugal, awe, apika avulire mo kulia mo ba Spain. Ba Spain kaka kere no nongo ndo siri dokudan. Ano ba Portugal seto mono mkondi ninki oku Ronaldo. Agenga kaherenga ali tremo na wana anga imu wape nage avure kufunda maudano kena. Ano kutuara kwa kwa wena kadene na o. Ai. Epat soyokani mwenye nguwe hambara baroro ka unene. Ame nguwe nyame mkani mwenye ndongoro Portugal aze akazumbane se. Nkinda zozuni.
1: Ok. Tumpandure?
0: Yaro kapitandi wa nyengesi nye wole wa hupu kwa hena wana wakadana wa Afrika na wala kwetu wa Europe.
1: Kwa kutu wa mitira motupu?
0: Ok mpandu.
1: Yaro. Shaye, ruwede kuna koka na koka kukutumulikia mo ite mumbuda maudano. Watu FM?
2: Moro.
1: Moro kinanwe?
2: Iwaiwa.
1: Ehe.
2: Maudano.
1: Tunamtambura?
2: Yaro.
1: Ehe.
2: Oo, mstudio.
1: Hatu wa wali kawa winiko?
2: Ya, inatuwa wa utenda tupu.
1: Yeah.
2: Ehe.
1: Ok.
2: Da maudano.
1: Yeah.
2: Iyai, maudano stesu kwa yuvira mumu na kutu pamo. Ugorashika tukenguro pagati ka Spain kumena Portugal yon wa kutimtra. Ai, kai kara game yao ditu ya kurenga shi. Game no kupura tukushoroka.
1: Yeah.
2: Maranche nga ukegeshi Portugal. Moga dana istambo shendi na India vene la mumu nyamu ya kushitwenya. Ano Spain na nchena ukenge. Istambo shendi pa kurenga shi na hindi avre kufunda wa marumbatano. Kura nchena uchanguro kutamikera ku... Ni maya Spain walini ambaye kutamikera kwa kipa na ruku yende mkachi kendi akara Spain haye anajinji kinawa na walefo watiti njogoni mwono ira kapishi nawa na wano nengali karongo kavire nkitoshi Cristiano na mpili haye ende kunyakume hukwato kwa gawana mpiti ya kurengashi abukura ya kapite kwa nankango imoji Spain kachangu rato Portugal uwe ni mwana kudana mdani wende ya kakaro panje jengol kakaba itiro ditu wakurenga shakaba tepetu pungoli marana wa mwono kareshiwe ni mwana dana aye panyatu katunde kwa tukaiye pa game ya na mchi inaka ropa hili ya uhambo umwe ya ninge ya areuno Argentina
1: na Egypt
2: na Egypt
1: yeah
2: na ugu arashi aye anuko kuhimona wene shimmo maudano wene kapia karashi uwe ni lishencho mkwande wale yali rago ntani akavena ninge Egypt ya nyana kuna kwa funda Argentina weni na ugora kwa funda weni tenis cup 3-1 kwa ndi wa 11 vura kwa funda ngoli mwa funda
1: yeah
2: kuna kubitatira shi maranje na ukengoro ya Egypt Jordan to rwendi ko ru akutundilira au ya kenge na Argentina kundi Messi na nyanye ne kapiana kudana ukakaya ntina ukenge na defender da ninge da Egypt makura ukenge na narudukturu wakubana kudukitaba Messi raka kuru pashinte
1: yeah
2: iyo walitu kabiyuke tu ya mantepa game ya frenzy kumwena Morocco kwa kara na defend Morocco kwa tu attack ya nawa makura nchini au ya kenguru amemuka Brazil na kuamba katu huko kare nchini au ya kenguru wa frenzy nawa na wanchenesho yao shiri kuchangura bala ya frenzy makura ui changura na Morocco na Morocco nchenesho kuvena angaka vene na mbeo nyawa rea angashi karunga na vate retupu mwananchini au ya kenguru wa ni upepo wa navantu na kutuwe nyatu kutami kira Paulise Mbappe Mbembele kushiri kuno ndi wale kuno kukarebu wakola mbo watu po vantu watu po kengi presha wa inyaba tapa angawe ni nawa kada shiwe Morocco we kwa konjera defende momu ya konjera defende ala no wawo ataki ya uki karahai na yeru kwa wiki karusku ikawa ite hapa mwa penalty niku wika ite hapa mwa defende angawa kawani vikarata momu netu natamba haugu warashi name ni Afrika mara kukenguru watu mba bala mwa inakara ya vaunyoi
1: yeah
2: wali kante pali ili yao kurenga shine danika ambere kuyen Mbappe nkango dudi na karushi kapidi na wapa ya yene kango kuti yuvirash kabidi na wapa mara udona tukungongo unya wakarish pamwe ya unya mwambi pamwe ya kamba ushiri mara murupero kadirupita to pamwe ya murupero ardona ngole kadirupita ra kurenga chi kapika di wapera di rupitire pamwe ya mumbuga pamwe kadu wapera kadirupitire ku

0: kana kare shi kwa pincha mara pamwe ya ushiri ya kare shi pamwe uye muka kapshi muka freeze ya mwea mara dombo di kare de tami ya kupupa na shimbape na awa na nchi na mke ngurua ndi kapshi mu freeze ya makura mbe ya tupi ya kushine kapia iwa shuwe ni mwa yeni wa kurona mbe ya kakare shi pamwe ya uye kakare ya kadane ku freeze mara ya ushiri cha ya uke ngeshi pamwe ya kapshi mu freeze mara mpo yuri maruwe damwe nga uke ngeshi na yuvire na piripa under 20 poli li alole na karoshi under 20 kuna kadana mu mukavango yao utokero mara umudani nche nao mkenguru na wana wako muka kavango yao pume yu wa muka under 20 makura uke ngengo chipanya nkevi na yendo pa kadana mkavango yao pume yao utokero hana kudana mkavango yao pume yu kure uwe dika kutapira duwe mbe tutu wa hita mbibu
1: tumpandure Sae, ruwede kuna koka, mna koka, parodino, minute rombiri na mwe, ila hupoko ikatone viri ya muviu. Kuruwa ntatungoli mpito yo, uite mwambuda maudano. Watu FM?
2: Mdogo talambambo.
1: Moro kenu?
2: Moro kenu nanwe munyande.
1: Yaro.
2: Mpindu.
1: Atuwe wanova uwe niko?
2: Aye, atuwe nentarara.
1: Yeah.
2: Ta. Omuna kuyo wa munyande.
1: Yeah.
2: Awe mpili mpilinga no unjiate amene na munchine aye mpora tupumpe pensha rumwe mwetupu.
1: Yeah.
2: Maudano.
1: Tunamtambura.
2: Yeah, yeah. Tupandure tango kompitwe zituwa guana tupandure la wizimu na venyera mbangakono wapura keni. Iyaye, walie popo tupopo waku tunda wakwetu opo po gei mwezi kazitu kirenkera. Iyaye, na hii uyungi liame Cristiano Ronaldo rambangako na Messi okutuwa kutumburasi de gochi. Ya, na hii uyungi liame Ronaldo kwa ukonje langano na ge ahetakane na Messi. Konkinda zo uzuni. Maranye Ronaldo ngaza mo retirement katingavura kukuwe na World Cup. Aye nkera gani mwene mbiange wenyu nko platform kunakara na ge kakaleti wambara mamasimu titi omubavura kugwane kera Spain na Portugal. Ikando yokushika komurongo. Ano hambo umero kudrowa ni yogato na putu ikando ivali no 1-0 putu yogato na speni no 1-0 no 4-0 anonkera aye kwa horoka si mpena ina horoka si muputu kwa murangeke no 1-0 nasi ugu warame kutame kera kwa ndokoto rambambo, rambangako, noa purakeni, noa wizimo, vabahali veyo maudano, one wakua tesiko, va Cristiano Ronaldo, aye ni nasi ugu warame na hapa mwakala ngezi no stresi. Mazu wakaka nizu vire mkuru wange jako leni, njasi jika. Sama wizire masha aye, awo, kwa sikama njikiti kwa Cristiano Ronaldo oku hamba rava hukubaro sina sifidira asiburu nike kupumba uingiasi kukusirete ratupumba marembe mamakura satapiaga na kwa kuya damu na nike erembe ya Portugal ya karasi no genda hamba ranga repo dadi di na agere popo.
1: Yeah.
2: Ano moku yama nesa aye kuhare ranike erago Egypti ogu nakali fesa na Messi. Ogu wakarasi nage gavena nare nkinda the World Cup. Asisi nage avure tupu enike kusigi lako tupu wakua weto. Vavure na woni ke kukakwata kwa kinda za World Cup.
1: Yeah.
2: Mwaku ya manesa pena kuyatunda mkwetu po kuhame na ipana aye guina ambara na mkwama mwanzira na wana wa anakara. Awa totosi na spana wa kutumburase suelo. Musamane.

0: yaro ashe e ko tumbol kruanta mpito yo hitemo mudira maudano snepo odona karana dum kurangura yana mchiro wede kuna koka na koka minute mrongo na ntano dina upo kwa katone wiri ya Muvyu Watu FM
1: Jande.
0: Iwa.
1: Ipumpo.
0: Ehe.
1: Awe, kumipandra unene wa ujima na wenye. Kuyapanda hena mteko la sarindi ya kutindapo. Ae, kwa kutura kakuro eneasi awe jako.
0: Yeah.
1: Awe maudano ngoro wakakara.
0: Yeah, kuitambura.
1: Kuitambura tupu.
0: Yeah.
1: Mine ya kuwa. Ya kuapre ya kuipe ya kuipe ya kuipe na wana waka ya ipe na ya Brazil na wakwetu wa Amerika kaya ingesi kaya ipe na wana ya ipe
0: yeah
1: ya na ingesi tatu ingesi Argentina ingesi ya akarako na tara tupa Singapi na France na kumaku ya wako matiko na Mbappe kumaku ya wako ingesi tatara tupa Singapi na gine ya agendera
0: yeah
1: aye kupandura na wenye wa ujimu na wenye wa na wenye wa hare maudano ya aye so wenu kina nike tupasi awe ahara kutura pa kuga telefon na zindi ngano magano goma wagena kutena na getu ya ipake eleko kumosko zidi kulupo zi wakulo na lukulipa magano ina getu ya mture mamu omo ingako kuzua tupu namba zi waso amani na getu tumine koko ya aguse tukuzo zo namba makura ati tumture kwa tutupe magano kwa kukurupa zo wakuro na wa all crocs ya namba zo 081 29 580 772 kwa kuchanga msamani na au jamo kwa kuchangura maudano kanare kena ii makupaha na wanona kuna mbudi zongwa wakutumba konta ntani na kupazula nike na kukulipa magano kina no timi ditena ditena ya kere kona ale ngesi ai wakufanda kufa makura mkulipa magano wakua tuye kambe kambe kereko ai adamne namba zo utakutua kutua kutula mwezo ngosuma
0: nye hei
1: 081 29 580 772 makura tumture kwa kukina kwa kukulipa zo wa corona tulipe magano wa Singapi o mkutame katipono no tima jetu edi dakara gizu izo mpumbo za mnone ozo mora wanona gona

0: zvotimire tanare kutame katukukangu tokero tokukangu pumezuva kwakuhara tupu tudi tudirego standard tenanazi ngoro kuti uri kutaka kuna kuti ndanika pena uye mutakana musau ya masukukumuko ya Leon brother nowakwa okupa kungosina aye sinarina dzotina dzakada koko koko kuliko koko ya akora kwetu asiti sundown naye nyowo wakuharera sinicho susiwa
1: ehe
0: nedakara mo kononda moko noko kaiso si noko kenyo mu natije tutare tupasi kimwe dida pata pata nengi dasi nikezo tani nati matimapo
1: ya
0: ya
1: tumpandure
0: no siwelo nari jovo awe tumpandure mdiange
1: ya mpandure
0: pandure nena
1: ya roo saye nukupe motumungolishi paro edino muyaro wa virongo oyo ya fundo World Cup mpali wangu leko wakuna karapo Brazil wa fundo vikando vitano tundira 1958 1962 1970 1994 tani 2002. German kwa funda vikando vine umwai fundire 1954 1974 1990 2014. Italy kuna kara naye pali wangu kufana na German umwana karangu kwa funda vikando vine 1934 1938 1982 tani 2006. Ano Argentina kwa funda vikando vitatu 1978 1986 1922 mbili kapisi 1922. Ano Uruguay kwa funda vikando viviri umwa ifundire 1930 tani 1950. Umwana karashi Uruguay nje mufundi wakuhova wankinda ya ujuni 1930 apa waitamikire ndipa waitotire. Ano France kwa funda vikando viviri 1998 tani 2018. Ano England kwa ifunda chikando chimwe mu 1966. Spain kwa ifunda chikando chishina karatungo chikando chimwe mu 2010. Ano Brazil kuna karango chi chirongo chimwe cha karo chi chakuhamitira marumba tano ankinda ya ujuni ke marumba tano ankinda ya ujuni Brazil akuhamitira. Saye, kwa kutumbulikia mo, uite mumbudi ada maudano. Watu FM.
2: Yonguru, Morokeni.
1: Morokeni none?
2: Wawa huko.
1: Wawa wangapi huko?
2: Awenu kutu wawa.
1: Yaro.
2: Yae popo po World Cup, nangvozo maudigwe.
1: Ya.
2: Ya, nseno tara mampana gomadi de mandovisi, nwa sapota wawa, ae, ezumure li wajapi ya wapere, namprimo, moradi wa ikafika kubazu wa unene otwadi wa kupumezu wa konoko tokero na mwena tete kera hena katu mwena siwa putuna wa kurongera
1: iya
2: na si mampana goma mnene goma mnene tuwa hugua renare Brazili katu mwene karongerere ae ose simpe kotuli koko ya hugua ropoliri ya karasi nsene asi French kapia kulikuata na wa ae kura tuka mpe 2-1.
1: Yeah.
2: Makuru se tuye ko semifinal. Ya, se tuwa kasika ko semifinal. Penaye, kasikanye ko final.
1: Mm-hmm.
2: Walie tuwa rita moyo yo, wapa ikirashi aye ose wa Morocco aye kwa kasika ko final.
1: Tumpandure?
2: Kapitua kuchika Mbappe aye, Mbappe tatuwa kuata, onahi poweli tatuwa kuata.
1: Yeah.
2: Walie tuwa rita moyo yo.
1: Tumpandure?
2: Yeah.
1: Watu FM.
3: Dije Mbohwa.
1: Morokenu.
3: Moro.
1: Yaro.
3: Eh, numde da dukata zina rimpandu kumitu zina guana.
1: Yeah.
3: Yeah, I timine nja wanode ina maga putingiro. Pari pindira tuwa matiko na wangeti kwa kara unusuri oko. Momo kuzua koda wa unusuri wako da wakashi ambara hara kwa kuzua makona kono. Nyendo kutere na kubala kwa diwa reni kwa iruwe mkote ulitu hetike ponyo wa moge pena. Tani sidike sa sugara mwale na zumbudi kapta kutana sidike suwa kara suwa kuwa genda ngesi ipuwasi tulu wapa gire ntu punye mwiliki ya kara komeo ya gusa kwe ya na hana kuida po inige wakutu mwagura kwetu kwa menahambare ipane tu yomu Afrika na munu kwe hivali ya hupuko teka mna puka
1: iya
3: ya na sugara me Afrika bara mozi para udigwetu wakara popo no last minute pena kutukuka. Ya bukuira nomde lukuira pena wale 1 minute 2 minute ya upuko upo kena ipotu kena tukole sana mebala hena pena. Ya kumwane kasi na tukua rame Argentina ay ogo kamna yene nika pena sapota Argentina mara kusapota kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw Bani kwa kutaka pita kuna ure roku Argentina huko. Ya, imona kwa imona. Kani moro kukula waka drowe. Waka drowe nye mara nasuku warame. Kani kakana bala nike doji gunene. Yuna kama na hena kwa haya Norway kuina. Mara Norway wanika wakitara siki. Bale za kutetika Norway hizo kufana mzaki. Kani mwen Norway apakawa dene na nike pena. Kani mwerame Norway akara no bala. Ya kuri kitangas Norway na France kukula waka zekono kwa nike. Kukula waka zeko final. Tega pina po. Yolo ambale zotu mbuti na kambeke ko.
1: Tumpandure? Yaro. Ewan?
4: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
5: Every week. Same thing. Switch to Paratus 083 mobile.
4: Paratus 083?
5: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram, and Facebook. Plus 1 gig for anything else for a whole week.
4: $45 for all of that?
5: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
6: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply. Always
1: prepare. What FM?
7: Hello, Kumaudano.
1: Yeah, Kumaudano, Tunabutambura.
7: Pandu. Kwa ratu kwa huyu nga popo tupu World Cup upo.
1: Yeah.
7: Seno taratubu ntundiro zo World Cup okazi tundire tupu. Unene ipana tupia Afrika. Akumwani kasi mo Afrika wale no analyzer doko ipana wale na wana watu. Morase no tarasi ipana na yeka igulire mo second mo afu nige half time. Sewa katunda ku half time uko ya zumba nesa unene. Mwani kasi hauku changura game first half mba kudana. Panawa ya huli ramoro awali. Radia kupina avra kupitra na mna o. Kuna mwana na mti mo game tuna die kati dene no African team. Unene paka tugulire mo second half. Awana kasi udigwa kara free papanges pa moko na friends. Friends hii mono mkondo diri mara seno kama wana tupas moroko sene tupuna kastaru ranano no game denge dia dana. Kura tukapite pono ure ruwe ni opo. Akumare la moroko wene watu pas ngano akapite pona pilino 1-0 kono pele ntio koko kapite wakaze konga akapite po tupuno 1-0 makura.
1: Ehe.
7: Ehe yo tuputu aretamu.
1: Tumpandure?
7: Ewa.
1: Nyaro. Eshae, kuruwa ntatunguli minute imwe. Uyu na hupoko, uite mumbuda maudano. Watu FM? Kumaudano? Kumaudano? Asinga pi?
8: Radio. Yemda dendina vura zisaya kwa radio ndipira.
1: Uyo nati di satu mazamazo aseto agwana mauzera kwame na kwa yoyo. Yo.
8: Oh, okay.
1: Iya.
8: Yeah.
1: Pandu. Shaye parodino tunakavere tungoli kuhura walikuwa mulitu lya Maudano. Likuwa mulino, kuna likuwa paikiri na kulikuitira amonyoe Erwin Bambo Ndonga.

yino wato fm wiri iya muvyu kuna kwama konchima chima mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga Namibia kwa gwane kira nama udito akuulita marunone hana kuwede rako mulio kwa presidente Netumbo Nandi naitwa rekiro wa wapungu iti wa mshirongo sha China waya tulitepo fabrika dakuruwa na marunone amushirongo ukashu wa maliwa wakuma shiruwa na shakutunga mbeleo mtani shiruwa na shakuwapeka mbeleo kukongola mtani rukanda rwangoma mwaka waliereko ya maliwa na mwaka mbunga ya Institute for Public Policy Research kaishungi dawa komisara wakumbunga ya matororo ya Namibia wakuturemo mtani wahore viruwa na vyavo mashungido owa karoko karem akatulitapo TV channel ya Nkarapamo ya virongo ya kwara mawa Afrika. Kuna kara mpero kuwa pera, umupawe no kuna kuyenda wakayarure paweta. Lipangero ya Paraguay kuna kuya uka ndaka oyoka tapa mtuli tipo weta. Oka ambo ndaka ya idona ya maktondoro pashpapa kwa mdani wa Friends Kylian Mbappe. Tani mkuoya mbudi dama udano. Spana shashirongo sha Spain kashitamparako Portugal imwe mwali uta. Umoka shaiktanjo di ya Ronaldo ya marumbata nwankinda ya ujuni. Tani mukange na mshinema shakwa mako. Iginya kuna kara nchima nchima ya mbudi. Kumukatera ku nchima nchima ya mbudi. Baviri ya morongo momno muwatu FM.

yino wato FM wiri yamrongo unakwamako chimachima yambudi anakuvarura Erwin Mbambo Ndonga makeverero akuitaura kapia kara maudito ama uyende rotupu ngoli kwa kara shinka shankara pamwe siruwa na shakusheta kanta makulito shinka shalipange rontani udito waweta kutunda mayua rombiri na hambo ndatu apembo na mwaka liowili mwena mafere matatu nadi morongomu yu nane habiponga oiwa waneka mukusheta kanta liowili mwe na mafere matano nadi morongone nantambiri mwishine mashakufana mwaka pita kamchangintoni wa United Nations Antonio Guterres kashungida mapangiro na kuhamitire kuma unongo wa kununga ikira AI. Anjendi titodali pangiro murukuru wapa mbunga ya Independent Scientific Panel kuruharwa AI kaita pa makona kono wakutanga kwa menako. Mbunga ya North Atlantic Treaty Organization kaita pa biliuna kumakuyuo awiruita wewipe mumakuyongo mu Ankara. Umo wanakuneda presidente wa US Donald Trump shi kuna kutuli tapo mwano kumakewerero. Njodi ya United States ya kukinda ya ujuni wanaisha ikitapo muronde ya murongo na hambo umwe. Na mchi uwiri umo Charles Cartelaire anangene kewi kando uwiri umo wanafundu ne mwaimwe umo wanadonga ntama tokoro oka wa shinti. Akushaikita pakaruo na mdani wakumeho wa US Alogun. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumkatera ku mbudi mdima pewiri eronamwe momno muato FM.

0: Nos dice tu snack tunda pongos na tuna si ke ni keri kwa maria tuinka yetu novena mem por vejoru nyamem kwenye ni chuleta kapeka na kwa mtambura keri kwa maria tuinka yetu kera kapkat keri kwa mo eli ano ma neina ubali mo tuwa kuya kara nyenye kwa mo eli inka yetu matvoro kulipa mo magano gokuli siga siga nene po eina tugumu Mono mkunda detu, mono nkara pamwe detu, imotupuno mosurongo setu, omatu wizamo tulipeni kwa magano, noktuara kwa meho, nene po itura po yetu, enye atuvuru kutarura mili kwa mo. Elietu, inka yetu noena me. Aye, ano, nina stura po setu kwa katarura maudigu, gowa golika di, maudigu, gowa golika di, ano, hiyo. Kufuranyi kutarurura astura pose tu soko wasi maudigu wawa mon, maudigu awa mononye wagolikadi moma mbo astura pose setu soko hova asu maudigu aganye awa mononye wagolikadi moma mbo ndipo mapata tani inge ei airete sapo maudigu nye ogon Yotu wa kufura kutarura, melikuwa mwili yetu inka yetu nove na me, tuizemo turetemo magano, ano nokutuwa rako meho, stura po setu, hestu wa kutameke na sonde ina manda ham, karuweze ketu nako kwa kulikoka, kwa kulikoka no minute hambo mbali, dakpita kovili hezetu zo morongo. Maudigu, awa guane kerenye nago, ano wa goli kadi hunene po, maudigu, Hawa mononye wagolika di moma mbo ndi moma pata. Maudigu msinge ogo hawa mononye wagolika di moma mbo ndi moma pata. Tani yinge aire tesa maudigu nye ogo. Tuizemo tulipeni kwa magano. Nostu pose tuesi aye na guwarasi wa unkwa nane tuizemo turete monyasi. Maudigu msinge ogo watu guanekere na gonyo unene po Pato motu wakara ndimo mambo geto motu wakara. Maudigu msingi atugwani kere nago. Tani nyama tu omatu imono. Inke ai retesa ponye. Ndi inke ai retesa ponye. Dogoro paka wiziogo maudigu ogo. Tuizemo tulipenko magano. Wato FM.
1: Morokeni.
0: Halo.
1: Morokeni.
0: Moro moro.
1: Ya. Makura nye. Sekretari gwange nani wizamo tuputu ya likunde makule hundi yotupuna uziri mo usimbu simbu onkwana neva kwetu nga muwize monye makuwa tupu la kenyasi maudiku musinke muligwa nekire na go
0: na weta tuga mpentu di wali
1: yaro yaro yose tuwa rako pura kenako kwenu nye kwenu nye amweni ii mwa nika ngumu

0: Uyizamu.
1: Nampili wa waliwata tuwa uizamu hansako nini. Ipinala watu mbakura, mbakura watu wadiwa sinani ya hiyo ya kupita mwesi.
0: Iya.
1: Imo sekretari kwa nani lidinga tuputa honizi ya papo. Nikatari ya wa msinda.
0: Okay.
1: Ndangi.
0: Ewa. Tuizemo turete mamakano, maudigunye. Awa mwono wa goli kadi, nenepo, momambo, ndi momapata. Maudigu msinke ogo awa gwane kere na gwenye wa dinke wa goli kadi momambo ndi momapata. Ntani nkia hile tesa ponyo ogo maudigu ogo. Dogoroga kawizio mo membo ndi mepata. Inkia hivu rukugare tisa pogo maudigu ogo. Tuizemo turetemo maganu, wongkwa nani, tuizemo tulipeni kwa maganu, wama si wongkwa nani nyose tuwa karamu ina unene po nyose tu karamu ipata. Imotupu wongkwa tatena u karamu, mara rurunzi nyose nyo wongkwa nani, nano sutura po kwa kademe na unene po kwa wongkwa nani. Maudigu msinki ugwatu gwane kere nago, unene po, nogwatu mono atu gwane kere nago. Membo ndi mepata olio wakara mgoli gadi. Chani, inkia hii retesa po maudigu ogo. Tuizemo, tu retemo magano, pitira kumbali, ntano ntano, hambo umwe, mbali ntatu, ndia siko tu, 55623. Asi, tuizemo, tu retemo magano, pitira kumbali, ntano ntano, hambo umwe, mbali ntatu, ndia siko tu, 55623. Aye, stura po setwesi, unene po wagoli kadi satamba, tuizemo. Kapisu watu kwa tere mwa mkwa tate, ngano tuize mwenye, tupuwa gese nyase, aye, maudigwa gatu mwono se mwa mapata, ngame ngo mgoli kati, kulikuwa nekera no maudigwa aga, naga, naga. Tuize mwa turete mwenye magano, no kulipamo, mwomnene, aye, dogoro pangatu kasugozanyi sturu apose, tuwesi mwune, tuwa tarura nyase aga, igonye maudigwa, hatu gwane nago, makura pena mwune ngatu kago. Hena aye tatupe monye ndi tatulipe monye si wali inki kukuvura karuga na konye nsenya stua mono aga igonye maudigwa na kutuhoro kera nyimo mambo ndi mepata olio nye o pitisire tuwa ninkasi elikuwa mo karelio tumsika nye turete mo magano pitira kumbali ntano ntano hambo mwembali ntatu ndia siko 255623 kweto stock dira kuizamo parpero fungo na kama hina ketu na koka wawa wano kuvura nyekutuma parpero SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano ndia siko 6.25 elikuwamo inka yetu nove name asi inka yetu nove name ilio likuwa mwenye tu agenda nalio nina kwa kataru ranyi kuma utigu gova goli kadi pitira kumbali ntano ntano hambo umwe mbali tatu.

0: nturagumbo walialigao nukanogogo mgolikadi kobeli nogwanase simpeta pakere mbili obanona
1: Unene
0: nye kobeli bamwe nogwana sinene tupaligao nukanogogo mgolikadi nosinkaso obanona kwato
1: makula ngu kingu ndi wanu na mbani kwasi ya no ena zinye na wewa mwitu
0: nye pamwe
1: atave
0: nyamo gentura gumbo waka iko koko
1: ii pamwe nyamo ki waziri tuka tuka chaya me na sigere pata nge sina akagwana kore apeke
0: ya
1: kwa niyo ga itambura so na watu para nwa wanu na wena asirira mwenke
0: ya
1: wanu na kwato iwa kuzono nye taa kafira mwika kare sinkasa so mtu gume tu na kura wakati kwe waka hepe ramo mmene tu
0: ya roo
1: e pata rukutuwa mtu gume tu kuziku
0: digu
1: awe yotuna akambeke kwe nane
0: tumpandure siri
1: pandu sana
0: ezwale wa
1: ewa
0: no minute norombali na zimwe takupita kovili zetu zomurongo Wato FM. Hello.
2: Yaro.
0: Ewa.
2: Nawa ye.
0: Nawa.
2: Yaro.
0: One.
2: Awe nawa.
0: Ya.
2: Makula ina enike tuwa futi sire. Amina roo wakundindi ame wale no mtu minangenye. Ayo, kusekirita kyoku.
0: Ngatu ifuta tupuwa no nekainzi.
2: Sekretari wako tuti lako fara mazentiva.
0: Se mwamono si sekretari patupu mazuo kwa na piti. Mwana imari waka gwene.
2: O imari woyo. Ah, ya zona sirongo. Ya, tango tuze mwenye.
0: Ya.
2: Ya, maudiman. Ya. Amezo kuyunga mgolika ditupu samani.
0: Ah, mgolika ditupu.
2: Ya, mgolika ditupu.
0: Ya.
2: Ya, tango tu iture nyengesi. Pena petame iko pena muna wana kuligwana o... Mwaka kwalitiva sanyi, makura nyogo msama etaku sanyogo mgolika ditare ta memboliendi, ndinga pimepata lenu. Makura mwukukara kwa oo, onao diguna kuyo. Mwukukara kwa oo kula ikarasu, waleka kula papite. Ha? Numbura mbali, ndin tatu, ndine, yaa. Ekoro wana kumona mnona. Makura nyewo ekoro liogogo msama na panawa katukoko oo. Mamuraka goma mnene obe kapyoreta kwa kumana ya munetu kwa kumana ya mkuru etu ya na nyengu ogona goma udigo ana kumona bagolika siro simu ya nokango simu asi na pano pena toka mona si gogo mgolika di ya po siro simu kura ikara si ware udigo kwa kara kwa gogo gwao nyeta kaize pram gorika ya igetipu na gwana maraka goma mnene goma mnene ya ona udigo mwe toka na si mepata omo ya tukusiona vansena si aowa ya karani buruku ni kati vareta vana wao wata tuvane mepata omo ya siruosime toka kwa na si mepata omo ya yuizamo kura aigwanenda wana wa yoku ni kasi hii kura irere mepata lize komeo maramusamane yendi sinetupu aigwana aye katuka sisa tatu katoko ya kupioko tatu pagano hiru gana na nyengoso makoro ya mgori kadinye ya inkayo mwome membu wakona kuhifira ona udigo wakona kuhifira ya imu inga mwome inawana kuhifira kocha si wario wa msamane wale gatika yuka gaza ya makura ye choka muna si suosime imu ituwa mwona mgori kadu wakana nwano na watan ya mgara gaza makura mgori kadu otunige tuende anakura andesoto kakona kumakashia kerasi apana dumbuka arandeko tumakara aka homeke mundiri ikosa katereke pono ndia aka le nawo wanono ona udigo mamone dakona kukala no shinga ngo mugori kadi ipo asi ya apana dumbuka ni pitule ko kamwe ipo asi vana wange vakararere mamone ona ko maudigo maudigo gamwe toka mona si musamane go kwa kuyunga mugori kadi kakala no musamane ya po iruo imwe na pano pena ya kapwa ku paku yunga hen ya kapyo diwasi nao yo udigo tena si kapwa ku yunga ru hafo ru sesu mepata ngapi na ikaranya ngapi na iki na ikaguma nye mgorika tai kamuguma moro pero rudona ya tai kamuguma moro pero rudona.

0: ngo nago maudi
1: mhm
0: nago maudi kutaika mukuma murperodo nago mukori katika kali zubuwa osiriwo simwe ya waleo gomgara wale kurugana kwa yugana yohansako abiga kara kuno mukori kadi kwendi mepata makura mukango chamwina aye mugara kati ya kurugana irugana endi nokango zima taika guma mukori kadi ya taika mukuma murperodo na ya penanapo mudiguni ni wakarapo mbora wakona kuhafi samkweni na pano peni ya mkeko ruhafo ya kwa nae hii mipata senia simouli aye otoru gana konyaka mkulika jaru gane kwa aka nungkango simwasi neparu lia ronde rengesi neparu lia ronde tantani senio kara nwono ni watano hampo omwe na
2: usenya wati wa

0: Ko Peter mvura ko hareta magano karveze ketu aye na ko kwa kulikoka ka kulikoka noron tatu na hambo mbali dak Peter kobili hezetu zo murongo no mutu akatarura ko maudigu go bakolikadi anone ino mutu akatarura nyasi maudigu na kugwa ne ke maudigu na kumona wa golikadi mo mambo ndiasi mo mapata hello
1: Ya Morokeni.
0: Ewa.
1: Awe na siku kwa la radio za wiza.
0: Okay.
1: Iya, awe tupeni mwa singa tuli akare likuwa.
0: Maudigu wa goli kadi, maudigu wa na kugwane. Maudigu wa goli kadi mo mapata ndi mo mambo. Taninke ya karete sapo maudigu ogo.
1: Yaro. Tango tuze mwana kauke. Hambara tatu uyu ngangesi, situe sisa akara koso mulio unene. Na siku kwa rasi. Sitoso wako likadi nga vene wako likadi nga wawize mwenye watu pe mungwe mwamu natu ningani ngose wa samani asi wa samani maudigu msinge mwa guwane kena nakomo mapata usenye amwe tuta tukafaturo nga nono wako likadi na wonga wawize mwetupu watu pe mwene wana wasi maudigu msinge kwa wakwane kena nakomo mapata anoni itu mbure ngesi nyeye iwa amwe na tete na siu kwa rawale kwa kupita mo No ure, anonga no wamo mapata mwakala maudiku, ngatu azuu kwa wali ndi watatu, wawonga wawiza mwamo mpepo, na wawatu pemo maudiku wakabagwa nekere nako. Tani uyu ngangesi na inasi, maudiku wakabagwa nekere nako mwamapata wakolika di maudiku komanzi. Maudiku msinge na atamba, ngwe mwamu tu akara kumbinga zetu wakuzama siri, to mono seto asiki hambara sirosi na soku ningasi vantu kwa kutameka kutawa guramo mapya ano seto mono mkolika dikuna maraki kakara nepata lendi no msamani kwendi ano kwa msamani kapia katauka agwane kwa kasili kako ngandi tena to mono mkolika dikuna kakara pepato opo kuna naposili no udiku toka mkolika diko kepata kazo kwa kahundire kombatero agwane kombatero zo karuganisa kepyalindi kapya kuzigwana na wana pena to mono mkolika diku na kakara nepata taka tameka kuselenja pamwe to kazo basya yongwe na imwe si na kalera nonthura ngumbo tepata lyange pena to kamona msamani mkolika diku na namo no udiku na siku warasi wakolika di maudiku manja wa gwane kire na kukamwe wakatumba gora kake na nazo wasi se mukolika di kakere no msamani ano msamani yokachwa yukaze katwa muziki ta ko uzuni mara mweli mo uzuni koko wa kumona gura modoro pazaru ndu no marukanda karundu yokashika mukolika di no vana membo makora ponta mbo apato akarangesi eparu hambara ya dikopa unene toka mona mukolika di kuina kuhepa unene takazara epalu liendi, takazara epalu liwanoni. Pena toka mwona mkolika jikuina kuhepe la mwuneni. Paru kapiali na wanawa. Adukiri aze kwa watu mbura siko jenda ngaka kwa neko ekwafo. Pamwe kwa mchienge kwa za kwa shae. Oneye niko nane ndindireni. Makura mkundindira mwina mkolika jitoka mwona si. Ae kapiaku uvura paru kana wanawa. To mwono mkoli katikuna kakere hambara no magano komawa. Toka mwona mkoli katikuna taka tamika kuchinja magano kendi kakarungangere. Rambanga kono ngere kazezi ya dimbi. Toka mwona taka tundamu mongere kasi aye. Kame nambi nizo kongere kawa kwetu karunga kapia kwa fange. Inki nani kaharakonyi. Iso simwe sina mwono saa kara mwakoli kati. Nasiku kuwara nambi ye iwa mwena tete. Wale wame kwa kulifa no muka, wame kwa kutunye ninasi, momo waku ingangoso mwe kwa kuhisi kisamoni. Kapi waku isi kisamu. Kiso simwe kisamono sakara mokachiko wako likadio mwe waku hepa, no wano nandipo mapata.
0: Iya ro. Tumpandule sili kwa imu akambeke kumu?
1: Awe mfandu.
0: Ezu aliwa?
1: Iya ro nani?

0: Simpen pito poziri, likuwa moinka yetu novena mem. Hello.
1: Hello.
0: Ewa morokeni.
1: Nane Marokeni
0: I
1: na.
0: iaro.
1: Nawa.
0: Nawa. One.
1: Awa udik mapata mnange tarongo swaka tatu hepa.
0: Awe mpandu kwe mwa wiza matanero kana me kwe likandura.
1: Kwa kwe pake mgara kwa kwe tesa la nona kufia uka pele kukutura kwa reject. Kinyas nono kwa sure inonsela doko sure.
0: Yeah.
1: Si mnali wange kwa tumei kwa nako singi. Diwanya mwage inorugana. Tundanya upo, o mkwa ero nao hena, nao isa pano guma kwa mkwe ni gumkwe kwa ureni gacho yoka gazo. Nyo kwetu wanona angapinya, si nani mesinu wana wetu. Ikufire nyamoge, sewe nyamoge, ikulie nyamoge, yoko sure nyamoge, torugana inga kumitu katorugani. Udigu sili usili. Oranze ko stando no bwana ko ngando rande mboroto tremon sa oskwa siko pitre ke mbaka lem noge nguroba mbaka ziko suri apa nama na suro gomno na yasi chasi munendi munange ogu munange ogu bosi gena ya panganyi ya nama na dikira nga ko embo nama na ngi ngandi ena nyuwe ko yero nyuwe kinyaga yen ke amnangi amna muto gomnangi apo waki upko wakere
0: iya
1: munanga ni hepa na ge ko chaba ita enra ante sinda ande nanga sewa kupko wakere guengo rugana digu sitwa ko eposo apo ko kade sa
0: nonkango zimwasi nayo iyo imwa ikaningi sapaka kare choko choko dogoro mgoli kadi akadamke akatware mgaro go maintenance morayo yokuninga chake kumene kamara kumbela keha gura ndi pamwe kudimisa phone
1: ii kutula kuri jeki tika tombela tom jeki tamo sipas ah slogere nge sato kujeki sila kwa kwa nyoko mkadu waka kwa nago mpioko ige kubi kwa bela mgara kwa nge ingapi ngapi wakuni haya mwa yoye nyo ipu kwa nyoke ah gumtu ngapi nyi Oni ka tuzo gatu na gini mpare kina kwa posa kwa mpete imara tuli na mtu li hupire makura.
0: Ya, tu direkara no magwa ni kero gena kukuli kwa makwama. Makura wengo mgoli kadinye kukuni ngasha ge mpweni kwa kubela puli deko siringa zo mnona. Owe inkenye no gusirozo cellphone.

0: otambule oi divas nage mukweni kwa kara no vanona ngweni momu wa kara no yo vanona
1: vamwe meho meho tupu mora mgara shago mkadi mwene ga herenge awamwe shago mkadi ame gani kwa inge tupa ugara kutumba kwa tupini ngera hata nalipu mkadi nji mkadi sga hando kani nge usiria siyo kumkadi imelea kupapara kwa umora wano wakara tapata mbasa mkadi kwa imelea kwa wanona ga bela bela ngehe kumkadi kwa mkadi wakada nge mimbo wakwa tapura yo kumkadi kakini anga siyo yote kutupita kwa nige ze mfe ni mbele kwa mhengi ya si mkadi kwa bela mkwetu kumbele mkadi nge nyami mkwetu kwa si inge ya kuhoroka kwa hata yongoswa wo
0: Marakoveli no gwana kara no karoa
1: Ne?
0: Ure ahe nyene mkwa wa mpuri ashe anove nani udigumsinge wa karap.
1: Ya. Na wako veli uwa wako veli taku bela we na si. Heo karo udigu bela nge nyani. Guna wa mbela he na msiga.
0: Hawe tumpandore.
1: Pandu pandu.
0: Ma udigu.
1: Na udigu manzi.
0: Mkora mtwe.
1: Ma. Ewa.
0: Ewa. Imotwa kulikoka no minute norone na hambo mwe dakpita kovili zetu zo murongo. Aye, unkwa nane wa wizamo na wa gawa kumagano gao. Simpe mtuwa kundindira nyimpito. Ano mwakulipamo karuweze simpe pokeri. Hello. Hello.
2: Morokeni.
0: Moro, moro.
2: Morokeni.
0: Moro.
2: Yaro. Wazua shasi tuachira na minye tatukonja kapita kupita.
0: Yo siri?
2: Networki.
0: Ok.
2: Asinga tisa achara situa.
0: Kwa kataru ra maudigu gowa golikadi.
2: Maudigu gowa golikadi.
0: Asi maudigu wana kumona ywa golikadi momambo, ndi momapata. Taninke ya karete sapo maudigu oko.
2: Ata kutu ya tekereko.
0: Ya.
2: Odigodo wa gori kadiwa nzimu, manzimu mapata. Kukuhova, penya si uwe wakaro mumepata na mkweni. Yomare itawanaveni, mkweni kapo yomari siga. Ogo mkweni kapi atara kuhova nona. Marage murugani. Ndiage wale mpili ngano kapisi muruga ni marage kuruga na koku kwata gura pena kwata gura pena. Maraka piatara kuhola nona. Uwe udigu wa uneni. Hapa no mchange rako kapia kulimburura. Hapa no mbela kapia kulimburura. Ope mnona nyasi ngue wala wakara no wano na nwe change rako uguho. Uwa pure kona mpili ngako wa hundire kwe mwa morperwa nyamugi.

0: Enyo kara nogontura gomba mara wazua si na mnovana wendi. Wagori kadimuse tukamba dare, uhuyo ngisako wa samani. Mora wa samani wa mweseni azi kudiwa rukugatunda. Kudiwa rakapita diwa shage gareta ndi gakara nuvano na kudiwa. Makuro so wagori kadinyo wa mweseni tuadiwa shogo msamani gakara nuvano na. Tukabadare no sai potukwa teseko vena wakwetu wakara nuvano na. Moro udigwa kumono gomkweni.
1: Yeah.
0: No ya panga kurete sata kusigi. No we simbe toka moneka no wa udigwena na utoka uligwane kera nao. Ame muna kubonasi wagori kadikwa kugwane kera unene no udigu. Kama wakara nolano na nguwe mwina na kara wane vata. Nungilinga nolo wawari. Suone na nguwe mwina kara ngesha mina kara nolano na wange wawari. Mara mtenya nagu nyono masiku nage nyeseka pia kubuka gano wanuna tara anunzara.
1: Yeah.
0: Mwende asho gomtuwa gakurete saa. Kapia rugana ni kapia kabadara. Suone na kulipatu pupa nyamoge. Udigua kumona nyamoge. Wagori kadikwa kumona sili udigu.
1: Oyo karanye wale nyo ingire na ntura gumbogo. Murame paru oka peo diwa singe ya karakomeo. Kuburo ingire na ntura gumbogo woge nyo uiwewa kusapota. Kapo diwa suma paru go wano nangape mga kakara. Owa kusigira wale wangaka puaga mo vantu. Woge wale kapungaka puaga mo vantu. Nyo wese

0: ngapi okambadala mokuninga shogwanekede shovanona pamwe nga vakahepa
1: vakahepa sindatango mora ina vyakuningisa nye vanona vamwe vena vanona nye vamwe yo vakuninga vadala vamwe asi vanthula gumbonyo nomakuronga vanona yo idona maninya kapisi vanthula gumbonyo kapisi vagoli kadinyo nomakuronga vanona yo idona mora vanona vamwe kutala mwina vakumurero zina gelike
0: vao vakuru kwakuimona
1: mora nawo vanakuru nawo kwakumona si nse wakupisa kutunda mboloto kupisa kutunda sikoverero kupisa kutunda iya varura vanona vavo nomtima takaninga nyasi yawe gogo zinyawo igega kuvaronga gogo zinyawo nonkedida zinyawo nani kapisi nonkedida zinyawo nonkedida nyamo geguyawo wadira kuvarera nambilinga nomuliga vandu kuligaunu nakuligaunukako kakuru kwatunda kuligaunukako kakuru kwatunda nyese nyo mwaliretesa nogo mnona morao vanona ekoro lyoge mandi kapisi ekoro lyoge vanona iwe ikoro lyoge kuligaunuka mkwasi ndako kakuru sema aligaunuka vanona kukala kuva manguluka vazoku vazoku vazoku mora na venye vana veni ekoro lyeni muvavali kanziona ne vamwe kava uyunga se o ekoro senyu vatandata kutandala sino seno vana vetu usili kilinga towa ningasi kuyungisani ko kugweni awe kwatonane
0: noseno maudi kugetu
1: noseno maudi ugetu noseno vana vetu konja momwa konja momo konja imosili ngoro twakumona udi iya unda yotupuyo yotuwatandeketo
0: yakara singomusi wamane ndinthula gumbo kambadala mpili iyo inuno kumpogo mnona
1: mpili iyo mnuno kumpogo mnona
0: hansa
1: hansa tadoro kasi esiko tate satunda
0: iya
1: eiyo tate vaiturandele eina aruga nangeshe zimboroto nasingi otate vazipe vazirandere ngi vanona akutala kweye yokurugana
0: mora kuvura okarasi mpiri kapyo ningiasi wali kuningirasi wali silingo zokugava mtima gogasi wali ozina na vakali ako vura nyo vazigide to vazigidire modoropasi damneni koyo ngandi eyapili motunja tongandi tongandi
1: eya mdilio nenyamwe ninye mbilinga kwa varandere nyezinyao mora kakali ako savamwe masupa mora simwalizumba wale vakakwara kokwa peke na ina kali ako hen vazigida vanaoge nampinga no iyo nyeikoverero yavo varandere mse wadawo varandere kamboroto kaoko kosure munona apandura munona kupandura kokanunuko kanene awe katuvakala mukuninga sivadere kupandura ndi vanona vadere kuninga shesho otate vasipenge ndiakona kutumbura shesho otate vasipenge awe ngayo tuakambekepo yoyo
0: eharo lyakona karapo kapiche kuwiza akapewa mono vanona tolitengwe mara imo wiza eharo lyakonakarapo vanona na vadivasi aye otate poveli
1: one nani gave siwosimwendi kunokuwapasi wali oligavere nyamoge sione
0: awo kugava
1: okay sione na simwe nakugava pamwe siwosimwe munona munona namwene gazireko guhwe pogakatengwire munona na hafa mora eya na hafa eriogo munona mora kweye yakamona kuguhwe kweiva na kuruga noguhwe munona mwene taatokora si ameseyi mona nikarange si tanikadimbirako tate mora lyolime haro akamona koko koguhwe makura nye yokuninga nyasi oveguwekapo wakala ne haro logo munona abana kamana sure hano kaiza si munangi ngosi naina kuitumbura ngapi kwa muharere mora ye isa mana muntu mora ngesi muntu mora pena gakere kapisi muntu katuwa muhere wasamane tuko na koni na wasi ekoro uli ogea pamali gwene nogo mkaji ekoro tom ningasi tomu reta ekoro uli enipo mtunge sene mwa kala nogo nuo wanona ilo ekoro uli ogeo lolo nampili ngapi ngomu lizumba ekoro ekoro uli agwanekera nuo wanona onkwagu yawo nosa tutare niko wo vanona mpilinga kwatwe mwakuva pamwe ina mwakuva ninga tomuvahengaike tomuvazigida tomuvanike ipo vamuyike ipo mukare kumwe nawo line koro ngatinyana ntanda zina bondi ipo zigwanikereni moraine wakuninga si vanona pamwe kumfazi nyawo kwelike vakara one katuza mdiva apanga akakura yena vanona kapinga akamdiva yena se vakaruga na kapinga akamdiva mora kapimwavanu mwene apavakeri avo vanona
0: ya
1: ngwe ngoso
0: tumpando resiri
1: mpandu nani
0: yaro
1: ewa
0: Porvejo rutango ni gawe mpito komu yungi gwetu. Hano kuna karasi onane Sylvia Kasonda. Mokufura katupa muku wame na postura posetu. Estua kutarura. Maudigu wana kumona. Wagoli kadi mumambo. Ndi asi mumapata.
2: Na wagoli kadi yu maudigu. Moraye ina kuitumbura si wagoli kadi yu maudigu. Iu wabaga simbita waga vuru. Kenye kumwe kapita gavuru gasimba maudigu. Mwalawa hidi wa sababa karano maudigu inche ya warugana. Kani maudigu inche nani awa lirongere mwenke nyapa? Maudigu nke nyapa mtu kulirongera. Sene kogwa nikere na udigu umwe. Toli rongere mwasa. Apa kani kere na uwi na udigu? Ngapi mkani pitire? Awa kani kere na uwi udigu ukufana ngesi ya wika nirugane ngesi ngesi ngesi yokani pitirepo. Ina ukawiza kwe na udigu umwe. Na uhe nata udiwa hena singapi mno pitapo. Mwala maudigu kukuronga yuma. Sene kwa hana kulirongera mwuma. Digugoge owengoso epuko rugana ngano mama udigugoge imoli rongere inike yo inzi yo kurundurura miparu lyo gasi inke yo harere
3: inu munye keho ya retanga ari makuku tutuna kuamba pano
2: mapata ne Kenya pani mwakona kukala maudigu mara mtugu wakara na mkwenisa wakara na ntura gumbozoge agentura gumbozoge kwa kwa kemboli yao wenye kwa kura kembolini tanio wanona umwa kuyagwana wanona nao kwa kulikulira makora na venyemu ya ture kumwe tupu sawa mkare nye pata li mwetu mwakona kuiza maudigu mora nondunge deni kapi ngadiliza kenya pasi ngaili zeku mwetu puwe ne momo tanta ngandi momo muhena o tanta aa mora nkenye kumwa kakara nondunge deni wakara mono nondunge deno nguwa nedido nondona mwakona nondunge nyodo nyodo ido ya direta maudigu pamwe sinike so kugazara sowe monziro okara ke mkweni kwa kusimona kapisa wapa pamwe sinike sa kumona kesina wapa wekoge kapisina wapa ngororo ngoso mtu mwakona ta ireta maudigu udigu mora kapito mlizino ndungedeni tulipa kakare sili nawana wa mkakare si waku kwama nawana wa ipo mkature magano geni kumwe tupunta nungo mkapira maudigu mepata lini tanihena wakukara usiliko kusparo saka runga membo kapia mpiri udigu membo wakona wakukara udigu mora udigu wa ukoreke uliepata
0: Himangos na wavuru kutupa mwanane Sylvia Kasonda hano mtu wa tarura nyistura posetu esto wa tarura melikuwa mwaletu Inka yetu noveni. Aye, mwana kasurweze, naruru na kwa tangepo, nimpandure kwa imna wizamo, nukureta magano, kwa imna stura posetu, stuwa tamike naso. Ina, vali, merikuwa mwletu ika yetu, novename. Mwana si, na minute mbali, na no sekondeko, anotangu ni gawe mpito, kwa mkwetu, Irvin Mbambo, mwavura katupamu mbudi, povili zomra nazime, natukwa nekera mwazanyi, haruweze.

hino wa fem wiri yarona mwem kuna kwa mako mbudi anakuarura en bambo ndonga makeverero akubita ora kapia kara maudito ama uyende rotupu ngoli kwa kara shinka shankara pamwe shiruwa na shakusheta kanta makulito shinga shalipange rontani udito wa beta onya kuna kara nchima nchima ya hame no maruha ambunga hame no kuitaura muruwede roma kuyongo kumulio wankamba daro dakanda na viponga ya muitaura munamibia makuyongo wa tulitapo mbunga karalipo ya pantambo ya shirongo kuruha roma uyendero matungu ntani mandi muinduka yona manda ha hame ni kawatambra koshi viponga ya muitaura kuvura kavikandana tani vina hepa liruwa neno kumwe kuruwa rali pangero, wanome neweta damu itaura, tani waruanti itaura. Muna shipuna uto wambunga karelipo, George Karap, kayu itashi, iponga yamu itaura, kuna kupita kana pantambo ya mparu kito, tani vitundwa mweyu kwa paru, umumna hame no komba ntamonyo, likuvu kito, tani likuwedero ya mkosho wa ukangu ki. Nampiri weyo, kutunda mumayu wa rombiri na hambo ndatu amwidi wa pembo na mwaka, ilio wili mwena mafere matatu nadi mrongomu yu navine, aviponga oyu wa waneka. Mukusheta kanta nalio wili mwe na mafere matano nadi mrongone na ntambiri, mwishne masha kufana mwaka pita. Mayuwi mawiri na mafere matatu nadi mrongo hambo ndatu na tatu, ama urema tani mafere mawiri nadi mrongo ntatu nane awantu kwa dohoroka. Umuna karo liuru mkole awantu ovarema noktunda kumayoi mawiri na mafere matano nadi mrongo hambo ndatu. Tani mafere mawiri nadi mrongo tano na watatu awantu ovadoro kwa mwaka wa mayoi mawiri na mwaka rombiri na ntano. Nampiri weyo komisara ona mkruha rawa polisa wakunome na veta damu itaura Rosario Coltsi. Kayu itashi shuwarush nyam kapishu na kara shashua. Umu shuwaro shapantate ko shawantu shamtu mweshko mwananta kwa doro kangake liwa muwita ura yomu Namibia. Uye kadidi likishinga shau kashu wabaruwani udito wakutikita moweta maufuki tani ukaro wa mahauto o anakutundo kuirongo na yopeke. Tani rushingi toro kupira wapera. Onya kuna kara amu ya maudito anagumu makeverero aviponga ya muitaura. Wapolisa kawa shungi dankamba daro da kushingono na maudito wanya. Ila kupone kaweta damu itaura mkupa po maudito amu itaura antani kengura maukaro avi hauto. Mkuwede rako wanahepa kupame kashure da kudeula wa shingi. Deura damtini niko dali popero kuwa shingi, wa shingi wapa mdinda. Tani wa shingi wa wape wanahepa kuwa nomena shinema, shamwedi murongo, nambiri, murukuro kuwane kambapira ya ushingi. Kamchangitoni wa United Nations Antonio Guterres, kashungi da mapangiru wakuhamitira kumaunongo wakununga ikira ha AI, anjendito dali pangiru murukuro wapo mbunga independent scientific panel kuruharwa AI kaita pa makona kono wakutanga kwa menako. Umo AI inakutamu unapa hana weta odowa tulitapo. Guterres kayuitashi mapange ronta ni wantu ngawa kakara uwitunduamo. Umo kashungidashi mapange ro kapishi akurangi mkuru wanako shintu. Kamchangintoni wa UN kayuidashi mashungido wanya nga kayapo kuto waka arura paweta makuyongo apantambo ya ujuni kwame na mapangero a AI mu Geneva. Jetreska yuitashi makona kono kuna didili kimpito da AI mukatuli tapo mtompo kumaroha au kanguki makushongo makeverero na makeverero andia mtani karura wintu karua nako wintu kukaro mpepo.

uye karondora kuhamena kuiponga chenechi maunongo atamunuke pahana makuyuwo owa na tulitapo akuhamena kunjendi tito. Getres kadidilikishi, viruona vyambunga inya, kuika tuikira mukahamitramo AI, tani kawatira kuyongo kumakuyongo hapa ntambo ya ujuni, kumapangiro a AI, umuwahame ni wavirongo wanahoro kushinta maukenu, o wawaneka mukahamitira kuiruona hapa ntambo ya ujuni. Mbunga ya North Atlantic Treaty Organization, kaita pabiliuna kumakuyuo awirito ya wipe, mu makuyongo mu Ankara, umana kuneda president wa US Donald Trump ushi, kuna katuli tapo muano kumakewerero. Trump kuna kakuhamitira kumwe na wampiti tiwa wirongo di murongontatu na wiri, mushtata shateki na mchi uwiri, muruku rakukupora ku Europa kunkamba darudawo dakana wita ya Iran. Makuyongo wanya kuna yapo muruku rwapo wahameni wa NATO kawa shungi dakalita po makewele rwakuru wanta peresenta dawi yeramo dawi kwa paro vya mwaka wa mayumi mawili na mwaka mwaka na ntano umona kwa nekirana udito wa kutundira kwa mpititi wa US. Kamchangintoni Mark Root kai witashi wawo wananongo na makushinto owa na karo po. Root kai witashi mbunga davi rongo ya Europa ntani Canada paweno kare kuna kupungwita hamba la presidane muviera mo vya kumakewe lontani lipopero tani kufura katura po mafana iko akuhame nashi weni wakatura po matoko meno wawo tuara matoko meno wawo owa na kujivita Trump kuhame nashi weni wakagauno na maliwa hawo kuruha rwa NATO omu NATO anahangura maruha akukushua shua ama kuyuo owa kayuita kumakuyongo aruharwa fabrika. Njodi ya United States ya kunkinda ya ujuni wanaisha ikita mronde ya mrongo na ambumwe na mchu uwiri omu Charles Katelare anangene kevikando uwiri omu wanafundu ne mwaimwe omu wanadonga ntama tokoro oka wa shinti akusha ikita pakaruo na mdani wakumeho wa US Balogun. Di Katulare kata pampito kwa Belgium mokupiti tira muminute muvium unya kawi pampito mkupako nkondo da US. Malik Tillman kangike muminute di morongon tatu na imwe mkusheta kata tanga ba omo katanga bala ya kuturapo di Katulare kangene kemuruku raminute imwe na mutwe uyo kangene bala ya Belgium. Spanish ya US kashi dana na nkondo murukurashine mashakutanga. Dogoro mkwati Meta Freeze kaja kupuka omoka ya puli 3 hands. Oka wangene kemu kumpinga ntiramo. Omoka ngene kemu minutedi murongon tano na ntambiri. Uinya kawi shinti ukaro wa marumba tanwanya kushira shama udano. Romelu Lukaku na empo kaya turamo ya une. Mishine masha minute dakuwede rako. Omoka virengita US akomba ntempito yendi, tani omo Belgium, kawana mpito ya kange na mshine mashaku kwa mako. Omo winakara witimu itira ya marumba tano mane, ankinda ujuni. Wawo ngawa kadana na shirongo shamu Europa, Spain, mu Los Angeles, mutano. Popa hura wambudi, kumkatera ku nchima nchima ya mbudi, paviri ya ronambiri, omno muatu FM.

0: meta mtereri omo hakwa ya mebeli na tremo na kumtambura kuma kurandwe tu o mayuvitho fungu na dhit na kurua nitha kupitira keho kudihonyi kwa kono tofochi tofochi iwadi kwa kono ine tofochi iwadi ne kwa kono iwadi kwoko tumashime karombudhi kukua kono tofochi iwadi iwadi iwadi ikwoko 0612912475 tumashime karo SMS ku 6225 Makura ndo atina kuenda nao kingi nune ma yuvitho. Shikuna karomba, atina karomba adishesha, atina karano ukukutu o nunga thano. Shi opa atina kutameka makura ndo etu. 0612912475. Kwetu atina kushana kutapa ma yuvitho ngeshefa kuyenda pambereo podushu tukaru werere. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yuvitho.
1: Apanya me inosenti ya isoni, la diviko asi Brenda na kuatera mo oi namba ozaka mpungu, wafga wa madiviso, gozi na msore za mingeli. Za mingeli, la diviko asi onyambao, ompapa matea, kawa tu sigire mumazua seti juni, elimalieri, kawa zigida nye vambia vange, vana vange, novatekuru vange. Vatekuru vasi ndu sangira, Vatekuru waka patula, no vatekuru waka mengi. Kenye okumwaka atuwa wizeni, tuya ligao nini mahodi, membonya melike mu. Nuneva mkwa rogwendi, omfangi ngaza nyama, mwapu kuzigida. Mwuta ano edio roko papa pemboliana kufa, pompapa matea, ano ehoreko mumapehu, kubahili za gasa rusungu. Tani ruguru kamo, apanya me... Inosenti ya isoni ya diviko asi Brenda na kuwa teramo oina mbao zaka mpungu wafu gala madiviso gozi na msore za mingeli elili ya diviko asi onyamba opo mpapa matea tava zigida kawa dogoro kere mumazua 30 juni elimalieli tava zigida nye vambia vange nuwana vange nuwatekuru vange vatekuru wasi mtusangira Vatekuru waka patula, no vatekuru.

0: vaka meni kenye okumaka atuwa wizeni itu ya ligau nime mahodi membonya melikemu noneno wa mkwa erogwendi umpangi ingaza nyama mwapuku zigida wizeni maunziwe ni mautano edio roko papa pembolia na kufa kompapa matea ehore komo mapeu koma hili za gasi ya rusungu kandu nsene madili soga na kawiro gana tamba
1: ewa mbere wazo ministeri wo ipangura ano maritunda kano goiru gana leba mwankure nkuru kwa kupukurura wapapa liru gana wakara mkunda horo ero kwa mpungwa si tu ngazika rugane na ko bravo mazu 7 July tuendelira 9 o'clock to 3:30 hiponye tunakupukurura nye mpapa liru gana ogu gadira kulichangesa Mugruga ni Sampito Ozo, mugia guanekera nomuna mberewa. Ogu gaya rugane na po. Nomba piranye edi tunahepa, keri changeso, eri. Dedina kwa mako. Hado, dikarenye dedi wavukisa. Nohena vadistambesa kwa vaporosi. Deda kwa mako. Efano leo mutwe. Nza podosure sivi. Mbapira do singi, nombapira do computer, humbangi woko sire, ndi koirugana e ingorugana, ndi testimonial. Tani kenye dokumente ezina karahepero, kuturamu mahundi rogo irugana. Mgai madiviso onane laiminga ngoma, namberewa. Berewa za uministeri woipangura, No maritunda kano goi rugana leba mankure nkuru kwa kupukurura wapapa li rugana. Wakara mumkunda horo ero kwa mpungu. Asi mbere wazetu kuna kurugane napo bravo. Mumazua 7 July kutundi liraviri 9:30 dogoro 3:30. Hionye to kupukurura wapapa li rugana. Kugugadela kulichange sa mkurugane sa pito ozo. Mugia guanekera nomna mberewa ogu ngayaru gane na po. Ano nombapira edi tunahepa keri changeso deida kwa mako dikarenye dedi mwavukisa. Yohena matura postamba suwa porosi. Efano leo mutwe mzapo nonzapo doko sure sivi. Nombapira do singi, nombapira do computer. Mbangi wa sure ndi rugana e ingo rugana nare, testimonial. Taninke nye dokumenti zinakara hepero, poktura mahundiro. Hano, gai madiviso nani laimi ngoma, mrugani pombere wa. Hello.
2: Hello.
1: Mayu Vithom.
2: Hello.
1: Mm.
2: Onane Maria Santu. Epongero liankara pamwe. Ersini. Kuna kutivisa. Vapongero na genye. Getu ga Ersini. Asi. Etumo lieturi asiki. Lionkazo kutubeba. Liwapaikedi nye wakwetu. Mazua gasiki, tuliwapa ikeni, karapamwe, sawyemba mpini, rupara, nepara, kure kuru na pungu. Na haramu tumidege mvaru kwa ntuwa waku zetumo mautano. Onane Maria Sandu, waku pukurura mapongero ketuga erisi dinage ye montai kwa rundu. Asi etumo rietuli inasiki, mautano nga tatu zeniko tumeba. Yona kupukururaje mapongero, karapamwe, sawyema, mpini, rupara, kureguru, nepara na pungu. Mutu minengeno mvaru dolantu wakuza ketumo kotube ba mutano. Anonge poveri alawa gwana transporta na yomu divisenge usimbu. Wakundi ndira kutunda naina, nongoro mwune gano mwapege no mvaru deni. One mwaku za ketubo kutume ba. uri wapaikeni wana amari ukadane nispito setu setumo konkanzo kotume ba uri wapaikeni one mwakara pepido mapoge kugako apiti siliveni madina govato wakuzawa manguruka ipotu papare sigendero yaro pandu nene ge yaduvika andogu pamwe pamwe wakara koirugana one mwakara kwa kuzula mbudi eziga domu papare wakweni ipo mutu binenge madina govanto wakuza ketumo kotsube ba mutano pandu nene
1: ewa Mchongo alufonsine na gadiviso kukua menefano kantorere pososia security dinariendi Miguel Joaquina Chitaka age kwa mhampuru kila kwa mhampuru kwa mwazua 25 February 2002 Morundu agwarenge kongodi zange 081-34-04-216 Mchongo alufonsine na gaba madiso kwa menefano kantorere po social security edina liakara po Miguel Joaquina Chitaka age kwa mhampuruka momazua 25 February 2002 Morundu guanangeko 081-34-04-216 madiso kwa tundirira kwa stasiona zoa porosimo kehemu ruha aro makona kono asiwa porosi kwa kudivisa ndi kwa kupapara onane wedina kandonga ndambu Mildred wakara pumkunda agwa mroro mkunda kavango zo upu mezuwa asi onane kwa kwa paparera kuhame na ko makona kono aga gaskama morwa kapitwa gwane kira na opo ngodi ezi wa gewe kwetu nye yo otoa kuhundirasi sene tomzu mbudi ezi Tugwane kere niko numurezi 081-448-9912. Zanya mwange mukona koni tani 081-230-0011. Ndi kuiza Porundu Police Station, office number 11. Vaya zueko yoyinzi. Madiso kwa kutundili rakosasiona zwa porosi kokehemu ruharo makona kono. Asi kwa kudivisa para unane wedina kandonga ndambu Mildred. Wakara pomkunda agwa mroro muka wango upumezu wasi unane tuwa kupapara. Yoko hamena kwe kona kono agagas kama mroa kapi tuwa kugwane kira nao pangodi ezwa geve kwetu. Yonye tuwa kuhundirasi sene tomzu mbudi ezi. Tugwaneni kono nomura ID 081-448-9912. Zomkona koni ndi ko 081-230-0010 ndi kuiza Porundu Police Station office number 11. Hello.
3: Hello.
1: Kuma yuvitho.
3: Kuma yuvitho.
1: Ewa.
3: Kulia. Apanone, ya muyenga kosmasi, edia hivika si kachiki, ina kukara pa mkunda wa gangongo. Ina kukua teramo, inyina mwanu kemu kwa si changu. Na weha mwanu kemu ukuto mosesi, sipiho. Mosesi piho. Na kutama yuvitho, what is this edu kushuaita? Mwani ke 24 July 2006. Ngiri she este kana apostle kuche chinta yoni. E mkunda siya disunga. Otuna kuisa keho mako mawadi za nwana parandako. Diko janina mwani ke awone haka mbara. Diko jaweha mwani ke awone haka nyachini. Nasi takara umatamu he amakara msiyoni. Tunarukuro njundu jiva jito

0: kera mwehe ya muna pukika ya wane batiku mjilisi ya ezitu na taura ko mwehe ya muna pukika waka ukuru kashime apanoni ya muyenga kosmos ya jia hivu kashii kajiki na kala pa mkwa tangongo na kukwa teramo nina mwa nke mkwa kifuchangu na wisha mwa nke ukuto moses ya chiho na kutatma hivu za uwa defense ya duku choita ya mwa nke mu 24 July 2016 ngiri ke este kana apostol speki isayoni mukunda asha ditunda ngutura kwita kemo mako mawadi ngano ane kurandako ke awone haka mbara jiko ya wiha mwani ke awone haka nyasi na kwita karo matamu wahe amwe karo msiyoni kutunda rukuro ndundu jiva tito kira mwahe ya munapu kwita na mkaro mazira kwa hati la msayona munapu kwita madiko ngiri se eziti za tawo lako ngesi mnashani kitu yu wako hindi utu wani kuma namba yetu uwa nomu namba za kutamba 081 25 22 85 80 uwa di 081 20 55 621 uzoni zwa nchezo kodi sima namba 081 45 22 85 80 izangi na kuamba 081 20 55 621 mutara usiendelani aone aa badiko kenja veni
1: ewa ndio tunakwenda kingi ya makurandone mayu witho ndio tunakwenda nao Moses Nyundu Kawape na karamusao ye mwana gama diviso gonumfa damkuru wange kaveto za Nyundu Oguga kere po mile 20. Ase ageka dogoro kere mo 29 June. Mospangero soko wenduka. Hiona kupukurura unkwagu hueno unkwazina. Bambiano wakuru. Manekoro nu waka umia sietamu kuna karereke mbo oliana kufa. Ko mile 20. Ano na mvenye awa muna manguruka muna puu kutambura. Membo omu muna karetamu. Edi uro kongali karametita no. Koko mile 20 memboli anakufa ano yore komu mapeu kumahiri za goko sawiema Moses Nyundu Kawape mosawiema na gawa madivi sogo numfa damkuru wange kaveto za Nyundu ogu gakere po mile 20 asi agika dogoro kere mo 29 June mospangero soko wenduka Yonye na kupukuru na unkwagu hueno unkwazina vambiano wakuru wanekoro na wakaumiasi etamu kuna karere kembo liana kufa kwa mile 20. Ano na mvenye ava muna manguruka mbura membo omu muna kara etamu. Edi waroko ngalikaranye metitano koko kwa mile 20 membo liana kufa anu yehore komo mapeu kumahiri za koko sawi emwa. Hello.
2: Hello, Madiviso.
1: Tunamtambura, Mayuvitho.
2: Wapando. Panya menatalia na karamurundu, na kupapara kumuruga nukukulia karapembo na mkurupe, nukukulia randisa mutakishopu. Asunke nyeguma kaniharo liangoso, hatu guwane kunambezi. 081-25-13-34. Anakuruguru kamo, natalia na karamurundu, papara ko mruga ni kukia kara pembo na mkurupe no kia randesa mo tax shop kenyo kwa kara ni haro liangosa tu kwa neko nambezi 081-25-13-34 andu
1: ewa studio tunakuenda kenge ya makurandone mayuvitho audio tunakuenda nao kukuruwa nithake ho oruwe the runoru dipo Hello.
3: Meta.
1: Meta nao, kumayuvitho.
3: Ewa. Asumachai. Opapara wiruga nangenye. Ampile wafaramana watubu. Wanangeo nambezi. 081-77-43-10-3. Machai. Apa para guru ganang kenyi, ambil ego faraman nawadu. Guanang ego nambil 081 double seven.

0: Asi nsethohara kuzuya koyo inzikuto nenako 0812370773 onane Maria onane ihemba 0812238254.
1: Hello.
0: Mayuvitho.
1: Adiso.
0: Ewa.
1: Biro zako mko jerimango kwa konkure nkuru ndiko kawango za utokero. Koga madiso kwa nature mo mahundira ndino apiri. Aweze wa atari madina gao. Wapitire kono aidi. Biro zako njerimango kwa konkure nkuru kwa kudivisa. Wakonje mango kwa nature mo no apiri ndi mahundira gao. Aweze wa atari madina gao. Wapitire kono aidi. Kutugwa nanye konambezi. 0811 622 710 tanirugura mo namba 0811 622 710 handu
0: Ewa. Ndio tunakwenda kingia makurando mayuvitho ndio tunakwenda nao. Halo.
2: Halo.
0: Kumayuvitho.
2: Ewa. Apano amembere ma Andrew ya yuko Salomoni chairman wa Gospel Mission kuna kutapa mayuvi to anatambo kwa Gospel Mission atuancheya kuwarekera rundu ndonga shaya natuanche shamahando chi na shamngaro ngatuyende nu mu 25 August mu 27 August ngatukakala lipongo letu mushamahando chi kula kuvyukurukamo apano amembere ma Andrew na kutapo mayuvito akuhamila kungereka yetu ya Gospel Mission kula kuyita waka Gospel Mission atuwa ncheya mu 27 August katukakare na lipongo kusha mahandochi ila branchidino waka rundu wa mane kiko kula kumkuwa na wa unyoye gamu kuangure papepi gamu ya kupakire na waka shaya mu 27 natuwa ncha ndinjira tuna natuancha pamwetupu amenani wakashamng'aro na wakashamahandochi.

0: Alò, com hai vivito?
1: Hello.
0: Ewam.
1: Ma divito.
0: Ma hai vivito?
1: No, non mi andai a nagara, ma sai, ma per bene tempo. E guai tanto guangoso, abbiamo 081
0: Ewam. Diwrnod gwenda cyngia, mae gwrando neu mae yw fitho diwrnod gwenda nawr. Halo, mae yw fitho? Mae yw fitho?
1: Ewan Pandu.
0: Ewam.
1: Alo, mae ito.
0: Mae yw fitho?
1: Ewan Pandu.
0: Ewam.
1: Ndana, kapta ko yurugana e tembo. Tiyo kumeneka na watu pundi yoko skunino na watu. 081 26 76 69. Mae yuru gamo. Kaya nisire nga kala mandama. Tiyo kumeneka na watu pu. Yoko skunino na watu pu. Gwanango 081 26 77 69. Bila kwa hiki wampandu.
0: Aiwa. Julia Shipapo na Maria Shipapo tunakuta hapo Mayuvito amfa da monetu Kativa Helena Kalumbu ndi ododa yu wikiroshi nawa Kamponya owo kavatshuvu mu Mayuva tu mavili ankuru upemba mushipangero sharundu yo tunakuita vakalikoro vandambo na vakaume shinamuvanche munapo kuita Julia Shipapo na Maria Shipapo nakutapo mayuvi twamfa damone tu Kativa Helena Kalumbu olio lya yuvi koshi nao akamponya ovo kavatshuvu mayuva maviri ankuru pemba mushipangero sharundu mbio tunakuita vakalikoro vandambo na vakaume na muvanche munapo kuita Halo. Kuma yu vitho?
2: Ando gambito. Asi kasimbombo Athanasius. Gumwe gomorongi gosure du literasi. Ko bantu wakanore mo meho. Pomkunda gwaka ira ira. Aswa pukura tupu wakwetu wakanore mo meho. Asi ruweze lukulichange sa ruasiki. One mwakala na ore mao omeho asi nkeni nye mwede kulichange sa porwezi urutu na guana ipo mvuro zoti hata mwepia jimbasura hizo kundi wa kuchanga no kuresa mwetuwa kumpapa kidasi uizeni ipo mulichange se none ipo mwepia vukia jimbasura mvura oza kuiza zokundi wa kuchanga no kuresa morupe rovantu ndiro utiku ondadendo kupapatera Tuwa kumpambe kidanye si kutugwa nanyi kwa namba hizi 081-66-810-65 081-66-810-65 Asika simbombo Athanasius Gumwe gomorongi gosure zuri terasi Koruharo vantu wakanaure maomeho Tamikana neno mvura 15 kanwise Sentukwa kanaure maomeho Kapio mono Nikumona kanunu, nikumona ko eholi mwe na mwenye mwapo kuzigida no kum mtambura simu ure kwa lichange sa mtamge kulironga no neno kudia kuna do utwi kudoku papatera asi kwa kumpandre kidanya sone makundu daka ira ira na mwenye uizeni mulichange se tugwa niko nambezi 081-66-810-65 tandwa kuhundiranya wa VDC no wana ngereka foroma ni metuwa kuhara asi tuwa terenese maadiva wanto kufana ngoso tupukurweni no kutubure kwa guwana tuwa pe erongo

0: nabagiyeko eyagenda muzuni nanyo kiga watukusi popereni nokutubatera iko tubure kusikisa mo erongo tuli hene tele popepi ko bantu ababana lihepa nanye kutugwa na kozi na namba na gaba ko 0816681065 ngikubira kutugwa na pono sura yedana kazaza popo kaira ira zombali dogoro bili zone karapopo tamgira manda ha dogoro utatu mwankenye sviki kutugwa na ko 0816681065 nampindi SMS changen tu kios na mweta tumbela pandu
1: hewa hate una kupapara ko wezo kura ndagwa na ngeko 0816694155 mateo kwa kupapara wezo kura ndagwa na ngeko 0816694155 Mronga na kushano bantu babiri oba na karo na shohoro sha kuruwa na project bela ku 0817647329 Mronga na kushano bantu babiri oba na karo na shohoro sha kuruwa na project bela ku 0817647329 Swai na kupukurura kadige dina Rebecca ndi sindi ni zoina ni kakataka ndi varere pembolieni poka sote. Sene kwa kuzuwa nge

0: Sene kwa kuzuangi anautumia ni kumuna teksi aya huirire po mugoro kwa kambumbu. Wayazipe wa Lord Master futozeni ngamzi gwana. Gwana ngenye kwa 0812115427. Siwai kwa kupukuru ramka dege dina Rebecca ndi ndini zoina ne katana kandiwarere pembolieni pokasote sene tomzuke itumeni no teksi ayaziherwire pomgoro gwa kambubu wayazisimbe ba Lord Master gwa neninge ko 0812115427. Hello.
1: Hello, kuma diso.
0: Kuma yuvitho?
1: Yeah, nakubuya kuma diso kuma nagawa. Apanya mita kena mbinga na kara morongi. Yeah. Wapara nungo mbebe kuranda. Bika nungo dono nene. Dino nonde inde magona. Ogwa kala na donya bereko namba 0817 0622.
0: Ewa. Apanya. Mtape kurubethi kwa hamu ya nao. Shidiyo tunakuenda kingi ya makuranduni mayuvitho tuta kuyenda nao kudumo pacheye antora JK yale auto mugarawe ya kutunda kuteya yende kucheye. Kumukuro mwenyayo angwani ku 0818698258 kudumo pacheye kantora JK yale auto mugarawe ya kutunda kuteya iende kucheye kumukuro mwenyayo angwane ku 0818690258. Ana mungkure nkuru na kupapara mkadona gokwata mnona gwanangeko 0818647295. Ana mungkure nkuru kwa kupapara mkadu na kukwata mnona gwenangeko 0818647295. Hausiku musawo ye mwana kupapara nzu gozombashu nizirande zokara ipereke 7 keguru gwenangeko 0812904222. Hausiku musawo ye mwana kwa kupapara nzu gozombashu nizirande zikare no ipereki 7 keguru gwanangeko 0812904222. Krisna Gamadir sana kupapara mpyange gedina ndala ndile diwi kwa skipoi hasi bakondi nyue wa kupapara kembo. Ano tugwana ko 0816104882 ndi 0816242330. Chris Nagamadi soko kupapara mbyange ndala ndi kaboi. Hasi wakondi nyue wa kupapara tugwana nye ko 0816104882 ndi 0812424230. Hello.
2: Ndaje kuruweze.
0: Ewa.
2: Opano kambara elfasi. Imundama ni murundu. Utapa mayuviso. Kuhame na mayanze road yango. Wakara pa yango ya ndonga mu 29. Gasti mapeu. Jagawe 30 August. Na kupukura kima light of God yoma hea. Kuko hekumudi. Kukari naku wanambuzi doshi mu 29 Augusti poru dipajango ya ndonga pa wihetu muyenga Robert Ngongo mtu akamtambura no haguwa wendi na mkade ziko diendi kakongro kwa ufupi kambara elfasi ndi mundama ndi murundu kutapa yuviso oma ya nze roho diango ningirishe pa ndonga lena pa wihetu muyenga Robert Ngongo oyungana kupakira kungiri the light of God Na kupukura malai tefugo tumwa hea eshi mwane mbuzi shimu 29 August tuwa hea poti dipandonga lena amutoka hea nzuru adiangu dibiodi pia mkuru no mwanuke muna pukwisa noma ngirishi oma hea kara pandonga lena muna pukwisa mkachi kodi yu wadio wadigo sinataura kuru no mwanuke yo hii nji kuni wana kunamba zino
0: 08142845 42 84 665 42 84 665. Ndaji kuruweze. Hello.
3: Meta
0: ha? Meta now, my
3: Matumero.
0: Mm.
3: Marungu Christopher, Eda Yuve Kashinyando, Muhanga Kanikimbuzi, Ongiri Shata New Mountain Church of God. Kuyenda vene kutapa mayuvi so o sikuru gongi fetu endi conference o ito akaranga nendi kiemaka. Conference ino nenganya kuna kare kusha ngondo kiyo ni mseptemba mayuwa 25. Mabrancho mahea New Mountain, mahea mnapukwita mkuro isere, shidiwa dinone mbadina roe la gomwe ya kupire. Kukuru kapa ufupi. Marungu Christopher, Eda Yuve Kashinyando, Mshangondo, Muhanga Kanikimbuli, Ongirisheka New Mountain Church of God. Naku enda vene katapa mayuvi zo mpukura vene haka New Mountain. Eshi tuakaranga no dikuru gongi, endi mapongo etu ke mwaka tuakisanga nao. Conference wetu unumiende nganya kuna kare Mshangondo, keho nganya kare mseptemba m25. Mwahea keho mwaka New Mountain, mwahea katiko yu anapiri kuisa, mwahea mnapukuisa. Ama kimi nakusha na kuiva koyo yi ingine mwane kundomora vino 081-8086-176. Nomora 081-8086-176 matumero.
0: Ewa. Paul Morundu kukupapara iruga na kutaka mesa nungombe na mpili doko farama na watu pugwa na ngeko 081-825-6247. Paul Morundu kukupapara kwa iruga na yoko farama gwa na ngeko 081-825-6247. Mshonga Marcus munashpuna uto wa shure ya mpapa ma combine na kuita bakuru na baindipitira bana bawo munapu kurekera mumayuba 16 July nga tu ya wongare kushgongi. Mshonga Marcus mukashpuna uto wa pashure ya

0: metam tereri muhakwa ya mebeli na tremo na kumtambura kuma brandu yetu auyeuno diarero ni wadi mayuwa kuwa kona mawadi ukaonda kathikukutu mwako mayovi mawadi na makumi mawadi na kuwa kona ufochi mbana kapetharu vethe tuende tukatameke na mtara o kutanga oiha wananga mumamina kwa iru wanthanga keho inu yoko kuchaka chaka simu ya thi hawananga mumina kuna kara keho uranium uranium kwa mruwa nithanga kuinu yo ingi turako keho no yerutha yo unje wanje wam. Ino yo ina kuningi hakakari keho no thigongi mu kabango odito kera mu katapa mambudhi no kenu kuhatirashi inye kuihana kuyenda hakaruwa ne. Mbudhi dhia kuna kuyenda kathitape mkuru wa pangi mu kabango odito kera nyuko tu Adeline Kudumo.
1: Kabango za utokero uhoro kanye mungura. Wakarera ponye kukunga ndiasi kupopera kwa kuharae kuwiza kwa wantu ipo waya heteke kufaturura yoku hamena ezi uranium. Mamutu putuwa diwenyasi mo Namibia, sana sikatisi wa utatu wale wa une avatu vurugu zangu la uranium. Makura zo uranium unene apa waziza kura kuzitu mangamomo tupu wazugu samozize konzezo irongo kwa avuru kaziru ganesa. Seni niheteka kugawana kaukengwe ndi seni pa uhaku uranium ininche yoyo imwa avurunye karuga nsanya shoka okavure kukisisa ko kansa ndesho kakusise ko kansa iyo hena imo ya kara momo mo uranium ya kuruga nsanya ko unyene ngwe seta kafane kama nke ino mzuwa sawa kwa masano waka kufanike x-ray watu mge ko x-ray ano imo hena yoyo ya ikanika siko hili ya waruga nsanya ko ipoka gwenye zo rucheno ano gamo mama twa zuwa sene ko ihayo iyo kuhamena ko ita iyo alarugane sa imo yo ga pangeni ke yao ya tuvuru ku kupura kena tuzwe ko machango ko ano pangesi ne kwa karanya osenyo se nya mwa Namibia tuvuru twa kala no mina za yo tuvuru ku zangu rezi uranium sene ya sote ku zangura ngati na tuvura ku wedelera ko nye mauhi ko tugone ko nyamwe tukapiki kale tupasi paga sa tuponze zo shiro kola kairugane shoko ndi atupose ndi kapta kubana na wana wana nye mo kuire tanye astatu yunga sanye ikasike mo utawa pora ko ya ikara po ma wana ma udona kakara nye wa hepa ya kuuza mtu kwa ntu astatu ira dogoro papa ese tatu kaza ko me ngo bana media ipo tu ede ko nyo tu gwedere ko ya kunika no value addition kwa zo yuranyo ngapi papo tu askane ni inke ya kara po inke na tukavura kakwa na wa msike ma udona msike ga kara kupitira mumbere wa za uru wetu kuma na Minister of Health o karan kuma nova nova onye atomic energy nova wa radiation protection authority kwa kuhiza omuwa kuhiza ngura ngura kwa karangano mu community hall omuwa atu yungisa nguru wetu onane sinimbo verna no sigende nyosa kuhiza makurangano yuwanyi omuyafira katisi ikari tupisa watu azuwire wakaninka yongandi, wakaninka yongandi marose katuatu hame seremo, ndi katuatu pukuye, ndi katuatu pulireko. Mokutura nye inike kakare mouta wakora, lantu nari nye kuzula kukuza kumbunga kama wafatu ireko, mungu wanezina zukuni kasu, lantu na wazuko, mwa wafatu ireko. Sene ukukambe

0: tani na katura ni na inyo mo irugana.
1: Ninge na nyaru nye sena shoharai kutompoke. Ninge nke esi mesongo vura kurugana. Oye pa kuhinye na ko lantu. Owa karamu. Na pili nga sene tozi pomkunda. Siko hili mo kubura karugana. Kupitira mo wa gatekeepers. To pitire mo fumani. To pitire mo ompa. To pitire. Ipwasi. Owe na nao la diwa si. Ewa haramu yoyo inike inke. Sana zo programu haranga zigende. Vantunga wazi kuatea sezi programa zetu. Kuwa hameseramu. Na ula gaweko mazwigao. Ogo mazwigao na goga tante yuma. Ano sene kwa kuwiza tupuno ini nkiyogeo yorongiki danare. Kwa uwiza wa izugumi ne mumbunga. Oyo ini kikapinga ika genda. Makura unene ya sene sedino nike doka rangesu kwa kuzadika horoke. Kutengura kwa wantu. Tomu wafatwirire. Eyo yaka horoka. Eyo yaka ramo. Mauwa gaga. Maudona gaga. Wantu naota wa idiwa nare. Tuwa diwe na pinga mo muna wafaturu rasi. Kuhaku isako kansa. Nigawesu honena. Nyaa wakara kono mchodo do kansa. Na oto kazuwa nataka uyungashogu mchogu. Ima uka nikangengesi. Piri mwuma ikarasi kuweru kwa. Ima ye nikingengesi. Ima ye nikingengesi. Na ye inayo imo. Mwala to uza to fatura. Uwa wawu. Udona wawu. Ima inke tuwa kagwani na moye hii. Ipwasi na muwenye murize kumetandeka. Si ya uwe mpiri nga pakara paka ka udona kongandi. Uwa na kukaka. Kapta tukavuruka kusabu mara mtu akagenda ngesi. Ozo programu ozo nga zikagenda. Mwala ozo antu. Tazi mwono ngo programa zao. Ngo ndi etame koli yao. Tawazi owni ngozo programa. Tazi kusatazi komeho. Kwa liha mesela mwiruga na watu tawa uzako mara wa divasi. Na ola azu kwa shaa. Sena sinapiringa ka ozo nike kukarapono ka udona. Tuwe pa kuruga na yobandi ipose supikeni. Wakapio hara kugwa na yongandi toru gane sa yongandi mora wa uzire vaya itufatulire ngano imotupu nyo karasa kaptozi tupoka impose ndia shoka sindike tupu wantase ya zendu karuga na yongandi waha nasiku wafatulira nene nga sotupu tambo asi kuwiza kwa wantu muya wafatulire muna mvemu gendere kumwe
0: Mbuti zokulira mwakundira vantu unene pomoka vangozo utokele ya kumoneka sininke simu eso mulio esi mkuyari gwa kumwe?
1: Kwa kuhundira tupasi katu gogomekeni wakwetu, mwunzi wetu, eininke yetu, yomo sorongo setu, mwumtuwa diwe ina sasotu wa sesu unene nene. Ano ininke ito karanayo, iwa unene sena situka iru ganesa nyamu etu, sena iwa unene sena tuka gwedere lako nongkondo ipo itu tugwa nenemo mauwago manzi. Nye, kwa kata ya sena siwantu kwa kuhuiza stavati uyungisa, kuhuiza onzi wetu tupurakene tupure sema puro gakarapota tupura ipo tugwane uzera ngapo mtu akagwane na mose maua inike msinke yakarako ina uwa unene mtu seni uwizako napa yakawareka kapisika karasha weka pukuruketo seka putadia kwa sela Namibia na nye inike yetu yomo sorongo setu ya nyamo tinyo sapi izangura kwa kuwiza ywa atupe inike tuwize ninye mounzi wetu kama kufura wakare wale ure ala opo pepi kulihame sirapu Kominti holo kapisara ure, awakara mapepi do mkunda dopo pepi pena, kuwiza ponye tatu hingire tukura kene, ipo tulizuwi reko nyamu etu. Ineku nikasi mkwene ya kakusanse kera, akama mkango gamu wakwetu madigu. Apano kajewa moru ingiri soka ture moru kuangali, kufura hiku jopere. Ano guna gumu nagapa iti njemua izu umwa peke, apana kaita antiraguna mkwao nagena dogoro hika hauke. Iwanya unene seye tuwize ni. Tugogomani kaini wakwetu mgura, ngazi katona 8 o'clock ngatu wa hingire, kapinga tukarapo suruo na rengatu wa amana.
2: Nakara di yuide mkuru wapangi, muka wango ditokera, nyokwetu Adeline Kudumo, mwana kono kehoktapa ko mbudhi dhia tuyendu tuwane mtaro wadi, muma kurandwetu au yeunom. Ikoro wa yoma pathi noka nwa muimuna, kwa retanga kehothinga thiku menena, yuya hature therapo makurando oku ruana hatape Mavendo kukanda na ime kumamba no. Makurando keho oikoro yoma padhi kanuano kapunga mkabango ditokera kuna kuyenda ana kuyenda. Mbudhidhia kuna kuyenda kathitape mkadikuto Felix nime.
3: Asi porwezoru kwa kuvendwa kanano kakondo. Hani kapunga numkisi mbali tupu nuna tindika ruharo mberewa. Ano numkisi di tindika. Nostambo soka kandana no mkisho desingano daha kami ya ukazi mbunda gu. Dogoro papangesi ilikuwa mkwa genda nawa no ngombe sizisa do kwa kumoneka mamtu kakarasi kodiri dimwe adidiri kumoneka nye kwa kubikora ngedangana.

ukotoa yuka na menyoni mwakara nungo mbenga adia mwoneke kumanga nye mwoneka kugaro aye kwa kuzeruka sa kuzeruka ano imi wa unene ngoso dogoro papangisi niruga ene kumwe ino wantu ano kwa kuli mwona polili momu ya kara tupuasi kwa veli wamu karangwendi osmine kapiatu tengu itano nyara danyamu etu yukuli ya ikanapano peno toka igwana unene po kumbinga do imbi limba mwambeda ya sikida wana wendwa turenko nye simbilingo tamba kutupo ase tamba kusili anone kaptuwa kusimona hawe kusili turatu punga tuka sitamba ya kako ya kumone kahambara maronda tupunye urungwidi kwa nongombe nongombe wadi huikanye nongombe kwa didosa jina rungwini ni anose ya rungwini ni kwa to sitamba sanyi Murukwangali, seneta wa uyunga si kwato stamba, ngoso kapsi na kumoneka. Ano sene stamba ko, kuna kumoneka. Inaitamba kwa kara nonono moradae. Waipo zili, 1, 3, 5, 4, A na zopo zili. Momu na kuditumbula ngoso da kumoneka kwa skora. Niko ngondiozo. Ano sene kapda kumoneka, ngoso murukwangali kuitumbula kwato stamba. So, ilio wale toa kubura kukodo kaporwezioru, noko kono manga toa pita, na inye yotuputu wa kudimba, kwetu tu stambe nongombe deto, dimo neke. Pena na haraku yuzi guru kangorongo, sasi, tu stambe ni dimo neke. Tene natu uyunga, tu stambe nongombe, dimo neke. So, ili toa ya dimbura, simpe mokachia mtuwa kuvendira, kuveli simpe wanaku mbembura imbiligwa. Morasi, waziri sintire, waziri perenge, ngesi zange na epaku ndembura moi na yoi kurukuru, watu lile ngoyo ipe. Hawe, oyo kapisi mo aigendi ngoso. Tene kwa li sinti ngombe, ndiku wa randa ngombe, ilikuwa mole kuchinja no ngombe uzako mberewa, nogomu wa li sinti nendi, novyo kugusa ngombe, mwahepa kachinja zo ngombe zikaze opo za afire. Anonsene gumu kutia kufura kumanguruka, wa foro manuwe tupo weli, wa hepanye kutupa maumbangi, asa zongombe sili mwazili sinti na gogo mwenye ngombe, mwaharamu kuchinjire pedina ya gogo za tumbukire. Oyo kuhichinjisa kumberewa. Tozo nomura yuzo kuchinja, tomuzi kumberewa, tawa kazi chinja. Anoyo kuteta imbili ngwa, pozonzo, temewa na kuwanasi ono tete imbili ngwa, ngoso we ono zono, ano ono fire ni kupangura ito ogwane matengeko. Ano kaptuna haranye tu kalitenga ikeni, ipo asiturugane ndupu ini nkio kuyukurira. Kombinga zono manga, simpe tuhetekere niko kuwapukura no manga detu, osetua kare niko meho noneto asigiko nyima, senya seliko amoria karapo, komanga, likuate seni, kugumbako, kuheta ika, kumanga ikako, unadimburu rasi, kumanga detu, sinzisa adona dine, kapdina karamoru perorua, nye poka ninka stuka tukiri iruga na etuko meho, tuahepeni kuyura yurako na panopena. Kombinga zo imbwa, wakwetu, osetua karasi, wakara na imbwa mumambo getu, likuwa molekule ndo imbwa na imbi, sisinte kwa kugenda po, pupo manga, kumkisi kweheke, Kumkisi gomidona kwa kufuru kukuma na mwenye na nye za mweke Tambanga kono wantu Nye hudiao utupu hakuweheke Nseni asi kaptuna kareta imbuwa yetu na imbi siko manga ya kwa niwendo tiko Na tukamia uke no mkisi gweheke Ago nagu katu gumanyi nyamwe tu komaru Tunse kapisi nyamwe tu wanawe tu Tukorelele nisi mpe kureta imbuwa yetu na imbi siko manga Ipo iya guani wendo atintiko zeheke, ipo tu popere na umwenyo detu nezito wana wetu. Tukuli irawale kumbudi zezi zo kugava na hara kutumbura, tunadimburura mkisi waka wenyu na bakama. Mwa miauka, sofa katui mwene pomkundangwendi pombambi, katui zuvire kugava, nyamangena kuyungaka ni mwene kotare. Inkenye ya kutanda. Mbele waka biza kutinti kakao.

0: ambara ilikuwa madogoro popo hapo na hagera sikesi ano apangatuka mana sikesi na na hagere ngatuka pukuru rahena si na mkunda doku wa mako ezo ake tuwa kawizako mbudi na haratu puku siga zozo osetuwa zubu ilikuwa mweli uliwapa ikirenima kwetu komanga tu yukiseniko nongombe daku pili la kumoneka itamba sinkasa nyamwe tu simpe tokud ninkasi dimoneke ipodia kwani imbiri ngwa momu tuwa kumonasi imbiri ngwa mulio unene no itamba na yo hambara depa mulio gwayo muatomu katatu buru kugusi ngwa nini na inye walifana nye stamba moneke osimuna
1: nene poko na mkunda dimasi kwa moneka uvera owoka wenyuno ikwa kwao senya simkundogo wale pwakara uvera owo angape mulia kare ilikuwa moleni simpeto mkadi wenda nongombe ndito mdisigi wale makuvula kufafatwira
0: kumkisigo kana noka kondo kwa kuvenda nongombe nadi nyose ano ogugoka wenyu tatu kambada ya tupupa nyamwetu ikarasi konyima zovendwa upura simpe kiyati ntika nongombe detu ogogo mkisi goka wenyu mora ogo mkisi apena turamozo zoka kondo bina goka wenyu kapi gwa dongonoka oguli simpe momo kachika imuna na momo nadi ninka zimwe dogoro hambu tazi hapa so ano liye ikatia ningesu katika gwene kotare na yo katia idimbu irehena toa manako hiyo ndozo hambo mwenye hambo taka tengora saye kofiri stano sange sumo na sigi kembwe kwa kumone kasi katusa kubura kate kana haramu kasi tarare mwenye kati kasi gwene nyi kwa hiri mweno ninga kwa idimbu rura kwa meho kanito idimbu rura kwa nyima zo endo mara especially senya siza kara nare na gogo mkisi aye kapitatu zivendo mara setu buka tuza kumone kano yoi diso yo mkisi oseta tuvendwa kwenye zetu zo kakondo ano ezi zo kawenyu mwenye nungde na kamba daranyi pa mwene ponga vure kutitinchika
1: Iwea wali mokutara inge mwa dimbura mo unene po mwantu wetu setara si mo mponga sano kumoka tupasi wantu sewa gwana unene pwa weki muna mponga sana senya sinongombe do badi wenda mkisi gokana noka kondo ne punga makura bantu kapya vure na kamba darako wale bavure tinti kako nongombe da ko amena ko mawera gokuli siga siga ngoyo mwaku yunga wokubwa kama
0: oyo unene momwa kuitumbura kaptan diva me ose gazara tupungo ndia senevendo zoka kondo za yapiti ngoso nongombe makura da gwanao hakunao nye omo Namibia kwa kuwa kahura nye kapi simo momu tuputa kuyo yungasi zendo zoka kondo kukanda na tupuka kondo zoka punga kanda na tupuka kondo mike kapunga ame dino mkisi dimwe doku hupako ngoso kutupu eitu na gana ko anosene dimiauka ngoso nongombe sinte tadifu kogot kodo dino mkisi dake apita iyo ya kaira hetero maa nyema no mkunda detu mwamwe kuyunga se buka kondo ya piti makura ngoso kuzundira ngatika mwona hena wendwa tutie pangiro leki ya lidinga po liya wende kakondo mwakana anonye myafi irangano pwa nyamwe tu nosi mwamu natupuwa tu itu mbora si tuwa hepangano kukamba dara pwa nyamwe tu ipotu wende konye dino mkisi do dimwe do kukangwendi do mbaka maana na kawenye anomo mo community ureru inge na kuitumbu ilangosu moramo no community sindise tu wakara no hambo tano, mbari, murongo 20 kuvura morame kende limo kuwendo omemi sinongombe 50 kuvura tulipake riri no hambo dodakara mbari ntatu ntano digwa neke nenduka da pitaka na posu waro so 50 ina imaruwa yomchita tuligwede riri natu yetu alipake riri no hambo kegume taya tintike mono ngombe dendie zore zo alima itupu ngano na penye kubara tuwe ndi moko minuti ureru nyenge wale mapara mbo tupu nomine tuwali tuntakana iyo wale ya itu ninkisa sami guange se na gura ntaka ptani pekogu na mkwetu mora nkore zange nke zange tuwali zono ko makora nongombe na

Dimo irinyanyo kisa. Oyo hinaka pitira mumeri kwavo kasitengu ka esisa neina. Asinge hinaka horo kaka hewa. Aye, tatu zitupu.

0: Nalina kuhuyunga?
1: Na Alvin.
0: Alvin, uko kara kupiwa?
1: Moswakop.
0: Okay. Etenderera ngapi ko Swakop Montoko? Ndi upiwa karako? Kwato mfu?
1: Kogui.
0: Okay. Inge yorugana neina? Iyo kudioroka kwa iyo rugana neina inge hewa. Pilio mkuna karako mfu? Kato iyo kudioroka kwa iyo rugana hewa?
2: Ya.
1: Kwa dora ikero yangi
0: nombinta. Aha. Okay. Makura. Tsetala kuningi asi. Ohoro oreposi ninge simwe. Tori kuhu mema gukakarasi gatende. Ndito dwara ikowerero ya karasi ayo wai uoreke ya uoro. Inke ino horo ora pwewa. Kahewa. Hello.
1: Hello.
0: Asi inke ino horo ora po. Toli kuhu memago kakara siga tende ndito dwara ikwerero yoku wora. Raiza weke mo mema.
1: Mema. Mema gogzo gana goma tende.
0: Aha. Mora. Yoku pira kuhoro ora dwara tupu ikwerero ya kara siya woro. Mora singa ono horo were kuzo gana tupu oli kuhu ogo mema go kakara siga tende. Kahewa.
1: Mora ikero ya tende utenda unene.
0: Utenda unene. Agome mahansako wapano mana kulikuwa to dwarahe na ikowerero ya karasi ya kukuta. Ok, mpandu kweyo wizamo hewa.
1: Hewa.
0: Bye.
1: Bye.
0: All right. Yaro, kwina kwa karaka, hewa gona kutundilira ko Swakopmund. Omo, hana tutantere ko, asiageta horo orapoye kulikuwa mema goma tenda. Piligo mga kara siga tende, anakara nare ni hugu warasi hapa. Andi kuhu tupu, tupu nani bana kulikuwa, hansa tani kara hena moidwara ya karasi ya kukuta. Maransina ni horo oranye idware ya karasi. Ayu waiza weke momema. Ai, uyota yeretere ngenye tendere rale nene. Simpe tizeni komeho koko kuizamo kupitra ko 255-623. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ngapi hewa?
3: Nawa.
0: Ehe. Kahewa, uko kara kupewa?
3: Marundu.
0: Marundu. Asinke yo rugana neina ngura ngura. Inke yo rugana kahewa.
3: Kwazi kosure.
0: Kwazi kosure. Apo katengura kosure inke yo rugana kohewa. O ningi inge hewa? Okay. Awena wango so. Makura hewa. Tutantera kwasi. Nsetawa kuningi asi. Toli kuhu. Ndito dwara ikowerero yoku ora. Inge ino horo ora po. Asi inke ino horo wora po. Tori kuhu ndito dwara ikowerero waza weke momema.
3: Matenda.
0: To horo wora po mema go matenda oli kuhwe.
3: Oli kuhu.
0: Aha, mora. Asi moro asi inke hewa. Mora ikuweruru ya uoro. Kapieta ikara na wansi nasi uoro ure na ikuweruru yoku uora uzuare na yo. Mpandu kweyo wizamo karapo na wa. Rumbali na mbali takpita kowili zetu zo mbali heri kwa musimbele wa kahewa gona kokotopo kwene iko tunakondindira kahewa asinte tawa kupee mpito zo kuninga si ohorowore po pokachie kokuli kuwa memanga karasi gatende ndi tohorora po ye kutwara idwaro yo baza weke hena nayo momema inge inohorora poewa Isi mokufutu wa karange si hewa. Tohoro wa rapo ye kudwaro yoi kuwerero wa zaweke. Ndi tohoro wa rapo tupu unye kulikuwa mema. Ogo gakara sinago hena gatende. Hito pozili koko tupu kuwezamo. Hello. Hello.
2: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Eri kamuli wa kahewa gona tuguware nawo mwakara.
4: Yego. Tambura.
2: Hello.
0: Hello, ngapi hewa?
2: Nawa.
0: Mm. Oko kara kupi hewa?
2: Kewa.
0: Asi kembo kupi?
2: Bastanduko.
0: Aha, okay. Awenda wango swewa. Kozi kosure neina. Inki mwakaruga na?
2: Simbe katina vareke.
0: Simbe kapio vareke. Mara uhara kuvareka ndi simbe kwa kulizua ngwendi kapi simbe nundi wapa ikire kuvareka.
2: Tani kavareka.
0: Uhara kuvareka. Otokora na wanawa. Okay. Awena wango swewa. Makura, uno idi wasanya singesi mosinema so kufutu na kareni. Nseta wakuningia si, toli kuhu, agome makapi wa genye keko, toli kuhu mema go gakara si gatende, ndito dwara ikuwerero yoku ora. Inge ino horo wara pwewa. Tozo rohewa. Asinge ino horo warapo?
2: Mema.
0: Mema. Tori kuhu gogo mema gakara sigatende. Ayo iko werero waza weke mo mema kapto kwa tako.
2: Tano kwa tako.
0: Ha?
2: Kwa tako.
0: Pira to kwa tako. Mora singewa? Mora?
2: Yatende.
0: Mora yatende unene. Dokoro iku ningise na otameke kuwera. Mpando kahewa kwe yo wizamo. Bye bye. Yaro, heri kwa mohulio waka hewa gona. Hidio, tunakukende na leo poruweze oru. Ando, kumonekasi waka hewa. Ah yes, ndisa okwa kuhoro wora tupu ya siage. Ta gusa tupunye ogo mema wampe asi alikuhwe. Kwa idwaro ya karasi waiza weke mo mema ae no kwa takosi. Hello.
5: Hello.
0: Ngapi hewa?
5: Nawa.
0: Mm.
5: Hao.
0: Na wenda meni muwawa. Onoidi wasi mosinema msinge tunakara hewa?
5: Morundu.
0: Asi mo sinema msinge zituna kare ningesi? Sinema msinge? Amesi momvura kwa kara mo hinema yokuli siga siga. Makura ngesi sinema msinge si hewa?
5: Sokufu.
0: Aha, okay. Makura ntewa kuninga si. Apangesi toli kuhunya game maga karasi gatende. Ndito dwara idwara tuwaza weke momema. Inke ino horo ora po?
5: Mema goma tenda.
0: Igo no horo ora?
5: Ii.
0: Mura singe hewa? Mura singe no pilira ku horo oro ya idwara waza weke momema o dware?
5: Mura.
0: Mm-hmm. Asi mura singe hewa, ligora kwa radio?
5: Mora.
0: Mm-hmm.
5: Mora.

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: नवा
0: गापी यारो,

0: ऐसी मोरासिंग के और दीवार कौन दा है वा ऐसी का पी मोरा या और ओके पांडु का है वा करा पोना वा
1: बाय।
0: Iri kwa molio waka hewa gona hilio tuna kukienda na lepo ruweze oru kwane kasika ruweze ndako aye kana ya tukwa tapo waka hewa imango suna tuna zokere ni ano stambo soso topo so kwa taigano asi mpili ngomu linakara kwe tenderera vamwe kukara na udigo kanono pokuninga se kare kunako kuna kulizere kamwene ndi akare kuna kulikuhwa morali uliwetenderera lyakara ko nye koko topo kuidioro ka ngoso hase yakara mulio unene wakahewa mkare kuna kukara mnazere nkeni apa pelingo mkuna kara tenderera gusa topo tumema tolikuhu makura popo ya piti tudwara idwara yoke ya karasi ya kukuta kapia woro ya karamulio unene kahewa mkare Kenya pa kuna kuiruga na ngoso asinke ininge ya karasa noru noru weze rwayo kapsa si oliku wenye Kenya vili a popo topo nomo nasi ya pangesi haye rubeze rwa sikimo rokuza yenika likuwe koko topo kuyo hiru kanangoso mwarata iku kwa fahena ukare ono kanguka kapsa si kundindi rasi dogoros ne masokufu sayapu ndi saya karanye saya sikinye ko uhura waso ntaninye kahewa gona anakakara ne haro lio kuli kuhwa ndi lio kuli zere kamwene kapia iwa pasanye hewa hilingo mtu nakare ni mokufu simpeto ahepa kuli kuhwa ya kara mulio unene mwaningi na wa wakahewa kwe mna wizamo milikwamo karen pona wanga tukwa nekere na simpi nilikwamo ili skando so kwa mako.

0: tinkantu wo kuli siga siga owo kabulile kuandikilako kumwe nawo Matthew Palata mo rasirongo kawango pumezuwa mo doropa za Ankuru Nkuru omo kabulile tumbura koyuma nenge tupuko mbinga ezo nokonda dokuli siga siga ndi ninge yokuli siga siga eiwa nongono na pasi iyo imwa ininge sabadinga ntu bamwe bakare kuna kuharanke apa kuli heta kanisa no wakwao katika pura kina kezwi lya Martine Kudumo ano simpehena tuka pura kini kezwi lya Gabriel Kalanda simpehena tuka pura kini kezwi lya Maria Ndaram konyima taninye nanka zeguru rampito mwakninga si mwakawizemo mwakuretamo magano geni.
1: Amerika mwakinanga kuleme nenye kuhame na wajina nwona na nwona na kuwe nkara kujiseta na nitati mwa unia wanyawa na karo si baba mwakasa mtu aparo kani kapike unu aparo kasi wale aparo kipapa wa atuwani kwa tungi la kumarangu wa kusuwa

0: a tu novio, un amigo vaticano. Dame tanta tristeza, me pongo tan así. El mundo entero levanta un guante que ya paga o quiere. No hay dinero, no hay agua. Ah, no, ahora ya no tengo nada.
1: Dimbira kusure ame kuna kamukame namo kuhame na ai ningi sawa dingandu wali heta gane simu isi ya si ningi sawa dingandu wali heta gane se eri temu inino wa dingandu kuri temu inina yo inasi mkwa wali kwa kane yongandi makura na genga no akari tukuna yo wene ano imu ene ya ningi sawa dingandu wali heta gane se mduaro Badingandu kuritemu inaonene nengwe ku mdwaro. Awo sinetupwa swali mkwao adwara nawa nawa. Nagenga no adware wene nagenga nawa. Tani kuningisa badingandu wakakari asi wali huyu nga hunge mamdona na inye nangosa. Imu ena ya iningisa ngoso enye eno na yo kuningisa badingandu wali heta kanesi. Ito atamba pena wende yei. Pamwe wali mkwao wakara no suma sosua age makwa tasi nyenyene nga nagewe ne akare na so iyo ina ile te sapo elihe tane so mwa dingandu ano kujijira mazedo kwa dingandu wakwao dingandu mkwao ta mzeda awe nga no karangesi nga pingapi na yetu pungosina kukura taini kisanye ugina waku zeda ipakare Nagenga no akare munzirazina wakara wakwao.
2: Eheta kaneso liangesi. Ngapi mwari kaguma eparu li mdingandu?
1: Uyo kuretisa mdingandu akakare nyasi. Age kura katunda mosure. Pamwe taka kara tupu mostarata tupu nye. Taka tu mostarata yuina mora. Age kwa kwama kwama tupu ininki ina yuzuni. Age kwa kara tupu nguye nyasi. Kwa hara tupu lineparu lukarasi. Ipo na usupi tupu. Ya ipo hapa aruge tupu na wa wali aruga psi ilo iparu hapa aruga.
2: Ano kuiza konkara pamwe ngape omu na waka kampe kako. Muka ninga seheta kaneso eli likare lio morupe rorua kapsi ikagume wa dingandu mumdona.
1: Mumponga sano koko tupu wene ntudi kuhuyunga no wa dingandu wetu. Kungwe po mambongosna. Kuronga kutu dingandu wetu mwona ruwatu kwe na situasi kapisiwa nyena nyena ninki wako wao hainye tupungosina.
2: Mbuti zogezo kutuwa kwa mkumo wa dingandu. Ntani no wa korona mkuninka si stumbu kirasao sika popere maparo kwa dingandu.
1: Mwe mwange ko wakora ngida tupu wako ndi no wa dingandu asi. Pao dantanta niri wakona kara ranyamogi. Kapsi tuli honene honene naru nye. Mwara wakona tupukara mwa roge. Mwara se tuputo honene pa wala mkwe ni pa mwe. Kapodi asinga po mwa iguano yininke. Tani morupe msinki a iguana. Tani nga pinye. Tani na kapto diasi wakondi vendi kupko warugana na anawa. Tani uwewoge kupia warugana. Tuarisiga asiji wa dingantu na anawa. So kapsi tuli kwama kwa metupu nene nene meparu nene.
3: Yaro kuna kara mazui go wadinkantu kutundlira mo doropa za Nkurenkuru. Wadinkantu wo kuna kara Martine Kudumo, Maria Ndara, tani Gabriel Kalanda. Obo kawa wolira kuzogera kukume na Matthew Palata. Mugga wako magano gawo nenge tupuko mbinga zostwa esi tunakutarura sivikesi. Anoko stwa esi.

di costura po esi tuna kenda na so neina esi sa karasi inki ai ninki sa vadinkanto wakali heta kane se kumwe no wa kwao omukaba bolire kaba koma kanu gao kwama omu vai nongono na po anoposuruesi aye mpito na zimu zegulire kubura imkare kuna kuizamo vapura kinu kwara epo mukare kuna kutupamo kwama koma kanu geni ago mnakara konago ase inke ai ningisa vadinkantu wakali heta kane se kumwe no wakwao mora kuhoroka ina kuhora uka ase vadinkantu wamwemo kukara nozo mpepo zo kara sinke apa kwara kuli heta kane sa kumwe no wakwao mo marupego kuli siga siga kukwama koininke yo kuli siga siga tuguse zuhone na ngwindi omu ya tuna kuteme na kostua ese sina hamene kosuhui kuweliko wadinkantu awa ewa awa heta kanesa hena suhui kubura ningase aye ngana fene ngwendi ngandi aye ngana wasili na nyetungoso hase kuhoroka aye horoka wali inge aye rete sapo mokachi kwa wadinkantu Water FM. Hello. Hello. Aye, pito simpepo zili koko tupuku izamo kupitara ko 255623 ndi ko 08114777788 ano parupero SMS ko 63225. Koko tupukweni iko tunakundindira.

Hello. Watu ndipo pangoti yeli musi mpele wa dinga ntu koko tupu kweni kutu na kundi indira wizeni mo kwa pithara kutu 55623 ndi 08 114 777 8 ano parupero SMS ko 6225 si inke ea iningi sa wa dinga ntu wamwe wakare kuna kuliheta kanisa vene kumwe no wakwa wo ko ili ko imwe ei aiburo kurete sapo ya ngoso mwakachiko wa dinga ntu Ase inke na wana wa AI wa ningisa wa dingantu wakare kuna kuliheta kanisa kumwe no wakuo.

0: heta kane sonya nagana hara akare ngwendi wowena
1: akoro
0: maka zata kazanye mezomenye akazona ukata karugana nyinike ya pili kuwapera yoyo kampanya ina seri heta kane so ani nayo kwa mahena kampeka kusawu alias ipani ipani nayo kapia wapa marango kagwa na ipani imwe au paritura moina kutoa tantasi uzuni wa anta antani unpare so mumarovu moning noyo no harapa no kamona ko as oh kwetu nani kwa kuparu kana noyo haranye kuizo kwa as oh ina enge kusungandi na haraka karanda ninge ungandi ungandi wakara nukapito kongandi tena haraka ninka ungandi waharatupuo kumbagere wakondi wakupesiringa ipo okariheta kanisi noena wakwenu wakakumone upokambunga keniasi noyo tura po yuma yonye inaika reti sapo eriheta kanisi ongwendi asu ukwao umwe kapsuwa niyo inakuno menazi mparu kisozo wa zolantu okulikere andiwa msinda ndi paka ume asu ngapi omzaa kara inayo inaika reti sapo eriheta kanisi olikuwa dingatu
1: yaro wale simpe ena kwa mamma inongono napo wale unene po wa unene po ku liheta kanesano wa kwao po kati wakadona no wadingantumati
0: ah oyo na kunye ya gwire mauzuni wandata
1: kapi ya hangura tupu ena wana wa
0: kapi na hangura tante tupu siri na kunye ya gumu
1: okay
0: marante toka mona mati gona antantani
1: na wuku na kuliheta kanesa
0: Tena sukumpa wali kaka Gwe wali kwa mrandera ninge tuwa Kapia diyo mwai genda wa kondi wali wakara na yonari wa mrandere tuwa Agena getu puna wali kwa kuwari kakwa na katuruga na tuendi naras aye Na meta angonze skongande kuwa ka Nika guse koi mari wa kuma kongo mrandere tuwa Kuwari kakuruga nari ngoso dukire nari kuma kongo getuwa Na inyo ngoso inangoso na kwa kuliheta kanisa. Pamo mkweni yendi age kwa ipungwira kwa ipungwira. Iwakondia wa damu na mkambe kirepo. Nona gomati age na mwona so mkwetu kwa kisingetua na mta msingetua. Na mkwendi kwa wakadona. Wakadona uwa ambara nduare sa nduare so tupua ambara. Tani yoi na ukaratpunya siya mwone keko. Koipito ngoso na tupu. Kapisi na wana nguwe ndiyo ina siara ndange ininkyo ine nguwe matuwa ngosu na akati kapinana wa ihamena. Tutu wale tutu nuwale tuina tutu wagono tu ansaku. Tanseni akara nayo. Tanara ndani. Tuto samati ae taka fafa monye. Kuma kongo ko.
1: Digusiri.
0: Ae. Na kunyua tupu ya hangua. Tuiture tungosu.
1: Hawa tamusu wana kumpandura haa.
0: Pando, pando.
1: Ewa.
0: Tengo suwape.
1: No, nengo squawo.
0: Yaro.
1: Igo magano, wanareta mwa kwete tu kwa maumuwa inongono nako. Kasi inke nampo, inakutikisa wa dingantu. Ndi ea inikisa wa dingantu wamwe, wakare kuna kuliheta kanisa wene kumweno wa kwao. Kasi wamwe yoyo tupu, yo karaye noipani. Na hiyo yimwe hei ainingisa wadingantu waka hare kulitemwe ni nandi kuliheta kanesa kumwe no wakwa wo. Tuzeni komeho, moktaro rapo hena, mokulipako magano, konyima tani natukarundule kirako mkavi magano kwetu mostuwa. Watu FM?
2: Ewa, meta we.
1: Meta hazeni none.
2: Mota andi mpengiko.
1: Na inye tupungoso.
2: Inpa, kani pake niwe.
1: Hehehehe. Onde ngoso?
2: Yaro, haipundiri repo na ini.
1: Yaro.
2: Yos narepo alihuru.
1: Hawe maninki na waku ima manguru kakone ina?
2: Ya, we kuroroka. Waleko kena maudano kakati yereko atopita na wana haka ya.
1: Hehehehe. Okay.
2: Ya, posta frase tu inki agarap?
1: Kwa kutaru urasi. Inki ya ini ingisa wakamwe. Waha ku liheta kanesa kumwe no wakwao tukusesone na kombinga ezo sinhui kubura hare ku liheta kanesa ye no wakwao
2: oho
1: mm
2: aye imwe tunigetunia sadinga dwele mzula ihone na.
1: Okay.
2: Dani ambara marihone no nago kuniki samu. Ameta ndioro ka nampri marugendeso.
1: Mm-hmm.
2: Mungu omwa paruka gendangwe ndi kwa ndano kwa kuyuki hira.
1: Yeah.
2: Mwana yeyo pia genda na mtu wakukara nge kwa kupenga.
1: Uh-huh.
2: Na yote mtumange domo honene na uyo penge. Na kuna nyumbeli wa dinganwelezu wa fene asi wale mkua kwa kutame kakulinjamba ikayomambu wa rayo kwa kutame mkua finge.
1: Asina tuwenye tuzeni koko.
2: Na kuna nyumbeli yeto muhanene koko nyasi haye moraye ikani mwene ngandi ya waka.
1: Usuni wantani.
2: Na niye ogomtu na niye ya kuchinja ko agena inye kuigwa na naure.
1: Mm-hmm.
2: Uliko nyo kumuhone na kuigwa na naudi kutai kutumange danya. Aka papara imariwa hapo marupego kuri figa figa.
1: Mm-hmm.
2: Haya fane ngwe dinga ndio kwa kuhone na. Makura ina kubimburula wa dinga ntule tuwelezo wa katula na kupenda hena. Ivana kuri njambe njamba yu wakuri chinja chinja kwa mambwara, kwa ispara. Kono nkope, kuna kuzona kura siti za karungezga wa siti.
1: Mm-hmm.
2: Ya, makura katuma ngeta mjingata waka puke mune meparo ilivaku mrela wakuro na wendi.
1: Mm-hmm.
2: Kaka zapu kamota kahone na yagogi na mjingandu, anakulichuna pita kane na kuwa na yato ragura wale, tante wale asu yage kurugana. Oyo kumuhone na kapio rugana, makota ikakutuma ngetoka rugana mapuko, toka deitanyi wale msamane govanza kupeko imariwa ipo. Kutu kire noyo fanenge gogo mdingandu kwa kwa inche no ure wage mora kuruga.
1: Mm.
2: Mdingandu taka zapu kamerongolewa kurona wendi taka. Gusa nyezi na mpoza gogo ina mkwa otupu na jia afa nenge gogo ina kuruga na omwaku lichuna no ure inche wendi. Makura taka tame kakazumba nesanye inamamu ronga wa kurona pepata. Nga alwase na hiru ganesa ayonga ikamchinje komeo. Makura takuwa maya ya mkwa o. Makura taka tame kakazumba.
1: Okay.
2: Mwa ini kisa wa dingandwari hone na kulihone na kulihone na kwa olu ame kukuni nchena sikati ya kutaru urena si ugumpetu kuhigwa na naureru.
1: Hmm.
2: Omu kuhigwa na naureru moraje ya rugana. Awoka pe hai waruro ya. Omu kuhigwa na naureru sutina meta nchindi nyongesi. Kani purako mati ndi sugar daddy wa wizangesi. Ipate ngeko na utuno no 500 ti nikarande na mei nike nikarichuni seko.
1: Mm-hmm.
2: Okuna itamkwari dira kukudona hena. Na mpua mronga wakuro na pembo tazu kazumba na
1: ina. Yaro. Kusanze kasi kubura kuhichangururasi sindiso wa dinganto wa karanke ya pa kuhara kuliheta kanisano wa kwa woka. Ptupuwa litambu rako weni.
2: Ozo hizo number one. Morase ngo litambu rako nyamoge.
1: Mm-hmm.
2: Kati ngota amekatanko background. So just ngatu wakura dogoro popo ya sijopoki ya mono yoyo wakulichija chija wakweni. Makuwa kutu tamere kulijina ya moja kaye, anomuna paruka nwa kuruna lange, porupero kufa nange. Hili njamba njambe hii, oi kiliwa karere, saye mengani ara kulinjamba njamba, tanko inga ni karugane imariwa ya nyama.
1: Iya.
2: Yeah. Mwana inga ni kachinja ngwe njyo nyanga ndini. Makuwa wene tawari dini, tawari rugana ni wali hone, ni kulihone, ni kulihone, ni kuna ikaenda pa, papa pa apinye, papa nangendi ukaku. Mora ya hageke imari wakapeo kuhigwa na yeguna nga hiku sapota. Makura kaitameke kukurota. Nya mwge kospapa, kospara. Kori chinja chinja ni mambwara. Gango turakota iteka ukanyi kuhigu sako udigumora imari wakwata.
1: Yaro, hawe tuamzo.
2: Katika mtuwezu weli kapituari hara na wana haru turwe tunyamwe.
1: Okay.
2: Hali nyutuwa kweta fotufuna kaoke kwa hitu apiti.
1: Tumpandure kuhimu awizamo.
2: Amename kumpandura kwe omnija kukora mepuro.
1: Ya kara mulio.
2: Ndande.
1: Munene pomo uye wantani.
2: Ya, ya.
1: Yaro, himongo suna atina kukenda. Neri kwa mwletu lewa dinkantu. Mpito simbe pozili. Kokotopo kuhizamo. Wato FM. Hello. Hello. Kapita dewa singe ya horoka pena, nye simpe kuna kuzako mewa nilikuwa mauli wa dingandu, tuze nturugani simpito, kupita lako 255-623, ndi ko 08-114-3778, ano parupero SMS, ko 6-222-5. Stengko sosiwa?
3: Stengko sosiwa, nuna nana.
1: Yero!
3: Thank you so much.

0: Asheri kwa mzingira kalako.
1: Eri kwa mwale wa dinkantu, stura pa kwa karasi.
0: Ya.
1: Inki hain ningisa wa dinkantu wa mwe. Wa karenke hapa kuna kuhara kuliheta kanisa kumwe no wa kwao. Tukusesone na ngwendi kombinga ezo sihwi. Dinkantu kubura kare ngwendi nke ya pa kugaza tupasi. Aye nga na fene kwe ngwendi ngandi. Na enye tupungoso. Inki hain ningisa wali zuwe ngoso. Ndi wa kare nozo mpepo.
0: Asi ozna mpepo ambara kwa karangwendi asi. Ni uyungame mpepo zo demon ambara zine.
1: Nehe. Kwa inge mna kuyungira ngoso?
0: Mwere ito kuyungira ngoso na yeyo karangesha si iho na imwe ose wa dinkandu na mpia singa kwa unene mwe kwa kardona na mpia singa anyose wa mati. Toka kwa na ngwende asisi one na ngwende kwa hara unene ose uto kwa haranga no onkenya panga no omoneke na wa olie na wa o karanga ne mona le wa marove sinte kwa zozo stage o kara wale sinte kwa kutimba suri ndi wale kwa zozo stage o kara wale sinte kwa kustrike la sinte eparo lioke kapiriasi kimo bakura pano genda no kagwana nyogo mkweni wale wa iwe kanare ndi kakara na yo mwene wale kurugana bakura wano yenga no harasinga no yo mwene kengwe ike
1: iya.
0: Example ngwende kwa kwete otango waka dunana nzatangu.
1: Ehe.
0: Parema kwa gwanari mnona gomuka dunana wale kwa file grade 12 uwa kondiyo wali zandera. Aze haka changuru le kwa private school. Apanaka za kwina naka gwanari kwa kulichuna, kwa kumone kanawa, wa zere na wanawa. Agyomo membo ana tundo gomkwen ana zere wale wa kondiwendi vaisi kisa konare. Asi kumwana kasi yogo wale mtuwe gwendi tupu yoga doka mara na nari yake kumtekura na wa siri nga poziri nondi ya donati nye dagwane ini ngana nyambara ya gwaneka makura oyo mmemono kutunda wale ambara ngano weku yete kirako na mpringoso ya ruhepo tupu ambara wakara naro mara mtuwe kukinganumu wao makura wete ya litura mwenye waya honine gwina gakara na yonare makura kata azumbani saponye nage ninke nundunge jendi nage aka joine dongo raka kwate kuna mpire kondili umga roko dina bringa mati gona gumwe tupo kumukumbagera tupambara ngwenda district kwe paruliendi
1: okay
0: yai kaoro kasi inayokuone na ngosi na kapisi ininge yoiwa kaya ihone na imwe atuguse ni ihone na yoiwa inaone kumona na nyamu ya kutumbu dirasi ente na nikwa ma awe tani siki papa pondambo tani na ikara si ihone na yoiwa noka gwane mo masoso si ihone na sa kumone kwa pasoso si ruo
1: yaro
0: anen? Ya, ndanoni kamane sitango kwa mati na hamba langwe wa dinkantu wa gara.
1: Mm-hmm.
0: Nose hamba ya kutumo ni kesasi imwe ya kutumo na yoma kumona wa mtu. Wale mkweni agewa kondiwendi laweka, nare laweka. Makuwe ya kondiwage, wale kwa kustrike, landinga wa strike na mpili meparu lieto ulituwa kara na liomo membo. Makuwe umono kumona mkweni wale wa kusinga wale GD6, ndi kwa kusinga Fortune, wakara rogu na madamu wena wakumwane kasi wa madamu na wakwa kumwane kasi na wakara po stage zo haya. Makuro weno wenga no ipo haranyo po. Eno sigi asi aatanko sii nili ture tupu nirugani. Nisi kise popo ndambo za nyamwange. Kani nani guwana nso ya guwanao yoi inatupana pingi karunga. You must be accepted. Tokona kuitambrasi uleparu leangelieri. Makura wame katuwa hara kuitambura ndongo nomu kazuwa kangongo era kuina hea kapura kuina ewa karia iliminate ewa kaninka inki. Karuogona tupu noko 40s noko sikakosi mtu nare anazumbana. Morali oro enyomo toko. Mtu takona kufuma deka po mapata patu atunda takona kufuma deka kwa liori na eparu tu atundu nareo membo ili oriori na natukura nareo ndongo ropo apu naka tutela karunga hompa. As soon as to six amu yimu yongandi, then from there we must be accepted about that.
1: Yaro.
0: Ambali popo pena tuwa ulire nane mpandu kumjito.
1: Tumpandu kwa magana mnareta mo?
0: Ewa.
1: Namnetero, nantanta tu dao poko stone vili zo unezo kakwa nambuti, ili kwa musimpe lio watinkantu. Watu FM?
2: Halo.
1: Ewa, ste mkoso siwa?
2: Ewa ina, nawa.
1: Tuwa wawa. Awo ngapi uko?
2: Awe nose tuwa wawo.
1: Yaro.
2: Asi nke iwa kuli temu nina wanona.
1: Nke iwa ninkisa. Wahare nke hapa kwa hara kuli heta kanesa kumweno wako wawo.
2: Yaro. na soko arasi vakuti na venye na vaho mo vaitumba guranare ya kuningisa vanona ndongoro vakaguse nkedi zokufana ngoso sindiso vanona sena tivatara mo mambo amena mwene ko vanona vamwe novura da pita konyima wale awo mambo kaongo eparu kapesi na wanawa ano kokeri mambo kamwe kakara ngwe hambara eparu ya kango ya sago anono hambara atola kagwane kire no di kuongandi mukuwapura katwa here kutumbura olwembo yo vakondi wao mara embo ya kara hambara ngwe eparu kapesi na wanawa tala kanyoro kera hena membo mna kuningasi omo membo makare paru asako ano pene pena monene epuko ko bantinga ndu enami aye bandika ndu nami bakara no udiko ano mo kutwara kumbinga zova sesugona wetu awa bandika ndu bakara si kwa kunyomukira maparu komawa aye nani kapesi imo yakara oliembolo wako ndio ge nambi uli moni asi ngapi omuli afane paru kapesi na wanao na siku kuwarasi owe mnona sinde kukuwara rio liepata rio wako ndioge wako diena watumbula si wakureta ndio wakurera kenyo kukuza sinde wakatumbula mio tate ngandi ya liwe pa ulia wangati omulia karasa amare pa ulia tunapano tena na siku kuwarasi karunga kapitaka kutera momo kutumbula ngose liepata liwe paru kapisi na wana wasikarunga kakupenzo ndio kwa kusana kwa waka kuzore na kwa waka kusembura asaye oyo kwa tunda mepata liruhepo na siku kuwara kutupu mtu konganjo kuna avura kutumbura inivyo kufa na ngosu ya singiso wa mati hambara sihoni na isina kumona kati wako litura mwona wana watawe asio mepata ya useru heporu wakaramu amenye mnona kwa mati ndi mnona kwa mundi mfanda inka imwe ina nikambadaranye epate linalyo likafane ngwe kaka mapata kwa wakwe na inyoyo kapiwa kuitambula kwa wanona ndika piwa kuimona no meho simpeta kasika epata liendi kaka za epata lina yangaopa nari hapa noza kwa liole epata hena kwa kakurugani so etoka kakara murugani inahambara ulirongere mmembo kapita kakuronga yonye kwa kakupatu punondia tori kuhu hapa na ukaninga sinovura doge ngwe hambara daze ruka kwa kuninga shai kaze nike mbole nani none muka guane wa kondiweni makura hapa na ukaweza kepata ke lienini yole watu simberu hepo moruli momo membo retako imu enyo uko wazanye uko wa mwene nguwa asako utupu yongandi yoku reta simpe uliepata lieni simpe ulitengita hena konyima so siwa hapo esina kumona simpe wanona waliroge se pata liogeto limono ngwe ili azekecha nyamo getu puno kalize urasi ngapi omuna nangakara molio li epata na minika kambada arehena epata ili likakare na lika sikemo utawakora amengwe yona mwono koko wandingandumo kugwedako
1: tumpandure kwa magano go
2: yaro
1: ewa heri kwa mausimpe liyo wadingandumo.

0: tsena kwa o
1: ya yene ne ka tumbure ko tupuizali ya o ya kwa ni kisa ba dinkantu ba mungu ba dinkantu mati ba dinkantu kadona meho meho tupuko kuni kasi aye na mengano ni karare mnzugo ze kuma kamina hara moipere kindi kamina hara mnzugo zo wai meho meho tupu. Mara seno tarantundiriro zetu nazinye ngano kwa tundirira ngano kuruhepo kono nzugo dowa idogoro toka sika kwa ipere ki ntani mo makuma enene nyamwe tutuputua kulisemburura eitua tua weka ndinga pimina tuitumburanyi iweka yetu idwara yoge yoku dwara ifumadeka to ikuhuna yone nge tupuse ya azere no idwara ngosina. Noza poa kweni, noe to moneka tupasi aye, okumkotu magia alichuna. Ya. Yeah. Nge tupunoka kwa makwama, si aye, mora tanduara, yomo mode, ya kuizantani, ina menili takeru, ntantani, oweka pio karano siringa. Ngoso, dogoro kazone ena. Ya. Yeah. Mm-hmm. Kwa kumone kasi wa dinkantu wamwe, uwe ate mnine nomuku wa wasi ya karano foni, zizo smartphone, age kwa to, ngoso taka gaza la tuku na gazi nyangure po simbu ngoso hati ngosi na nieto kalirete la maudigu magaza lo kukufana ngoso kwa kambadara tupu ohe dere vina mkwe nigaweka ima sehe owe mkwe tu ngapi kama kumura kitantela se owe mkwe tu wamise ni kitantela talu liangi na mingoro na kujamo sure yogoro na kagwana tiruga na tuangyo tunaku herufuna yoku mwena na kutangisi na kudwara rukaku wako sa 500 mwena kwa kuherufuni mwe konja ngororo se tuwa kudwara ikapa ndi sike kwa kuhepa konja sitanko leo liwe paro we karanu wa friend wena na kupa magano goma wa asye mkwe tunga pomogu wana idwara wano kure ibaya mkwe ditaga wako $30 $20 dogo hika gwane kwa 300 na kita dwara kwa sondiro mwena kwa hika zara sine ina iranda wale kwa hile ibaya tu ya oto ugano sa tupu magano.
0: Yuma tupemo?
1: Yuta mpemo yoyo.
0: Tumpandu re?
1: Mpandu.
0: Ewa. Marongo tau pakos tone vili zone. Heli kwa mosimpele wa dinkantu. Homo tunakutarura si ingi ya iningisa wa dinkantu. Wakali hetakane sekumwe. No wakwa om. Pito simpepo zili. Kokotopo kuoruganesa mpito. Eze zinakarapo. Twa gwanambuti ndi watudibisa hasi omnekuto uwo tunahogobarereka huinga kumwe nosengo mugavi magawetu kostengwesa neina kaptupuna wana wa wana maanguruka kwama nokonda nokulisigasiga ndi nka eyakalasi nayo yomuli ohena togobarasi munguranga tubura kwanekerako kumwe nawo ipo ngawa yatupemo kwame nastora posetu so mungura. Ano posiruesi tuzeni simpe turuganise ndemnite dongani tupuda karapo mokutwikira simpe kulipako magano asi inke e aini ngisa wadinkantu wakaliheta kanese kumwe no wakwawo kome husukuningasi tukarundurukire kombuti povili zone.

0: mwananga vika vikusekula. Vika vikusekula mwananga.
1: Ndinawana mwanampa ivo kundonga.
0: Dzina rie ndiye.
1: Dzina rie ndikuvangu. Muzukulu wakapanda ngwendi.
0: Kapanda munyati wachiri. Pweyanga, seleza vyose vitutwale
1: manito.
2: Wato FM? Hello? Hello?
3: Hello?
2: Hei, katadea singi hauro kapena, nye simpe kuna kusako meho, nelikuwa mo leo wati ingantu, zenituruga nesene mnite mbali, mo kutaro ura simpe, hasi inki, ea iningi sema dingantu, wakali hetaga nese kumwe no wakwa wum.
0: Tuyenu, tukama, tuyenu.

vili zaune kuna kwa makombudi anakuresa mauru stenza litu. Presidente netumbo nani ndaitua kapame kiresi Namibia kuna kuchanga ngende sezo kwa amena ikuwa marucheno. Mekwati sokolo noveta pwe pangolina harakusi ntayurani mzikare ikuwa marucheno. Diso la presidente kali wizire konyima zomdingu kwa angolo company za China General Nuclear Power Corporation Morais Rongo Guangdong. Oku osigendo sa Namibia kaa kamwene skando soko hoera omawa sintiurani mzikare ikuwa marucheno ogo nuclear. Kampan zinaleweke pangelo za marucheno kwa kara zime zo nene pandambo za uzuni zaziruga na ikuwa marucheno na kugwa na uranium azitundumo Namibia kwa mina za Husab zia warugana na kuzini nkazikare ikuwa marucheno. Dokotra nandi ndaitua kasi ngoneneasi mdingu gwina kaka gwene konke dizomu wana kuruga na uranium komeho zika sikeko fabrika zoi kwa marucheno mo China. Noko rangeda wa Namibia wahowe kuwape kamarnone gao waruga nisiko ikuwa marucheno gomosrongo. Ministri za ukangu kina ukalinawa wana wenye kuna kuundi rankara pamwe mukwafa kugwana wekoro lomweli gomgara gomkurona. Diso leka gewelo ministri kwa watentias mweli gwina kwa mkondere mospangero sepangero sakit mansuo pumastara na milima mwegano norombali nantano tani kutunda pena gaweru kana kumdumbura. Ministri kwa singwenene mweli gwina simtu gara kuoro rainike opoka gwedele kwa sage kuyungera kaliruputu lielike. Mweli ogu kwa kara no idimbuliso na ididliko korturu endi yonge kewoko lirumoho age kwa mbwene tagenda gura konofara mazokoro ambinda kano zusurongo. Ntani kapi gakere no dokumente dokumdimbulisa. Kenyo gwana karakono mapuku rogo kwa fawa mrugide ke koro liendi. Kuna kumuundi ranya dingule spangiru sepangiru sa kietu mansuo kwa sala zwa gara. Ndi kugwane kiranye nwarugani umo spangiru kwa nomura zo funguna. Euta ntazimu ntatu mbali mbali euta ntane euta euta. Tani gendura nomura 063-220-9000. Wanandima umu Uganda katuli na musra.

Ngura kakare, vanzi tu akara na wana ina, na tuwele mwono mkunda tuwa tunda. Sen tutarura, na wana wano kunome, no kutuwa tundili ra na tuwele, mkunda kwa turera. Tanika rungo marugana ininke, wowe na tuwa kumona wano na waku hepangesi. Uwonga kakara no mpiti siri, do mungura. Vanzi tuwa mwona, wenanga waparuka na wasi na inye wakondi kubapa, uwobana kara monostrata. Ae dinonsikwe tuwa kumikangesi, tuwa ku... Hepeka, iwonga kakara meho zo mungura. Kani wa mpiti sili wa mungura. Wa minister munga katundomo. Wa mitili wa ndoko tora. Makura ituwa kuhundira konyo seru haru etu. Wa kwate siko etu wa nene. Kwa kara, momu tuwa ingire ningesi. Tuwa kuna kuhili kwate sa. Sene kuna kugwana ogoma uwa. Tugaru gane senina uwa. Morato akara sili na udigu. Epangere kuna kuhepeka imaliwa yo inzi. Kuna kugawa. Kamina katandasi kwa kuhepeka mara kuna kugawa. Imaliwa yo inzi. Ipo hika watere non sigwe. Wakurupe. Mararupe. Omutuna kurugane soyo imaliwa. Yosiri tolili. Kufura tubusesu hone na kono sure. Munona kumtambwira. Mara kuzako sure. Pira pira. Rukaku kwato. Anasamuka. Kapianali. Toli pura nye na wase imaliwa na ena kuitambwira na wana wa stambo msinke. Vamo kawa purako, kumikase aye, ogwa itambwire gaza komanjembere. Munona kuya mzugu minatuko wakurupe. Wakurupe imaliwa yao ina ya nyamwa wo. Kapitu ya wazugu minena watekuru. Ipo ware reno yoyise suwa kugwana wa karena nosina sinka. Ose vaturera nare, gano tatutara tupunyasi, sene kuna kuitambwira, kulizuba tunye nawa, osigenyo yoyimaliwa, sirosoka papara iruga na komanjembere. Iganye nawa yoyimaliwa, kowo wakupake rambilo wanona, ipo wanona wawize kosure, vanakara nawa. Momna wa atandona meshirima, ose kulikwate sako. Kosure tuakara, nova life skill teachers. Owo kurugana, nova social worker wetu. Kutandas kenye itu akurugana, sene ta ikarasta tuchangesa wanona owo. Social worker, gakona gwanamba pira za kutundilira kwa life skill teacher. Iwona tutarera sa ya wanona ngesi. Social worker, gakona kuzamembo olio, ipa kagave reporters yosiri nazipo, wanona kuna kuhepa. Mora, mawa aga kwa karasi, wawe na karasi, tumbu, ndi, waru, hepo, nene, wansigwewe nasi, kwa totupo mno wabatera. Ngano, imonye ya karangoso, tomu tu kwa tesako, mora nyone meho, no matwi, no kutu watera, na wana wafuro maniwe kuto makaromu, VDC, ndi LDC. Kwa tone nenge ngoja so dibe ya kuhoro kumbiko tuwa piti oku kwa karano hika ya peke yevuwa agendere mara sewa agwaneke na numa dugangoso kutu hedera oseta tutumuko wantu ipo waka vure kukababa hatera singase tu sosu nene nye kwa karasi tuaraka hete kirapo kupitira mwakuro na wetu wawanzi kapana kugwana mauwa mora nonvare rwa kwato. Iwa tu digo nene tu akara nao. Nonvare rwa kwato, ose kwato ina tuvura kurugana, sene nonvare rwa kwato. Imo tu akuri kwate sa ino nombere wa detu eni. Doku taras ngapi na tuvura. Kuvate ra watungi mowe tu vagwa nenvare ra morwa. Mvare ra zelike izo nazi pulisira. O gwane nditu gwane ogoma uwa. Aga pitire moruharu etu. Taniko nosure, tuwa harawa kwetu nukono mkunda, unene poko nosure. Tuwa kara na udigwa unene, wakarasi, vasesu gona wetu, wawaru hepo. Una kugwana martu gawari na usesu. Teenage pregnancy. Oyo kwa kuhoro ka unene. Mora sinka, somno na ogo kwa kara mama uko getu. Veta imoza kutantazo wa nono. Sene ya horoka yangoso, ose tuwa kona kutuma va social worker wetu. Vani nke investigation, makona kono, ngapi ya gendi,
ogumnona agwa ne mar

0: rowathe nukansela okutwara marucheno muthito aone ngepi ati
1: marucheno ne mawashe yoichi business kuyenda kuto anuke kukona kukuhonga piwana ngambinga usiku atweko twa regional council atweko kama councilor ihi naye tu anuwa heya ngwa hawani ma black line mwinyi manga hawa ture maboksi oika kare ke kwendi ke yomundida wendi keshi aye kuna kukona ure rucheno ature mo omomboksi wendi ndingepi kuna kui kumitambo ndingepi kabike nge rubi rucheno tunadimu kati rucheno ne ngiro siki mwinyi ma apa aturire o marucheno pana yendi moname mo na imono shi marucheno ne kadi haa kumisire kwa guvanga minga yo ya 5 radium ya hata wezera badi hata pire aone kwa tuwa rire zene kate pashure kachua pashure oha kuyende karo kumukunda wa kurandako karo pashure kate hata pire kwa guva yoishi yoyoyo hanongo one poshi apa kata pire inboxi mdimwa haguva homu dimwa kuziruka kutia poposi boxi kayo ya wakare ereke haka nore tishi haka msitu ne kupirauka nga mingo hawa pay box kwa hakuitia popo napo ne kadi hawa epure kesi oya haka mone kuyana kadi kukeheku no village kuhoko kayo inu awone ngo haka wapire vene vene waya hoku hati kapepi no shure ngo haka wapire kukua kenga kesi aona unganya hai siendi ngeti kukuku tukeu yo hati apire keo marucheno keo mumuaka keo haka iture keo ana kara kesi line nge nyofosi hatua ranga po omo atina nita atware pashure poyo line keyo kada kukona ke kukoka hapo mukugaru cheno ngo dabu mpule ndani yoyo black line ndani yo o kukutu ke udikemu ya mumutitu kemia yo shema oyone nani na imona mnyima no ite ikare ke ukukutu kesi ruvede runo kukukenga kesi irango haka iru wanine ke yamu ya mumutitu pa ya haka ture ya marucheno aya mazile cho mutitu aya ngo hapo akokeka kadi pone aone kukarei ita maimbo kukatura ngini pashure na vile cho msitu kadiko marucheno na vile cho kuno kurukuro kadiko marucheno mumwaka ofoti keho owene hana kupa kwa vene ngeishi ne torore po keho ba vile chingeji mawadi ya cho hature marucheno nganyi itu kukutere keho kukumona kese kansila kadiana kutumona kotwe kwa ana kutoko menako kuya nani na ukukutu keho dipo keshi nganyi kukute marucheno ne nganyi kukute ene kukurupere muministri eshi program wendi uministri nenge PDRD odie nema na odisho akone kuhanyita marucheno kwa hatu ngimo mumukunda torero
0: pambero wa zeno kiyo kansela mwa makumbero ya mwana kachimoto ore mukunda ndi diango kushua kakone katura marucheno kengeno mwana kukare mukunda ndi makumbero kemo ndi doku pikumuna kwa are mwakatora marucheno
1: oyo hana inibimu kisa kare angeze tuwa hakari la pomberewa eshi idio ya hoko kanga haka noriti kutaa pashi atwe tumungumane no CDC tukengure shingo mkunda mwenye edhi isho hatisho tukono kutuwa rako o marucheno ene kare popano atwe kaditu wa mungumana atwe baditu wa singa nyeka atwe keheu no mkunda ngo kutuwa katura marucheno kare tuwa kuwane o madimu kito kwa noriti pamwe ya noriti isho tusinga nyeke mkunda pamwe ya noriti ya natingi pamwe ya panone kadi mkundazi wadi pamwe hanaweze irako kareto kuwane tu umadimu kito hana kutudimu kitashi mkunda pamwe ya vingati yo kutorora ndani keho tuwa kumona kesi tuwa kumungu mane ndani keho tuwa kudimu ka kesi tuwa kunongo nona kesi nani panone kuna kuhinda tuino mkunda no kenge ya dutu haitenda tukare tunadhivi meka ikare shomeyu ikare shmarucheno ngeshi pamwe ya hamu siireko kadi shikuwa msiire kuwayo ngeni udiina kuyapamberewa yumuna kumone na keke nge no shii noru veze runone shime hatu nyanda meyu ene meyu nganyi turuwane popatu wa hurera tumone shine nge picho tukone kwa hanyika meyu kwa aguwa nao muzi mkundaza o haku turemo hakontrobute tuku hawane hurumende pakati tuure mapai kwa mengi keheyu no muka sinyeke keheyu no anachana kukontrobuta hatu pe mapai pukati mahatu pamachere nyipe mapai putakushana kodo shi tutaputure meyu tutuare kwa haku mukare mna vidi meka kadiko yu shotu katoro retwe kadiko yu shotu kasieko momo mumbiru wayo sho iye pa amberewa kengi yodo shotu itapere kwa haguva na sana vene karo kaburu kita haguva si mumbere wa the councillor moadi mambangu mawadi timbangu simwe ya mokutura inyenya yetu ungena vene ngenyu unge kukenga kuuso kukuti muona to itondo vene ngeno timbangu simwe ya mokutura masivi yetu aya kutuma kuleba mambangu ano mawadi kadi tunakuwa ruwanta tikuma aguwa wetu waone hahaka ngenyu kutukura napo ne ngo kuchanga oyo inye inyayo yepachangwa kenge ke wanonga hachanga ngaha dukura wano marujeno no itamura kuichanga pachangwa muna kuitambisera ndira muna kuitambisera ku road authority marujeno muna kuitambisera ku norit kukuna tupeka moyo ipoksi yetu oyino ipoksi ne keheka onda hanana ishimbanga hane angamu waya haka ID haka kuchanga mambuzi haka kuhanyisa mambuzi kukuna shimba kezi no mbuzi awone kukazi umakeko umenistrikeo ediko yo department yo okui na hatira mbuzi kepa yane awone kukakara keno singa shi nge pisho hakone kushutura po makukutu meyu mbora wenu uo foji marani magubani mbuna guru mokeo kushua hapa amana kuma kuchanga tunanyanda tembora umwea kukuna tupeka momoso timbangu ndiye mumuduku rika diko isho itu amwene nane bimbudi diku hanyene koha ministri kume ministri kume department omo muleba mumudipaketi mdimbangu doo leba masivi amuma mana greteni 12 muna hungu mana maimbo iru wana muna kushana namu tupete masivi enu modo dimbangu eji muna kumona ngarwe dhirumu ya kuku harukako kuna muna konishi oyanganji ningeti ningaha mkutu ndingeti dia na kea pa listi yu hana kashoti listako uwa kuindaviwa kuklina wapa shure zongaji uwa ya masivi enu muna natura nga modi ya mdibox tuture masivi mwa mdibox tuture inye nyaye tu mdibangu otu mwone kishi nge pitua kuhisideka manoa akakume kwa hakuru inye nyaye tu ikakume kwa hakuru mnyi matu wane mahufero yoishi wayaone paka hufa keho ne kahufa kedi hufero ke kumberewa za kanze la keho kansila yene kukutumbura kedo di mutero atuare keko mkunda keo isi ya inye inyaye numa hufiri mamwe pure ya uma katupe kire muya yo ino kedo hanaka hufa keo haka uministri kengi ngo kengi ya kedo shetu iru anange kengi ya kadi mudukiri nge nipita o kukona au pite mudukiri ene ikare pachangwa na hatupeke karo nomu dibangu
0: kuna kara kengi ya diyo ijamu endithi mkunda torero wa mkwe nyoko etu Augusta Katembo oyu anatapa ngumbu dhiyam. Dhamitara dhitu nakono karanadho, mwa makurando yetu ngumbu diarero. Makurando diaro, kuna apitirtha keho imerjian thimende. Nukuna kuretira mwa maruwa neno pofoche na haingura polis ngula, ndani na Maurice Litu. Natumira kuyu na karo mtiriri, katithiviki thukurandako thiari putangu thwana.

viliza utano kuna koma koma dimbudi okona kuresa mauru stentu za litu. Presidenti netumbu na nindaitwa Kapame Kiras Namibia kuna kuchanga ngende siso zukuwa mena ikuwa marcheno mekwati sokolo noveta pepange rudina haraku sinta uranium zikare ikuwa marcheno. Minisi zauka mkino kalina wana wenye kuna kuhundi rankara pamwe mkuwa kwa afa kugwa na iwekoro lumiwe ligumu gara gumkurona. Wanandi maomo Uganda kuna kwa watu liyomo sarapo tuwa mpangro zonkuro na mo United Kingdom kwa ame na nomli udokigenda maholi kwa pira kudinda metumbro East African Crude Oil Pipelines ndi ECOP omwana arasi wa ruganese diweta la Uganda kungo nsitwe noveta zomali sintogo ukarompepo kwa projeka zo kampani wachange sazontundiro za UK. Kampani zoikwa marcheno zipangiro mo Zimbabwe zesa kazu wapuku iresi nziso marcheno gazo musrongo kunyima zo karako epuku kalidi misire rucheno nkera musrongo kunguro wa suruoso yurugana kuna kutwikira mo pitranye paruperu magwane kirogo uye wantani. Tani wanuna maferigata tunoro ntatu wafa ndi kwa remana moroma kwa dintazime kwa wago Sudan milimo meigano rombali na ntazime omoruasu rongo dafu na kodafan makarasu warosu kuzeru kaunene kwa wanunu wafa. Aga kuna karamadigo mbudi na zivwa madimbudi kwa makopo wili zo ntazime mwato FM. Karaimi nindiruluka. Kwa nikira kume nilikuwa mo leo mostaura.

0: Sitting kwa sasa wampara kini kwa kwa raha siru ijuru na guwana kere nikili kwa mretu lio mostaura ilikuwa mao madvuru kumrete lako na mbudi na kulinyunganga mostaura kawangozo upumezua kawangozo utokero himotupu na mosrongo mdima. Nyame Christmas mbongo na kamrete lako ilikuwa mo ili. Kera katuwari kire nustu wa setu omu katere kumbinga zoma kumbinga zom margodi kuruganisa wana sure ndi kubinga zomu awa sinetipo wana sure kufura kuruganisa kuruganisa no seatbelt ndi asmarko di ni inatatu katara nyasi sponga msinki asika kara popo maronde kerera mnene po kubana sure omu awa ronde ke mono besa ndi mono taxi omu haikarasi kuna kuwa rundika ano yotu nakademe na neina neina tatu katara kumbinga zoma ronde kerera omu awa vuru kurondeke labana sure tabarondeke obanzi nzinzi wakare wali rundike moteksi ndi wali rundike monobesa sponga msinkenye aikare tapo ya ngosi nam pitranye kono fungu na detuko mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndi parpero sms kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano ano moka wizamo ipo asi muvore kutukambikera kon asi kumeho tukampatu ire nufungu na dinata nkonye ni vure kurunduru kira kukawangozo uto kero umpalata avuru kutuwa paikira kono mbudi ediwa tupeko kwa mena kustuwa setusa neinam.
1: Makuru rondeka muma hauto. Dona wankara mwa wasi, senyo rondeka makuru rondeka muma hauto kureda sponga sosine nesiri. Yoyina vukiri asi wantu kuna kandu maunene mora etuo mahali wapaika kwa liwa paikira kuhete kira mwasoso suwaro watu raponseni asi ipundi wale ntazimwe msingingano wapa kuhete kira kotu remo wantu ntazimu senenye ukapita kanisa pasoso suwaro taika reta sponga unene mora etuo kamnali wapa kugenda nawa tani kwamba tukwe ngwe staura setu kuihoku ya kawango zouto kero staura kapisa wapa nawa ikora mangwendi nongombe ikombo hambara kulira ko staura makura nsene nyo ya sioyo rondeke makuru rondeka kapnovura nye nsene ya setuwa kwa gende ira unene kapnovura kumbili kansene skora masiduki la mostaura na yoko reta sponga unene.
2: Okay, ana kuiza kwa na sore nsina se kuna ba azuita mo vanzi zimetua we mmot mona si roimwe ana sore kwa ronde kwa vanzi wa matua wale maudigu msingi wa dimbura mosi aga kwa mako
1: maudigu gaganya si sene kwa mena na sore nsina si walio ronde kama kuru rondeka owe kuna yuka kwa sore ndi wale kwa kia gusa po sore otware okwenye kuma wangu gao kukuli siga sikukuwa hamena. Kapia imoneka na wamora, toro ndeke pita kanena, mostaura, watura mwa porosi, wale oe kufuro ningia taneli wake re toro ndeke makuru rondeka. Apanuka pita wapasta kugwana, ta kupe wale trafa so kufuta. Akuratai

0: hasi kupitira kumbali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu ndi kiutama ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu mukawizamo ipo mvure kutokambikira poko situase tu esi twakuvura kulita kutarura panena omuntu akutara kumarondekera simarondekera iso sito twakutara panena watu FM dimiseni kosiko radio
1: iya wotwa dimisa koko
0: ngorowa zenone
1: iya tambura iya asisto kwa karasi tarura siponge sya skara pontena si warondekere ku rondeka ya siponga siwiza po asisiponga sisinene asiwiza po sili nene tena si mtu ya walio kwa kusinga katua kwa kanunu example ndiwa sote nikasi sione na 7 feet ya nikasi teksa Eiro imwe ambara kwa makapisinga kwa vasingi unene nene omu ani imona asi imo a haranga no apisire kuronde kesa obo wanona ngwendi unene poko wanona gona Iro ime kukwama kwa vareti wanona areti wanona no se kwa kara no

0: audi kugetu atu nisha ndongorasi ogo daraiva akarondeke makuru rondeka age kwa kano wano na watano ambo mwendi watatu ngiwane makura ozo siringa ana kugawa kwa gogo murondeki eduwa kwa futa futu wano na wawari ndi gumwe tu makura ezuri matarika agarasi ovo kubura waru ganese spundisi mwetupu ogongoso kwa futire spundisi mwetupu nakura pana prako driver si ina ose omu mustaura ndi date omu mustaura ose wakondi wakarira po veta zo staura kapi awala rura ipundi kurubarura vantu vena vana uiza omu metuwa ndi kubarura vantu vena warondo omu metuwa na ipundi asikami na kwetuwa kamwe nokazuwasi amewa terange mnange sene kapuma harasi geni tupu ngandita uiza igena ya waronde kana ya watuara ogo ngandi nyogo wana kutanga apana akamgwana maporo waporosi kaptaka uyunga singandige akara mepuko ndio gomreti di akara mepuko awataka uyunga tupasi nyove daraiva nyove okara mepuko nyove daraiva nyove ona itambura oina nayo atu itarure ni hambara ngwendi kurotera unene ndi kurotera unene la driver iponga agena ke kongenda kweli kapya harangano asige owanona agena wake mwirugana mwili kati ahara hena azumbani sena irugana yendi nye tuzeni tuitambure ni tuzeni tuitaure asi vakondi no se vakondi vareti wanona tuzeni tulikwate seni esindigo sena sole tuwa kuzama wanona ongandi ndi ipundi ongandi neitupu ono kupa imaliwa ofuture mnoge po mdinda gwendi kenye mnona kakona kufuta ili sikure noveta zo businessi noveta zo itaura
1: ime wale ikanikisa wakondi na yoyo yukuni kasi wame wafutiro ipundi nye maro wanona toma siini kesimpe ina waro ndepopo mramu haram gwedere kwa driver wa harava gwedere ko kosu warosu wa gwana moramu singi getua ogwa karanonong hondo ketua naro nye miss driver
0: ya asi ambara gare na ambara mwendi efatu ronde prolewa ene ene seno tarana wasi owe msingin sena si ogomreti anakure na wendi ke anafutire ipundi yasi kima uwa na wendi ngano kaptai vuru ena si mtu ngano ogwe dereko oturiko ena wukukwa mako ndi ogwe dereko eno poposi waru mora omina waru gana etuwa nge etuwa kwa kara no kapasitike etuwa no si ya setuwa tena asi opita kanesa ngwende kwa matuwa aga dukaga na ngenye zuva etuwa nsena asi olistata nena okuligusa mongarase liete ndindirase letuwa uipa kwelito kundindireo kapisa asi walirika arena liete makura momu inatupu ali duka ngenye zuva iparte inzi inakarako ya bebe ya weke ya kurupa tena asi otoka ronde kera makuru rondeka olinetuwa ali kwa karako wale ivera imu ya karako ya kurupa nga ipwe kira sikacho momostaura morali asindi unene olinana yo kure ya ole yo ambara tuwa areta mu unene ambara tuwa kona kuidive ni oseba daraiva tatu kukandura yena ambara mwendi kova trafik vetuwa kondiyota watikara moistaura iluwa imu na huo kutu watera kutu andas kutu purakena kemara wawina na wena waporosi wawina kapia wala watere mara mungura sindeto irugana toka zumba ni samono mwenye doantu donunzi mara mwalioro erondo kwelewelio yomakurulia
1: tumpa ndore
0: ya ampara yelike tuwa kwetere kwa tango
1: mewa

sekuruna none wizeni mwaswa kurundira sa andikwa kumtanda ndikwa murundira ndikwa kumu usiriyo ihoro kasinyone musini kyasho neipundiyo ali mwara kuzufutira ndando zimwe yo aikarita po maronde kerera nyirugaisenru vejo rumuka wizamo pitira ikono nomra detu asi ko mbali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu ndike utambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu

0: What do you think?
1: Stengosen,
0: no ne?
1: Yeah, no. Asi po, stuasetu ingi ya kera
0: po? Stuasetu sanine oktara toktara kumbinga zoma ronde kera. Itwa dia unene po, popena waninki wanona sewa wuzako out weekend, umuara, rundaike matua. Imotupumpi papa watu wala wabla, nasure wa mwena osimpe kuwa ronde ka maronde kera. Asi iponga msinka ika wuzapo, sinene tupu kwa karano maronde kera kufa nangosna.
1: Pare tuli tuzotupo popo inchi za maronde kerera mwa mwastumbura. Eronde kerera waletu ninge tupo kwa wa driver wa mwara driver alifiga figa sato alifiga figa. Wame kukuninga si nseni aronde kerere ngoso imariwa agwa na maraspunga sibibara. Eronde kerera nyoko yae viletaa. Moran kenye etuwa kakara noka pasti zaerozo kuni kasi apai poria ahulire. Oyo kuturako, ayontudi kareta sponga. Kenye etuwa langungu nikira maikare kumbi zeko venja. Ningo no baki nadinyo la dingungu nikira sene opitaka na satono zetuwa katari karena no balance. Hii haikarete sapon sene oronde kerere etuwa kazumba nesa balance kuni kasi mostaura na mpiliri duke. Ohe teke kumbirika. Ario tari zingoro rokomeo, tari pushari ze morogu mzigo rea simbiri apitaka na tona zari. Nakuna tari karete sapo sponga soka tandoma. Kukwama inyadiwa, tari karete sapo sponga soka tandoma. Nomako sogo gala, makoso gari ongano sinambrio ture 250 200 ti. Kuna kubalansa no rantu oorari zino tona zetua. Sene nari kapita kana no tona zetua. Makoso taja katame kakatunda po 250 taja kahenyanyo po 80. Ndipo po 70 na 90. Yaku ninka kenye suru wongo sore koso yako na kutauka. Ntani etuwa kapitali kakara no balance. Ngewe mo mwurea kufi nda capacity za rozo watu rapasi. Zingesi iporia. Ipoka apano hurira wagweda kwa watu wa mendi wa tano talipita kanarizu mbanse balance. Makura komeo talikara ureru konyima talikara udiko. Morari apitaka na tona zari. Anofene osiki samoe tona zari. Tari liriki dani. Injini no wawantu. Tari karanayi equal. Makuro ponari kara equal. Ureru nye kurisolva. Nampri udiguna use suna uhoroka. Tari kaskama. Tupundito traya papa wahuri ya kaskama. Paha nasponga songande sinasire tapo uneni. Sene kapio singine sputa susineni. Moraka pase kizario za agwaneke na wana wasi. Nambri nyo edraza kukurori kontore kulisika neka. Yoro maronde kerera wesponga kuhoroka. Ekoso talitomoka. Balansi talizumbane saa yu mwono wantua wanzi pokaromo kaituwa kwa kazaru mpengwa. Mwapanaka tengu umashi hali yukise tuwa buru ngudumara balansi. Za karere tupuko njima lea pitaka na notona dari.
0: Wali yunekuni kasi wanona mora simpei vii haisesu ni wazu idemo tupu?
1: Mostaura kwa polisi la munga sena si wanona lasi ki wani dogoro wali yetu ni jasi 2 years ndi wali 5 years ndi. Sene waronda wali kwa ngoso kwa kuyunga si mtu gumwe. Mora ozotona za ilizo nicho so wanona wali kwa kuyunga mkuro na gumwe. Lena kufura nyo nikasi nambiri kupita kanisa, to pita kanisa pe nwano na wawe alimurango su mtugu metupu. Balansa nare motono zokala hepa metuwa. Makura nsemi opita kanisa wanona wawe karanumvura 5 weeks nduke kui na warundike moe tuwa nga kwa kusimba. Tunigosione nasu ware 8 ndi 10, alori simbe 15. Ogo lata anona renyo wongoso spongo kuwa tatare.
0: Newa?
1: Mosta uro mongoso. Ngozo spongo kuwa tapera mora tano mbirika, wala nona watano ugwedako wakona kukupusha waze komeo sinte ngororo. Ndi apanoro moka wakona kuzenda menokulia kutunde tuwa makura inche nondi mbiraki. Komeo kwa kara ureri tuwa tariguni.
0: Tumpandure?
1: Ya weyo toa kambeke

0: ndangi
1: ukwamo mwatu ndunda na ruhu rito imono tupasi ye ina arondeke iwari ye ya pitaka nini
0: ya ro
1: ya weyo tu atambeke
0: what FM
2: groze ni
0: groze none
2: nabi mo studio
0: awenyo siyawa
2: ya
0: onioko
2: etu awa awa
0: pandu
2: takutaku kambe kama kuturu njiri wakuro lupu
0: iya we ojompa
2: takutaku jipope na se wakuro lupu
0: ii nanu vanta ururi nare tuwa murupo
2: kora lupuro mazange
0: awe tuwa koro
2: ya takutaku kwete apani mwafi apkara pia kana unerbe paturu kutukundi kwa uizama uta anako atupaya kana horde ipena haa pari mwono mapia gani wadrivu paa kufika wantuwa etu wali azura kufini ni kaveri kapea kupako wakwao wadrivu wamu hana paro ndekenea wanendo kapea kwa wafurai kwa wadrivu kutuwa hindi enunu veno wadrivu wamu na wako kala mankwata sere pela patruka sure yosu ye kumone kapea kufika wantuka kwa nakuru wana wena wena wadrivu hena kwa wadrivu wa maali pia siya utabela mkwata hapa wantuwa karapo ya wazimbe wawe kufini ni kapata hoke ay ndisi nalangu hapa kumapata hapa ngaturo ndi tuwa lenene hapa yes Ito na ilanda ilituwa lenene, simba wotu ware tupu. Mara sito pereke rengoso wanto wanzi udigo. Unene no baki. Dati ni mawizage tomu no baki. Tozi mwono mwagara umuazi hoko wana kwa sikamu, mwaku singa sputa. Ae, totara pa singi. Totara to sikamu tari ya kuhuruka. Ha? Guma na mkondere ewe niko gara niko chale kaple ni kui. Sputa za kusinga. Eko sori apapa nare. Taka mbili ketuwa le azendama. Na, mwagara, iyo singa kusengi. Anao kudimba ya kudimba ita ibu. Eko sari atata ukanari. Ha? Mungu sari dipa kanona njoku singango sunyi. Awa tudipa obo tupu, tudipa obo ya kutomo kere maa. Anano ya hokoma, yoku singa sputa yoku singa henop. Ama wani kasa wosa yoku tehido yoku singa. Yeko kumana si yoku singa pia wapa. Yoku mani tuwa yoku duka yoku tundira kui. Kwa ni mnoli ya zangesi ya mkwa yoku stawa. Mnoli ya kuzawa ya zomu ya zomu ya naku stawa. Naku stawa fama ya vituwa yoku singa tomoka. Tuwata ngutoka yoku. Anano wa hoko mama wa suka mama wa injire mbunga ma. Asha wa maraka mkunda yoku watu wetuwa. Yoku na wa simbi. Ngani yoku tukuna wa gendera. Mimosanyo wa simbi ngoso wa hoko mo. Yoku singa sputa eni. Sura tina sombura ena mbura po kurombo ena ngoso. Mamono. Mogaremu wa uoroi tapi tapi. Wana tina sponga sina ngoso. Mwana ima toko njira kato hoko, sene hoko nye singa kuli uoranyi.
0: Yeah.
2: Ayu wadrevi wame na wawo, imara tuwa konjereko. Nosena wakonji nosese, warafigo wanawe tuwa liyako kusini, kama wasimbeni wasimbeni. Olema kituwa liyazuro, kubina arondera ngo nino baki nyo, kuna arondera kupi. Wame taa sukama kwa njire kono ntondu. Seli nika tungtesi huko kwa kari dape, vundu nafu. Inti orugana kono mkondi ngosu. Kuli hindi kwa papara etuwa sii mburata azwa nona kubina wa guanetuwa itina wa zanaru. Sena rojanga ndiri azura, li azura makura. Kapisha wera nga adibia tukukuna kote ya naka hai kana ya hoke motu pukwato.
0: Hello?

0: What FM?
1: Ngorwa eno.
0: Ngorwa zeno ne.
1: Ezi. Eh mshaura.
0: Vakavinduka.
1: Potuli.
0: Yaro.
1: Vakarunduko.
0: Awetete.
1: Pandu. Eh ashuwe namuchi.
0: Nina oktara toktara kumaronde kera unene po agaba rugana mostaura unene po kwa nasure.
1: Okay. Aye, nene nene mena kati po nikaronde de pa driver. Kwa tu mtambra shaye wa kuona wale mbati nikanda wanu kesi yae ronde no pato ya huto. Nene nene ove driver unakara nangkondo ya kuena. Kenesho na mono wale vipundi ina yura. Aye, nakura shinka wedele muka mtu mo. Morales nakuya mbrawa ya umbunge umo ya kura ashapuke momo murundu mo. Ina yura full. Kimbenga mnjira mo. Kuhari kira wene paka guni po, kuniko po. Uranga haronde kenka bantu. Ya, vamo ya kura kukutungira palipani kira inike era muntu na monumenti ngori. Mara muntu na kutu imarila wina titi monawa na wamara. Kuna kudamananka mono yenka omukambe kenka ndipa mauru. Kapu hivango ishinde, mchua na kutu hile muntu le. Ya, aye, vene kondo ya nike driver nja karo na kondo ya kurenda ki. Aye, ameli hauto yande na yura makura. Nampindi ta tiketi watu wakampame na shungiri mumunike mo. Owe driver, owe wapoka ya kanike nisi ta tiketi. Pamo ya katiwe descendi, the 1,500. Nami sevyo, unaku hiti renka nisi hambara makongo. Ya, enyayashiri ngambara urengeshi ndu ukawete kukunya, uka kutenka walika tiketi. Nama ho, ringori unakutira kutunda murundu. Munike mshivanda mutavi kuniko makura venesi yoye kuniko kuinakara na wanawa kato venesi ambara unakompanta uneni hene vene wa driver mbawakaro na nkondo ya kutuwe na shaya mele hautuliane ngori mkene kilipundi vina yura kwato nkao ni tura munga ngori nike makondi kwato unike mkondi woke nga sinai asabrisu mwanande mkitu renu aye we mchure kukwato mora wa driver ndo alisa kasi aye kura tupu nuwedeko mora kurenki la maholi ndi mchua wiru wa inanga wali ndi vene tu wali
0: ya
1: ndi ndo tupu kambi kambi kereko
0: tumpa ndure sili
1: mpa ndo uneni

0: Siaba?
1: Yaro.
0: Amasivi?
1: Awetu awawa.
0: Mpando.
1: Ina ina kwa kutaro la makuru rondeka. Ya, Hambara wami yani mono kwa wa driver wetu we vili una kutumbura zongura ngura mkudama gura vanasure simu isa nino ngono nako kwa wa driver isakara pokurondeka vanona vena na suku warasi nga no ka pesi nkenye driver asi ka watu pu kurondeka rondeka makuru rondeka simwe toka mona hambara ngwe kwa kondi wamwe toka mona pamwe mu tembolendi kakara mono vano na wena twakutumbura siokinda pamwe watano awo kuza kure zokinda makula po vanono watano toka mwana mkondi wale kapia kuvura kuwafutira kane kangurangura nometa hape na pokutengura tengura ipo apa karaudi kwani mwono toka mwana mkondi kwina tatamike kusiva na asyaye driver ame maliwa na akara nayo kaka ka $20 kuvura muvatire vana vange vaze pe vangulongandi pena kosure pena muvatwaratwara pena toka mona siro simo driver kumuwapa anose siro simo ya kaninga ngwe ya muipire akagwanikira no wa traffic nambili driver akauyungia si vantu amikuwa vavatere navenye vatano kutupa imali wayongandi vapengemo vakura omuzakara veta kuvura ikari asi aye ove veta zomusitaura akapewa zitivanyi ndiye tu wokusinga katuwalitiwasi etuwaliogendi ndi mkweni kuvura aka kupangereke tuwalioge penatoka mona no vana veta kapilo mkalizo vanaanawa ove maramo $20 orondeke vantu vatano kuvura vaka kuchange tiketi zokusika ko 2000 penamo katengura nyoka ningi kuna mkweni akupiwa vanawe ndi vatano asi aye kambekerangemo po ze tiketi vapenge toka zuva nonkhango zimwe kuvura hena akakuninga si ayi ogowa we nitate nyamwe nikapumwatawela simositaura inkhe imwe yakala mara alidiwarasi igagava vanonowo komkwawo nga muvatere momwe agwanekere nonzo uzonzo nga navenye vasitambure mora vikwanene kowo vanave ndi vatano owarondeke metuwa iso simwe si avagwanekere naso wa driver mositaura ovaloti kuzirondeka kwa driver vamwe kuziningira nkhenda momwe akuyunga munthu asivaterange makula nove driver toitambura si aye tango nivatire kumkwetu mora atumbura singwe kati omuzikongere kandi halo
0: iya
1: ngwe kati omuzikongere kandi makula siozo nkhango vakazitumbura ngoso ova driver vana taxi ndi wa driver wakuli kaye rani makula ove toitambura konyeka sikamara koveta nambiri ukaninga si aye vakwetu vatrenge ngwe katrensi vanona veta kapitazi kuvura waka kupetike iso simwe sakaranye mwa driver nowe na wakwetu wakara novano nokuningasi vatano asi aye vatirange vazipe vangoli mara ake asi mono asi ozotukara ngakurondamo vantu vane ake takapturako vantu vatano iso simwe asiningisa vantu ndongori wakagwane tiketi kuva traffic
0: yaro tumpandure sili
1: yaro

Hasina mwini tasimbe ko dili kuruga insaro vejo rumoka wizama. Hasina mwini tasimbe ko dili kuruga insaro vejo rumoka wizama. Kupitara kumbali ntano ntano ambu mwimbali ntatu. Ndiko fungo na zetuzo kwa mwako keuta ambu ndatu zime zime. Ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu.

Rasi mvura kawa hano kapi twakagwana ali kwa mulomadi so gorguo nyina ndatukarundukira kwa mkwetu Yusuf Starara Afrika turetirako ali kwa mo lemaudano gombara uzakoroka zokonjera nkinda zo uzuni yiro ali kwa mulalika kwa mako kutunda pa si yaro poro izirungesi tukarentu simbagwe ali kwa mulina notumsika tukulisigasika.

imo ngoso ya askama ipana eivalia kulindunda nesadogro pa pangesi mo marumba sano gayo ano marumba sano go nkinda zauzuni ogo gakoroke mo North America si tango tarasi inge na vrakuruga nako azire prapena Egypt zonde mozili mamtwe asi mozili zomtwe Egypt na varura Yasser Ibrahim Yasser Ibrahim anavarura zomtwe za Egypt kwazi kurosa na watundira kwa hayo mkuro asi Yasser Ibrahim mdani ogo anastona na wa nomtwe Egypt anavarura goals ndizo kwa mono minute mrongo nane tango tarasi kupi na gavura kwa gira marumba sano asi Egypt kuvura aliki deupenda wendi ndingapi Messi kwa kulinyunga kwa mtwe noktara kapia kuvura kutara asi kwazi krosa na waktundira kwa hayo urundu kwa yomkuro kwina Yasser Ibrahim yo anazmane seremono mtwe asi dogoro papa Egypt zimwe ano suruoso Argentina simbe kwa kutenda mauta asi tadioro kasi momarumba sanoga Argentina agakadene Lionel Messi kahulidire nobala natarasi momarumba sanoga kuvura rugane simpe yoyo ndingapi asi konyima kwa kulitamba ika Argentina Molina asi Molina kuduka nazo wazimu wako na pena tangotare Egypt ya kuzanazo asi kwa kuzanazo ya nasimbe Egypt nonda gawana wapena notrik sanye wanazu gusako zayapu yake kwa hiyo urundu Mohamed Salah aye kwa kurura panga no ukido non supi tangotare singe na vrakurugana wazugu mausimbu pena Hafez Zapaga simbes kare zokuzuguma Tango tarasinge na vragurugana Vaz tengwida kwina kwa Romero Kwa kuzuri tambe ka kume na Molina Vaz sindike pena Tango tare Egypt Piruka na pena Vana mganda sala Nye msiwi kapia itareho Asi kwa piruka na wasala Pepino Penalty area Nye Msiwi kapi anavuru kuita reho. Tango tarasi marumba sano kupina gavura kagira. Marumba sano ogo ganaktovara. Kozili kwa njima njima. Ibrahim. Anasindikire simpe kuna kwa Hani. Hani azgawa komeo kwa Atia. Zapu agire kwa hayo mkuro kuina. Asi. Tango tarasi kupi na gavura kagira marumba sanaga. Vazili zugumina usimbo mkwa Egypt. Azire pura meguru zonde. Kwa kudukira koko yayo mkuro kwina. Asi mati ziko kapia vurukuzgu anaza apwaga. Mdani kwa Egypt. Zina apwaga zikare zokuzuguma za Argentina. Asi kwa kuzuwa paika kwa yayo mkuro kwina. Argentina zugume. Vazuguma usimbo. Azurapo mpadi. Mati Paredes asi anasiwi msiwi zikari zoktura po za Argentina asi mdani kwa Argentina kwa mliatava mliata komeo kwina Alvarez kwa mliatava na mliata tango tarasi ngena vrakurugana vazili tambike usimbu vazitemida kwa njima njima kwa Romero Kozili kwa hiyaya Martinez, Hani, zaziko mkwati Martinez, kwa hiyayo mkuro kwina, kwa Molina, tangotare kwa kulitamba ikakume na Depaul, kwa kuza komeho, Paredes, si za wiza kwa Messi, Lionel Messi agenda nazo, asindike remonda, tangotare pena, asindike na wapena, asi wana mganda, Wana mganda mdani kwa Argentina. Wana mganda mdani kwa Argentina. Asi mdani kwa Argentina.

0: position to win
1: that. You can see their heights. Dangotarasi inke ya horoka na wana wa wamsindikire zonde asi mdanigwa Argentina taliafiko wana mganda tango tarasi Argentina kuvuragwa ne penalty zina msiwi kwa like nyara po penalty asi tango tarasi nge ya horoka si Messi wanampe penalty zina tango tarasi nge na vuragurugansa Messi penalty zi Lionel Messi ijia kuwapa ika penalty za Argentina. Tango tarasi kuvura zirugane se ndingapi. Messi ijia kusanga penalty za Argentina. Anosuroso mkwati shoba kwa kamu tantera ko refri. Asinke na vragurugana. Tango tarasi Messi na soza inke na vragurugana. Messi wanamkwata. Wanamkwata. Tango tare Egypt kuyaza nazo. Walitambeke kwa ya urundu. Egypt kwa kuza nazo wanamganda. Mdani kwa Egypt wanamganda. Asi mdani kwa Egypt wanamganda. Wakwate siko wa Egypt kwa kuyastreya wanampes karataso uhenga. Asi mkwate siko kwa Egypti wanampeskarata souhenga. Tango tarasi marumba sano kupinaga vura kagira. Messi kwa sanga wanamkwata. Mkwati shoba. Asi mkwati Mustafa shoba. Anamkwata. Tango tarasi inkena vura kuruga nako. Kwa kuzuwa paika pena skarata tango wa changere mkwate siko wa Egypt. Tango tarasi marombasano waka kupinaga vuraka agera. Asi dogoro papa Egypt zime. Anosuruoso Argentina simpeka pena kumburako. Vazi lizugmine wazanga pena za apaga usimbu. Tango tarasi kubina gavura kwa gera. Wakwate siko na wagendesi wanaskama. Waziri zugumine usimbu. Egypt has flika pena. Asi za apaga simbe. Zikarezo kuzuguma za Argentina. Wazugumine konyima nyima kuna kwa Molina. Pozili pa Romero. Romero Martinez. Za tengura kwa Martinez mkwati. Wa Martinez kwa Karamo. Watatu za tengura simbe kumkwati Martinez wakuzi kwa genda na zona kauke za tengura kwa Molina kwa yae orundu kwa kulitambe kana apena wanamsindike mdani kwa Argentina tango tarambaraze nazo Egyptinye Argentina kwa kuzi nazo Peredi azgawa kwa yae umkuro kwina tango tare kwina akuduka asi McAllister. McAllister. Wanamganda mdani kwa Egypt. Wanamganda mdani kwa Egypt. Martinez anaganda mdani kwa Egypt. Mohamed Salah. Tango tarasi marumbasano kupina gavura kwa agera. Asi mkwati. Mohamed Shoba kwa kazuwa peka. Mustafa Shoba. Dogoro papa tango pause zomema. Pause zomema. Yasser Ibrahim. Anatura Egypt komeho. Apitisire marumbasano aga nogora zime meuta. Tango tarasi apanawa tengura ko pause zomema. Yinke inawa vura kuruga nako.
2: Messi with Egypt indeed is the message there on that board and this is a from Egypt's point of view a very positive
1: Ça y est, de gros papa. Va déolipa à Guanene na Campito, il peut va tentere. Va Dani. Asinke et Ivan à Wapere Gurugana. Surosso va quater Siko, va Egypte, Wakwambagana. Gol Zao Ozo, Vanaguana. Mokarasi, Naso Sima Soyronga, Africa. Oso Sakonja Unene. Mokripake era comme Arumbasano Gokota final. Dogoro papa Morocco gerike ti. Ogo ngavura gwane kera kume na France Moune. Povili Zomorongo. Si tangotara si Egypt nagena rugana ko isimiti randinga pi. Mokarasi Sorongo sa Africa so wali. Oso saku konjera papa revango. Mo round Zokota final. Asi aye mkwati Yasser Ibrahim ambili Mustafa Shoba wa kwata Lionel Messi penalty ano Lionel Messi kwa Ferrere komeho mokumkwata penalty zina tango tarasi ingena vrakruganako nominte numero ngombali na 5 daka pita dogropa apangesi. Asi kwa katenga ukanye kopause zomema. Kwa katenga uka kopause zomema. Ipo gatwikire marumba sanu pokachika Egypt kumena Argentina. Yarasi dogoro papa. Shoba. Akara nomkumo. Konyima zoku ata penalty eze asanga Messi. Tango tarasi yinke ina vrakurugana kwa Argentina vanakara no irugana Arsene Wenger nagesi kwa ingire ko Pablion Quina msamane gakocha spana sa Arsenal suruoso sere tango tarasi ngena vrakurugana ko vasindike komeo meo tango tare kwa kuduka nazo kwa ya urundu. Apiruka napena. Asi wa mati wa Egypti kwa kudana nomkumo. Kwa kudana nomkumo momvana hara. Lasen. Vasindi kire kwa yae mkurokwina atia. Vasitengwida kwa hani. Arabia. Ibrahim. Vazire prazo ndende. Azugusako dompadi. Mdani kwa Argentina, tangotare Argentina simpe, apiti na apena, asindikire kwa iha yorundoku kwa taliafika, taliafika azitengwida kwa Martinez, kwa genda nazo, vasindikire monda kwa Paredes, vasindike komeo meo, tangotare pena, kwa kumbiru mkanazo Alvarez, Alvarez simpia karanazo. Azitengwida kwa mkwa okwina. Tango tarasi. Argentina ingena vrakuruga nako. Molina. Vasindikire komeho meho. Azire pura peno. Azitona no mtue. Azikandura mkwati. Asi zinangato zareta udigu. Tango tarasi Argentina. Azindikire monda. Azgusako Egypt. Vazire prako zondende. Asi pena hambara zire teudigu. Tango tarasinge na vrakuruga nako. Argentina simpe. Asi Romero. Vasindike pena konyima nyima kwa Egypt. Kozili kumkwati Shoba. Azire pura pena. Azugusa kusimbe Argentina. Argentina kwa kulitambe kanawa. Lionel Messi kwa kuzanazo monda. Monda pena tango tara gawa. Are pura azali tona momkwati kwa Egypt. Mozili mauko gomkwati kwa Egypt Mustafa Shoba. Shoba azuguma usimbu. Mdani gwa Egypt pena vanam ganda. Mdani gwa Egypt vanam sindike yuana liganda.

Tango Tarasi. Nye msiwi kapia itare ho. Arugana pena epuko. Asi simbia gusako nompadi. Ndanikwa Egypt. Kwa kudukira ko pena. Tango Tare. Egypti Martinez. Gerike kakara pena. Asi ngano na mkwao wale ngano lali. Zuwa singapi mwamba rava rugane. Tango Tare Argentina. Messi asindikire koiha kuina. Asindike zonde. Tango Tare. Asturamo. Azugusamo nompadi mdanigwa Egypt. Moboxi. Tango Tare ko meo meo kuina kwa karakosa la gerike. Makalista wa mganda pena. Asi wana mganda pena. Makalista wana mganda. Zikare zukturapo za Argentina. Tango Tarasi Argentina gwana free kick. Free kick. Asi aye. Argentina anagwana kompito nye. Kwa zitona no mtuwe mkwati wa zikandura. Tango Tarasi free kick ezi inke na vra kuziru ganesa. Pepi. Senasi ngano goge na mashuta ndi matuma. Aye, uvura zire te udigu. Kwa kumone kasi, Messi simpe jasika mapo. Ija kusanga friki kezi. Tango Tarasi inke na vura kuru gansa Messi free kick. Penalty anazimesa. Msiwa nasiwi. Messi, mwoma wako kumkwati. Asi, mkwati shobaz puwa gesa. Wazikandura za kapuwa gira kwa yayo mkuro kwina. Zikarekona za Argentina. Si, suruwesi. Argentina kwa konja konja. Mkwati, wazikandura na zikandura. Ngano za guiremo. Nye namblingoso yuazikandura za kapuwa gazikarekona. Wazitona pena. Kwa kuya dukira kwa ihayo urundu. Argentina. Za kapuwa gazikare zokuzuguma za Egypt. Za kapuwa gazikare zokuzuguma za Egypt. Wazili zugume na usimbu. Asindikire shoba konyima nyima mkwati kwa Egypt. Asi igiakara nazo. Wazitambeke kwa Hafez Shoba. Azigala kuna kwa Hani. Wazitambeke Simpe Shoba Mkwati. Azitenguida Simpe kwa kuna kwa nyima nyima kwa Hani. Kwa skama nazo kapiwa kwa edako la Argentina. Azisanga zonde kwa meho. Azitona no mtuwe mdani kwa Argentina. Tango Tare kwa kuzako. Wakaduki rako pena Mati Martinez. Martinez anazipagesa. Asi anazipagesa. Marumba sana kwa kutwikira gana kutwikira. Tango Tarasi kubina gavura kwa agera. Egypt zimwe. Ano Argentina uta. Wazili zukumina usimbu. Wakumbiri mkanazo pena Colleen. Azire prazonde. Azitona kono mtuwe mdani. Gwa Argentina. Wanamliata. Wanamliata. Mdani gwa Argentina. Asi Lashen kwa liata mkwao. Msiwi anaimo na usimbu. Msiwi anaimo na usimbu. Asi Alvarez. Wanamliata kwa yayo mkuro kwina. Zikare zukturapo za Argentina. Zikare zukturapo za Argentina. Tango Tarasi marumba sanaga kupina gavura kagera. Asaye wadani wanare Cambiaso. Kwa kumuliki danage kole inkwina. Walitambike na wapena wa Argentina. Azugusako Egypt. Egypt ya watu kanazo pena. Tango Tare kwa kuzanazo. Ambiru mkanawa.
anazitengwida konyima kwa mkwao. Matthew Hafez tango tarekwina kwa hani kwa kuzanazo asindikile monda Egypt kwa kudana ufuli kwa kulitambe kanawa tango tarasingi na vrakurugana asiaye wa matu wa Egypt kwa kulitambe kamomba harere wa nakara na uchirwe tango tarasi Egypt akumbiru mkape na wazimu kusa kompadi Messi kapia vrukuzi guaneka simbe Egypt repura zonde meguruguru kwa kalipiti rake guru lio suwera asi aye mati kwa zerepra zonde ende kwa kalipiti rake guru Hafez Karim azerepra mkwati kwa Argentina tango tare pena kwa kulisindika Argentina simbe azguana Alvarez tango tare kwa kuzitengwida monda pena kwa Paredes vazitengwida kwa nyima nyima kwa Molina Paredes azire prazonde pena tango tare koihayo mkuro kwina asi Italia Fico Fernandez azpe Makalista Messi hambaraze nazo Messi simpe tango tare pena izi wa Egypt wa kama pona wa anazwa terepo mati Ashoa number 8 tango tare kwa kuzuguma pena Wazili zukumi na usimbu kwa zili kwa nyima nyima kwina. Romero kumi na Molina. Paredes. Makalista. Rodriguez. Paredes. Azute kwa nyima. Asi Dogoro Papa. Paredes akumbiru mkanazo mondamwina. Kwa zili kwa iha kwina kwa Molina. Asindikire na wa mkwa ukwina Talia Fico Paredes kwa kuzanazo monda Paredes kwa kumiru mkanazo pena tango stari Fernandez asindike zonde azitura ponturo mdani kwa Egypt repura meguru zonde kwa kudukira ko sala azitona kwa mdani kwa Argentina nomtue konyima asi marubasano kwa kutewara Vasi ndi kireko yae urundu. Vana mzundura mdani kwa Argentina Messi. Kwa zili kwa nyima kwa Egypt. Valitambe ke 1-2. Anasi ndi kepena Mati Martinez. Kwa nyima nyima. Tango tara singina rugana. Messi akara nazo kwa genda nazo asindike na kauke si Messi Messi sibe kwa kuzana nazo Messi anarepura zonde meguruguru asi kwa sanga kwa yukire meguru marumba sana kwa kutewara kwa kutewara kwa sanga kwa zimeguruguru kwa piti ureno no pale Tango tarasi kubina avuraka agera numaru basano aga. Vana kulikonje sa. Asi Argentina ntutika kuna kuruga na papa gahulira. Ngano kuvura na gyaro ngere. Tango tarasi ngena avuraka kuruga nako. Azuguma usimbu pena mdani kwa Egypt. Azutona mkwa nomtue. Azutura ponturo. Paredes, azitengwida konyima kwa Romero. Si Fernandez. Kwa kulitambeka nawa la Argentina konyima. Triangle. Tango tare kwa kuzanazo pena Mati De Paul. Molina. Tango tare kwa yeo mkuro kwino. Azitua mundo. Azitona zaz mkwati anazipopere pena. Mkwati anazipopere.

Messi, Hambaranga Nazare Taudigu, Alvarez, Quasi Reta Nawanompadi, Taliafico, Alvarez Custona, Nyemkwati, Jonas Kandura, Nganwa Navarura, Argentina. Asi Argentina Ngana Navarura. Marumba sano kwaktovara kana kutovara. Tango tarasi kubina gavura kagera. Si Taliafico kwazireta nawa. Alvarez kustona. Mkwati agagara mena wale areuka mukulikoka. Mkwati anareuka mukulikoka mukandura bala zina zondigu. Tango tarasi Kupina ivura kagera. Msi kwa kumtantera pena. Marumba sano kwa kutovara. Tango taraskona kikzina kwa kusanga Lionel Messi. Kwa yae urundu. Tango tarasi Messi inke inavura kurugana. Mdani kwa Argentina kwa mtura pokachiwa mpongerere. Asi Mati Mac Alista azire prameguru Messi atona nomtwe pena za kalipwagera kwa hayo mkuro zina kalipwagera kwa hayo mkuro asi Argentina ntutika kona kurugana unene tani navura kuwarura gol azire prakonyima pena Egypt zali pagire kwa yae urundu. Zikari zukuzuguma za Argentina. Vazili zukumina usimbu. Asi Romero. Asindikire pena pwa Martinez. Vazindike kwa yae urundu. Alvarez. Vazitona pena Egypt za pwaga. Zikare zukuzuguma. Vazili zukumina usimbu. Asindike nawa. Tangotare Argentina kuzili tamba ikanawa pena. Argentina kwa kulitamba ikasimpe nawa. Vazindike Paredes asindike reko yayo mkurokwina. Tangotare. Taliafiko ambara zitambeke na wanye vazi clear po konyima nyima mkwati kwa Argentina kwa kuhara kuyasika po center nage kwa kudana tango tarasingina vragurugana Argentina kuiza nazo vazi ndikire kwa yae mkuro kwina tango tarasingina vragurugana akrosa na wao vazi clear po na wao tango tare simbe kwa kuiza Tango simbe kwa kulitamba ikapena. Anasongo. Zali pitire keguru. Asi Mati Alvarez kwa konja. Waze repra no masa simbe zali pitire keguru. Asi Argentina ara kulimbura. Nye kapi ya kumtomboka. Argentina ara kulimbura nye kapi ya kumtomboka. Egypt konyima nyima. Hafe, Ibrahim, za pwaga simbe, zikarezo kuzuguma. Valizugu mine usimbu, tangotara piruka na wapena, Egypt kwa kuzanazo, solo. Lana azimgusa kompadi, tangotare pena, asi, anatambe kepuko, number 8, Asha. Egypt simbi ya karanazo. Vazi tengwidire asowa. Vazi tambeke pena. Tangotare kwa kulitambe kanawa hafe asowa. Kwa yae urundu. Argentina. Vazi kumine pena pwa Romero. Asindike nawa. Kwa De Paul. Lionel Messi. Azi chope na nyewa mliata. Msiwe na siwe zika free kick.

0: Asi sala analeta Messi. Zikare zokturapo za Argentina. Tango tarasi free kick za kuapaika Argentina simpe. Azere pra Messi zonde peno. Mozili momako gomkwati Mustafa Shoba. Mukwati Mustafa Shoba. Sruesi. Marumba sanoka kutowara kutowara.
1: Salah led Nahuel Molina and Mary Dance there for a moment as Alvarez tries to get back.
0: When I'm Ganda Penam Danigwa Egypt. Mohamed Salah. Vanam Ganda Pena. Tango Tarasi. Asai. Kwam Pongere Navinva Tatu. Ano Suruoso.
1: Sometimes that's what he does with Romero.
0: Kuyam Yamburapo. Tango Tarasi. Inkena Vrakurugana. Egyptaka Dukana Zokoyam Kurokwina. As Tonanye Zapaga. Zkare Zokzuguma. Zapaga zikare zokuzuguma Hassan koi hayo mkurokwina kwazi pwagesa azitona nomtwe pena azungomona ina mdani kwa Egypt azitona popena Argentina kono mtwe kwelike azili zaneke mdani kwa Egypt tango tarasingina vrakurugana azitulapo nturo nawa kwa kuzanazo Mati Ashua vanazimgusa azisindike na wape nazonde tango tare Argentina McAllister. Asi kwa kumbirumka na zomonda.
1: Rodrigo de Paul once more.
0: Si kozili kwa Paredes. Tango tara singena vragrugana. Wanastengwida na simpe. De Paul as sindike zonde. Azugusa kono mtwe Egypt. Azungomona simpe mdani kwa Egypt nomtwe pena. Kozili kompadi. Martinez. Tango tare pena kwa kutitamba ikanawa. Anazisindike zonde. Lazgusa mwono mtuwe. Anazinyangura po mkwati. Anazinyangura po mkwati. Nominite ntano wana gwedereko. Tango tarasi ingena vrakuruga nako. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Kwa kuzanazo. Anazflika na wako mea ukwina nye kwato wadani wendi, owo wanakuduki rako. Mdani kwa Egypt wana ngondora pena, kwa kuligaru mna, asi msiwi. Kwa kuzigidasi ndudi wako na kamate ramdani gwina. Kwa watuka katona po mbanda. Kwa watuka maruka. Dogoro kwa rakuliteza mwene. Asi. Aye. Mdani kwa tura po mbanda nye kwa kumuhaku ina Monturo. Wale isupa yo Monturo ya yalizuvu. Aye wakwate siko tupuwa na kuwa mbagana. Mokwate sako ipo vadani wao wakare no mkumo. Angotarasi marumbasano kupinaga vuraka agera. Marumbasano kupinaga vuraka agera. Wana mjoma joma pena mdani gwa Egypt. No kumpage sa ponze. Si tango tarepena, Egypt takuza nazo kwa yae mkurokwina. Aguduka Hassan. Hassan. Anapiti na pena. Hassan simbia kuza nazo. Tango tarepena apiti na wapiruka. Azkurosa azito nakono mtuwe mdani kwa Argentina. Tango tare Argentina. Kwa kuza nazo simpe. Aztengwida konyima nyima kwa Molina.
1: Romero.
0: Tango tarasi Egypt kwa kuzana zoktundi rakonyima.

0: Wakulitambe kapena kumi na Martinez. Asi Messi yagenda nazomo center. Azitambeke koi hayo mkuro kwina tango tare. Vazitengu dasimbe kwa Messi. Messi kuza nazomo nda. Messi kwa kaza nazo koi hayo mkuro azitambeke mkwao. Asi Alvarez kwa kumbiru mka nazomo nda mwina. Azitikile koi hayo mkuro. Vazitambeke Taliafico. Taliafico simpe azitengu da kwa Alvarez. Tango tara singe na vrakuruga nako. Kwa kulitamba ikanawa. Tango tare Messi kwa kuzana zomonda. Azitambeke simpe kwina. Messi wazimpe. Anasindike. Hani. Nye mzeru lierembe. Anazeru rasi. Anafumo. Si mzeru lierembe. Anazeru rasi anafumo. Nominite ntano vana gwedereko neda pukudana. Tango tarasi. Msiwi anasiwi. Asi dogro papa. No sekonde tupu. Sinema soko vasika vereko uhura. Astona Egypt no mtue. Koyakwe na. Si analiganda Hassam. Kwa yayo mkuro. Si suruoso. Mdani gwa Argentina, gwa Egypt. Kwa kulikidas ndudingana wakona kumgusamo. Azire prazonde pena. Azitona kuna mtue. Hassam simpia karanazo kwa yayo mkuro kwina. Gwa Egypt. Hassam. Azindike na amo ndamwina. Tango taras kufura sangendi. Azi sepire kwa yayo urunduza alipo ya gere. Zina ya alipo ya gere. Vazili tambike usimbu Argentina. Wagenda nazo. Vazindiki repokatipe na pa Peredes. Azi repurazo ndende komeho. Kwa kudukira kwa mkwati. Anazikuata mkwati gwa Argentina. Gwa Egypt. Sinema soko wa sinakawere kwa uhura. Wa Egypt na wenye kwa nyonga mapevu. Yoi na yukunenga siku deka no mtuwe mevu. Izo mpoza uzo kandera. Kutura mtuwe pevu. Makura tabali kwa mbere. Komsamane sanke ndengere. Kwei anava kwa fako ka gol kamwe. Dogoro papa Egypt gol zimwe. Ano Argentina simpe kwa kutenda mauta. Senotara. Aye, vamati nawe kwa kudana hambara 50-50. Ano koruha rwa Egypt, naoka wakuchira Madina. Ngamo mtubia kirasi, nomvura dakapita. Sena sito guwane kerekume na Argentina. Nambili simpe mwa na kuvari kakudana nare mwa tukuka. Nye pangesi, aye, ininke ya kapita. Vadani kwa kulitura kwa kudana soker. Ngama mtufuza wapera. Sinema Sokova. Na mtengurani mpe sinema Saudali.
1: So it's very exciting. Of course, we said 1-0, but we had given it to Argentina. We'll take it back.

kurowazongwa vili zontambali kuna kwa makombudi ezana kwa maurus tenzalitu kuna kwa wanomadi mbudi Namibia analiwapa ikire mkurugane na kumweno wakwa opantambozo uzuni mkwafa watu lisepono nkamba darodonompe pantambozo srongo. Ruharo kuhampuru kila numakwafo kuma udigo wakadi wakambike komo mnene keruga nso honde zonzi. Tani Kenya na Tanzania kaatu ereko waporosu wawanzi wakakandane gauru nye genyo. Mwumbudi zene. Minister kama pukuru noko ni ntuo magwa na kilo Emma Teofilus katentias Namibia analiwapa ikile mkaruga na kumwe ni wako wa opantambuzo uzuni mkwafa watu lisepo nonkamba darodonompe dize mweruga na mkuliska mena pamagwa na kilo. Haka itente ina opoka kere nepongo nomkuru na gakare hapo makuliko gomagwa na kilo gopampepo mepongo lumbunga zelipa kilo za kare hapo magwa na kilo gopampepo opantambuzo uzuni ndi ITU dokotora Cosmos Lakison Zawazawa mo Geneva mo Switzerland kera. Teofilus katumbire kombinga zenkondo peko eruga no kumwe pukachika Namibia nombunga za ITU mogwane kedesa nonkamba darodwadi nkantu nuruharu magwane kero kupampepo nukuta muna nompito nonkamba darodwadi nkantu moku gendere sako malisintogo ikuwa digital mosrongo. Haka Namibia kwa kara numa hundiro gomanzi gwadi nkantu anakutulisa nonkamba darodonompe ntani pakare rugane nukumwe lenonkondo nombunga za ITU iretisepono mpito kwa dinkantu umu Namibia mkuwapu kurwa mpito zikare nonkamba daro udiguo pa digital nukone ntuo unakutumbako. Epongolina kalikere ruha rumagwanekiro ga minister ne pongo rumaliongo kupanta mbozo uzuni kwa mena mpangira zunundunge dekurukira di AI ne pongo lienene panta mbozo uzuni kwa mena AI nombunga za WSIS meli mama yugani norombali na ntazimu ili linakara kwa kutunda mazua ntazimu dogoro mazua mrongo gapemba nkuru mo Geneva. Ruharo kwa mpurukira noruharo kwa fa wakadi iwo wakambika kwa mnene kiruga ni tohonde mo Namibia hiri tisa ponye mpumbu wezo kugwa na wawanzi wakugawa honde. Suruga na sokponga ika honde mo Namibia kadi sireina morwezi rukage no feto kwa wadimbura wagawa honde sinkwantani mo Swakopmund omuru hasrongo erongo wadimbura si kukambi kakapelisinda ronantanta tuto honde za agapa ntambuzo srongo. Nambiru wakuru na gombunga za NDP Nambit Israel Chipare katintia si srongo kuna kugwane kira no tondwe dole nene ilo honde ezi inakureti saponye nomkisi mokonda zei inakureti saponye nomkisi odina kuvuka nukutui kila kugawa mremene na kuhu awagawa honde mkwafa kusikisa mwenye tondo na inakarako chipare katinchasi mbunga za Nambit kwa kuta kospana sime soku ponga ika honde wagwe dere kumapungu sirogomaru none gomoro asrongwe rongo mugawa honde zonzi. Ngurugoro wa srongo zambezi Dorothy Kavula kahundire wagendere kutura mwiruga na murudigumwe tupu kongamba daro zendizo pantambuzoro wa srongo. Musuyungwa zendizo pantambuzoro wa srongo nkera Kavula katintiasi malira ndesoko kupitira hapo na murudi zeruka. Wagwene kwe awa gwana konzizo srongo ya sikire kono dola nobili na norontambali na zimu. Oyo watu mine kunzo srongo kwa skeme pono dola no bilina norombali mvrazina. Akatentiasi noroli adisimbi mtuaro goudi gudokpita kana mayo ima norontatu no mafenta zime. Ido wawihire kudikona kona pevango lo kuhihira lo mokatima mlilo mruwa srongo mo sinema sukulifana. Vula katentiasi ewango lo kuhihira noroli kuna kugwane kira na udigu hanu kwa kara poru forume warugani wa wali o warugani kutunda wili zontanta tudogoro wili zontambali mezua wili za utano mezua suru oso murudi agurugana no wili norombali na ne omazua ntambali. Iponye age kakidire kwa si yokutamunu na ewango yokuira lirugani no wili norombali na ne
ngaiku afagusa po muremena go kurunda mapono roli domtuaro nokse spika mkosiro go kuwa pekesa nunzira. One kuna kuprake na kumbudza NBC mo watu FM. Kavula kaundire varugane kos ntupange ndera mugusa puma udigu ogo wana kugwa nekira nago o projeka za roso za kalimbeza. Mzangu kwa sikire ponotona eferenoro ntatu na ntambali nye mkuzurugana na kuzipungura na kuchingisa kwa kara udigu unakutwikira na kudonga nisa irugana. Mahina zo kurugana wazu wapeka ruharume ano mahina zo kuhangura roso kapi wazu wapeka kutunda melima mayoiga wali noro na ntantatu. Haka tinjasi epangi rola hepae kulihame siramo po projeka zina zikambe kikoke popi rononunja moro asrongo na kumwe. Nguru kaundire hena uruharu akarea po ihoro kwa yombadi lira mkuhowere la kutara roso zomo kalimbeza po gawe la mbatiro zuruku kutu no bantu oru na gumuru hanzo. Kenya na Tanzania na wenyeka atu ereko waporosu uvanzi okunakara igauru nyege mkugwini kukura upumezua wa Afrika okuwana pilire kuhara kukare na igauru nyege nyo. Irongo iwa alina inye kuna kwakire na maudigo kwa amena njoronga nize gauru nyege nyo munumvura mbali kapita nkedi zo kumbura kosa nkondo nkondo zo wana kuruganza wa porosi. Mbunga Zakaria po una nkondo untu untu mo Tanzania numbunga pata nesika watintiasi mayowi no mayowi kwa wadipaga wakungi mpora opo kwakire gauru nyege nyo konyima zo mahorogo masikukutu opo kwa watintiasi kapi gagendere nawa tano mhomo goa kuyauki. Wantue fere noro mbali na ntambali umo Kenya kwa fa mkonda zo udigwe kwe paru gauru nye genyo iruga na yaufuki madipa gogoa porosi melima mayugali noro mbali na ne ni melima mayugali noro mbali na ntano mkwama mbunga zekwe roa porosi. Wia uki kawa undire kukare gauru nye genyo neina inaye horukamu. Didlike gao runyege nyo lumasanse kumirongo iwali. Kungi mpora wabanzi kawa watuere waka hagiki sepo ya angos na om Tanzania sinkwantani kawa silikile mapongo nagenye kupawo politika tanu wa poroso umo Kenya kanyo kire kutambura kwe diwisulo gao runyege nyo olu kalitundire kumbunga zo wakare apo unankondo untu untu. Tani Zimbabwe kawa rekele kutuma blueberry ko China ko nyima zapa irongwe iwali yali gwa kumwe mkutulisa ponkarero zekona kono liayo mwastarara nusirongo sina sakara no ukaro umpepo zokupulisira wazangure blueberry wagwedere ruharwina runakaranye pantambo zo uzuni no kuvura kunkondo peka mauwa ogwa gwanene menyango lina awena rasimu ya soiro ngondoro ntano na ita tuyo mwa Afrika kara uhili roma okoko kwa China oguga kara numara ndesirgomane ne monda mokonda zokpira tulisa po ifutwa Beijing tunda makudumo nkuru na mvo ango za karaya po mkuliko goikwe hidi na waka watintesi kuna ruga na marufo gwedere mzangu nuku heta ikanunzira odona igendesa ize komarande sirogo mape gomanene. Zimbabwe sirongo sauta tumo Afrika asizangura unene blueberry tunda

Rasi kuma tubizo karubeze no gwanikira kumuna mkwetu jose starara preko kupako omga kgenda marumba sano goko njira nkinda zo uzuni proweze rutoke agenda rasi. Tumsiko to tatu msimbagure mkumpa mapukuro gangesi.

Mustafa Shoba Simbeko zili kwa Argentina kwa kuzilitamba ika Paredes Konyima Azure Prazonde zalipitire peguru si Argentina kwa konja konja anahara kulimburura nye kapi anakuvura kulimburura ko hasi kwa konja ahara kulimbura nye kapi akuvura kulimburura ko na tarasi inke na avura kurugana ko tudi wakona kuwapukurura Senegal kuwapukurura kapi na ivura kuwazura kakumba kotarepena hani si azitenguita ko nyima kwina Hassan wazgava koiha yoko meomeo kwina kwa hafe tango tarasingena vrakurugana kwa kulitamba ikanawa Argentina monda Perez azitambeke si msiwi anasiwi msiwi anasiwi walitona msiwi gakona gusala zumzugumine wazumzugumine usimbu si tango tarasingena vrakurugana Vazi sindikire kwa hiyo mkuro kwina. Asi Argentina ntutika kona kurugana unene. Kwa kulisinda ikira. Taliafiko. Azi kurosa zondepena. Azi gusamo Egypt na mtuwe. Messi. Messi kwa kuzanazo pena wazi mgusa kompadi. Asi aye. Ana sindike pena mdani kwa Egypt. Atia. Zaya paga si zina paga kwa kuzanazo McAllister mbaraze nazo nye wanamsivire wanamsivire zikare za Egypt zikare za Egypt zokuzuguma kutara na vragurugana azuguma pena Hassan kwa kuza nazo hani Perez Martinez kwa kumbiru mka nazo pena tango tare kwa kuza nazo De Paul asindikire kwa yeo mkuro kwina kwa kumbiru mka mbiru mka nazo na Mganda wana Mganda mdani kwa Argentina Lionel Messi Asi wanamganda Lionel Messi. Asi aye. Wadani wakufana ngoso kapto vrugumtare raze nobala. Tudi wakona kumganda ndani. Si tango tare simpe free kick za Argentina. Kwa sika mapo simpe Messi. Kume na Paredes. Asi ngamam tu ya karasi Paredes ya abdana central midfielder lazili sindi kire usimbu pena tango tare kwa kuzanazo asi Egypt kwa ya DK Ekuma Argentina kwa kulitamba ikira konyima Molina asi sindike asi kwa Paredes Tangu tare Messi, hambara zenazo nye wanazumu wako na kompadi. Hambara zenazo wanazumu wako na kompadi. Asi kwa kwa rakuliponda mokachika o. Azire prazonde pena kwa kuduki rako. Azitona no mtuwe. Mozili mama wako gumkwati. Shoba. Mozili mama wako gumkwati. Shoba. Asi wamati wakuduka na wa taliafiko igazgi reta no mtuwe. Azire prape na mkwati kwa Egypt. Lazitona kwa simpe Egypt ya kanazo. Kwa kulitambe kana wako yeo mkuro kwina. Lazitenguda kwa Romero. Ibrahim. Lazikombo kono mpadi. Mati Paredes za Puega. Zikare zokuzuguma, lazili zugumine usimbu Egypt. Azugusako Argentina.

Zico. Anavarura Simpe Zico. Gwa Egypt. Asi Dogoro Papa. Egypt Mbari. Argentina Euta. Zico Matia Dukanawa. Asi kwa Dukanazo Sala. Kuzigala kwa Hassan kwa Ihayo Urundu. Hassan kuzi Grosawa. Zico kuzi Mane Seramo. Asi combination. Egypt Mbali. Anasuroso Argentina. Zimwe Ayuta. Egypt Mbali. Argentina Uta. Tango. Rasi Argentina kuvura monega mwene mkwao momdua momarumba sano aga Yarasi Suruesi akwatiko wa Egypt na wenyeno yara meguru Na venye nonyara meguru. Nangotara na vrakuruga nako Argentina. Vasindikireko ya yorundu. Kwa kulipondera mazi kurosa zondepena. Vazi kondereko. Simbeko kuzanazo. Argentina. Anasindike na pena Martinez. Paredes. Messi. Anasindikireko ya yomkuro. Vazi tenguta kwa Paredes. Tango tara singena vrakuruga nako. Azikuro sa zondepena. Vasto nako na mtuwe. Azirepura pena simpe mdanigwa Argentina. Azturako mpadi mdanigwa Egypt za kapwage kwa ye mkuro kwina. Zikarezo kuzuguma. Vazili zugumina usimbu la Argentina. Tango tara pena. Argentina kulitamba ika tamba ika. Makalista kapias gavana wa Tangotare Azgusako na simpe Argentina Tangotare pena Argentina kwa kwepeka Tangotare Alvarez Anazipa gesa mdani kwa Egypt Hassam Hassam anazipa gesa Hassam anazipa gesa kwa ingire ingire Si, Watu tupe iwa muruga na izuni. Si, suruwesi, tango si waka makere kutu mema. Tango si waka makere kutu mema. Yarasi Suruesi, marumba sano kwa kutawara kwa kutawara, nominte norontambali vana danako. Asi Egypt, anakara noro afo. Wale kuvura iwa tomboke wa kwalifaye kwa quarter final. Asi kuvura wa kwalifaye kwa quarter final. Ngokara kwa wasi irongo iwa alitupia upuko ya Afrika. Maroko ege kawere kwalifaya. Anosuruwesi Egypt, nagesa na nai mtompoka, uvura kwalifaye. Ntanda ntupuwa kusako bala zime za Egypt, ngesi ngano wale ntatu. Ngesi wale ngano ntatu. Si, nyenapili ngoso, ziko anavaru la simpe za uvali. Ngwendi zozi na waa kusako. Tango tarenya si, apana atengura munga, pe mnaga vura kwaga marumbasano waga. Asi Messi wakona kulira na inapevu. Wakona kulira na inapevu. Si wamati wa Egypt kwa kuduka wana kuduka. Kwa kuduka wana kuduka. Kapwakara na udigu. Kuroro kakuzundura sala. Anosuru waso. Mati Hassan akureta udigu. Hassan akureta.

wazitone nenomuti weponze nganwa avarura asi Lautaro Martinez anahepeke nganwa navarura tango tarasingina vrakuruka nako vakwate sikwa valikwatera mona mutwe atona pena vatora pomutwe tango tarasingina vrakuruka nako Argentina simpe simpe kwa kuiza Gonzalez Paredes Alvarez tango tarasingina vrakuruka na simbe kwa kuzanazo Alvarez wazimtambeke wazigawai na simbe kwa ya mkurokwina Astona nye wazibloka Astona rovali tango tarazili zaneke asi ambarazile teudigu mozili asi anawarura Messi anawarura Messi zaulali anawarura Messi zaulali asi marumba sana tagadigopa Wazitona kuzikandura, kuzirepura Messi. Anawarura. Asi marumba sano kwa kudigopa. Koroharu wa Egypt. Tango tarasinge na vrakuruga nako. Asi lahepa ndudikuruga na unene. Koroharu wa Egypt. Senegal si mongoso kuvura ikare inike nayo peke. Kwazi repura pena kuzilizaneka kutengura Messi kusirepura nolefa. Lautaro Martinez azilizaneke. Mbali na mbali. Momarumba sano agagara genda dogoro papangesi. Asi aye mkwati anahetekere kwe na simpe nye kwato eiza vuru kwasa. Messi anawarura zaulali. Wadani wokuningasi kuvura ngororo kekondera kuvura nga wilide Kenya pa gol. Argentina simpe karanazo. Wanazili tambe kepena. Tango tarasi Argentina kwa kuzanazo. Si Egypt ga konakta meka simpe na kuomoka. Tango tarasi ngena vrakuruga nako. Paredes. Kwa kumbiru mka nazo. Argentina. Kwa kwa rakuruga na mafeno. Wazili sindi kirepena. Makalista si Paredes angotara singena vrakurugana Martinez kwa kulitamba ikanawa Argentina lazire pra meguru zondepena tangotare altura kompadi wanakaliganda asi wanakaliganda na wenye kuina. Marumba sano kwa kutowara gana kutowara. Nominite nado kwa kuliano nkwao. Asi aye kwa kutara si gol zina za wilire. Za wapere kuwilira ndi offside katikara. Nye kwa zitarasa aa kwa kara onside. Tangotare Egypt ya sikuvura limbure kwe na simpe ndingapi. Wanamganda mdani kwa Egypt. Kwa ya yorundu. Tango tarasi marubasano. Nominte kwa kulikoka, dina kulikoka. Ano epinga neso lia Argentina lia yare tamo mali wapukuro gamwe. Egypt kwa njima njima kwina. Ibrahim akara nazo. Anasindi kire monda. Kwa kulitamba ika nawa. Hani. Azutambike mkwa wazi repra zonde pena. Azugusako mdani kwa Argentina. Martinez zapwaga. Zukare zoku zuguma za Egypt.

C'est Dogoro Papa, Marambasano Gaktovara, Hani, Mohamed Hani, Yakzugma Balazina, Azugma Simba Turaponturo, Tangotare, Egypt, Kwakpunda Ukanazo, Zinapagas Karezokzuguma, Lautaro Martinez, Asi Mdane Wekuya Konja Komeho, Kutunda Apa Wanam Turamo, Vazili Tambike Usimbu, Konyima Nyima Kwina, Kwa Romero, Paredes, Anazitenguda Kwa Romero, Simbe Vazim Tenguidire Paredes, Vazisindikire Kwa Martinez, Martinez Asindikire Monda, Tangotare Kwa Mbiru Mka Nazo Pena, Vazire pura kwa yayo mkuro kwina. Za kalipua gira. Kapi anavuru kuzgwaneka Montiel. Za alipua gire. Egypta alizugu mine usimbu. Tangotare varugane puko. Vanamganda mdani kwa Argentina. Vanamganda mdani kwa Argentina. Lautaro Martinez. Kwa kwa rakuruana. Lautaro Martinez. Kwa kwa rakuruana. Nye napilingoso, saa mbara kapisa udano wano nyongo, kwa mganda kuzika matane oko, nye napilingoso wampe free kick, ozwa kuwa peka Lionel Messi, asi Messi dogoro papa kwa karanono gora, hambo ndatu ijakara keguru guru, Mbappe kwa uwali, azire pura pena Messi, azikandura mkwati, ambara azire te udigu, tangotare kumbadiza Messi, Asindikire Simpe Romero. Si kwa kuzana nazo Simpe Argentina. Argentina akara nazo. Montiel. Mark Alista. Tango tara singe na vragruga nako Argentina. Minite zime tumakura wawa gwede reko do gwede rako. Martinez azitenguida kwa mkwati Mustafa. Tango tara singe na kurugana. Simbe kwa kumbiru mkanazo mondamwina. Kwa kulitambe kanawa kapias guaneke nawa. Simbe kwa kuzanazo. Argentina kwa kulitamba ika. Wanahara kuwaru raza utatu. Kwa kuzanazo kwa hiyo mkuro kwina. Kwa kumbiru mkambiru mkanazo. Vamati wa Argentina. Ambara zipite na wapena Egypt. Tango tare Egypt. Simbe kufra breke. Egypt simbe kwa kubreka. Tango tare. Kwa kubreka wazikondereko. Asi penangano Egypt ya navarura. Tango tare singe na vragurugana. Suruesi Argentina Messi. Anapiti na wapena. Azipitura ponye. Wanazua tereko konyima. Egypt, kwa kulitamba ikanawa Simpe, asi Mati Hassam Kareta Udigu, wanampuage samo, suruwesi kwa ihayo urundu kwa Egypt. Tango tarasi inge na vraguruga na kwa kufo maktundi irakonyima. Egypt kwa kufo maktundi irakonyima. Hani. Hani, lazim tengu direi na Simpe, vura kurosa ndi, akurosa zonde pena, tango tare pena mbaranganu ahuli dano mtuwe, nye nampilingo kapia vuru kuzguaneka, iji sako kuzanazo, kwa kumbiru mkapena, Lashin, tango tare, Simpe kwa kuzanazo monda, wana sindike, Egypt, kwa hara kwa hara za utatu, ambiru mkapena, wanazimu gusa kombadi. Tango tare, asi Argentina, kwa kuzanazo pena nye Lautaro Martinez. Anazukurosa zonde pena, Moziri za utatu. Anawarua Argentina za utatu. Anawarua.

Argentina za utatu. Fernandez. Asi Lautaro Martinez kwa Tundire na zoko yayo mkuro. Gusepura Fernandez anawarua za utatu na mtue. Asi Fenogana horoka. Mbali meuta kuyapita po mtatu mwambali. Vakwate siko kwa likwate ere mwono mtue. Asi dogoro papa. Egypt simbe wana mretere udigu. Mohamed Salah kwa komple inako. Mohamed Salah kwa komple inako. Asi Lautaro Martinez kwa Tundire na zoko yayo mkuro. Asi aye. Sala kwa Clay Masa. Asi awe wana mganda. Nani mwene tupwa azweke mtuwe mevu. Argentina kwa duka nazo. Lautaro Martinez Tundira kwa yayo mkuro. Kuzikrosa. Nomtwe. Fernandez anavarua za utatu za Argentina. Egypt anazenge damwene mpito. Kawa pitisire nonogora mbali meuta. Tango tarasi kupina gavura kwa agera marumba sano aga. Mkwati Mustapa Soba kwa mtwisa nongoro. Aye. Vamati va Argentina vana hafa. Tango tarasi inge rakoroka Skaratas Gea. Vana mpem gendesi gwa Egypt Skaratas Gea. Soba kawa mpeso wenga. Vadani va Egypt Mosponga vana kara. Asi Argentina simbe kwa kupinga nesa Otamendi nage kwa kulira kulira kumena Alvarez. Alvarez kumena Romero wapaga Medina kumena Otamendi wanahulire. Asi Otamendi senotara mdani ugadane na spana sa Man City. Sirwo sosre. Tango tarasi. Kupi oko naga vura kwa gera marumba sanwaga. Zizo. Nagia wilire. Koroharwa Egypt. Asi lashine apwaga. Zizo anahwilire. Tango tarasi ingena vura kuruga nako. Nomintentano wa danako. Kono mintentambali dogwe derako. Tango tarasi ngina vuraguruga na Egypt. Anazire prame guruzo ndepeno. Mozili momako gomkwati Martinez. Mozili momako gomkwati Martinez. Gwa Argentina. Anazire pra Martinez ondepena. Wakuduki lako pena tango tarengano wa rugane puko. Asi kutaka mesa unene nobala dokufa nangosna. Sene wazimu wako nakufura wa mpanishe. Azire prazo ndepena. Azitona nomtwe mdanigwa Argentina. Mkwati Martinez anazinyangura. Mkwati Martinez anazinyangura. Hamdi Fati. Ndage wanampes kara taso wenga. Age ponzi akara. Vasanga zonde ndeza kalipua gera. Zikare zokuzuguma za Egypt. Zikare zokuzuguma za Egypt. Tango tarasi vakwate siko wa Argentina nawe kwa utura ikoerero. Mo North America. Tango tarasi ngina vrakuru ganasto na nomtwe pena. Azungomona simpe. Nye msivi anasivi. Zikare zokutura po za Egypt.

yarasi sorwesi imatwa kuzange sikomeho kwa kumpako tumsika tango tokuli siga siga oto nanvra kumpako mokpizu mkisa nondunge detu twaroroka kupura kena koma udano tanan kamze gwira mpito mpurenge sino msika dimwe odono muhara zuva koma siku.

Ndiko Dafumu Ervin Mbambo Munika na Here Maria Eleuteria Ruhepo Hode Kode Wamboko Shu Kuna Kuitha Hanu Wahe Hakadiko Hashere Hapite Thipathicho na Wandambo Wahe Mbukuna Kupakera Nao Nukuna Jabwa na Mukandi Oma Ekeru Hao Mumarunga Thano Kiho Thirika Thino Munakara Makorando Okuture Kamarembe Mawadi Nukunema Na Ngeno Dile mbele kutangira nga nyaka tutoreke keho mayu wa mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayu wa mawadi makumba wadi nukua kofochi kumkunda wa shitemo Dile mbele uwadi nga nyaka tutoreke kumbara la wambuku shu Mumayu wa kukuna mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayu wa mawadi makumba wadi nukua kofochi Mukandi keho wene wene Aone nga nyua kukare Mumayu wa kukuna mahatu wa kasiteketa Mwako mayu wa mawadi makumba wadi nukua kofochi Dimisa dione ngade okarele mungiri she The Andara Holy Family Mission Viri kuwa konezo une kumathiku thiku Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wazo ruthi The mukwe kutunda viri dho kutanga Hakajiko kuna kutambura no isha mbero ikusikumenena Hagenda wahe na waka mukunda wahe the kuthirika thino Mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga Iye kaya ho Hano ho kukarela Hashiere Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno. Mukuna ingarashi ni mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa choke za mukuku wana na mukadikuto mungenda kunomora dhino. 081-854-2895. Dihonyi kuwako no ihatu sofochi, kuwako no ihatu kuwako ine, wadi kuwako hatu kuwako ne kuwako. Endina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu. Tofochi. Ine, tofochi. Kuwa kono ihatu. Kuwa kofochi. Ihatu. Kuwa kowadi. Ine.

0: Ngroba Zeni.
1: Sijesta.
0: Wola wola.
1: Uleke.
0: Aba.
1: Yepo.
0: Dokwandi.
1: Meti ugiri omwe.
0: Wali bloma.
1: Na inyo ingus kwa chafo.
0: Ima tupuna kui gazara.
1: Mo studio.
0: Muwawa.
1: Lisa.
0: Malira nkali tupuga Egypti.
1: Na kuzuba nomte bevu.
0: Ove. Ima wale waka awa kandere wale vayuda. Yara si matuaku zangesi kwa meho, elikuwa mletulio zaka naka. Yara si kampito ikona mzire, tomuizamu makurata nimpe nomsika odoma ahara kuzuva nyamweni. Ninga nunga pino? Waza waza.
2: Ah, DJ Star.
0: Wola.
2: Na ahara kungaro zani kizago hubu ongo diange yateka.
0: Ongo diange yateka?
2: Ya, ongo diange yateka, yateke loku ya.
0: Kapisi ongo di?
2: Eh?
0: Ombu eti?
2: Ya, zozo zoe koro liange.
0: Tara yo, gazare sangyame ongo diange ininge msingi ya tambugu?
2: Aho, zozo zoe mge koro liange, zozo zoe na haratanku.
0: Za Justino Handanga?
2: Zozo zoe.
0: Ombeti yange yateka yateke la ve yango. Omo wanda za la wanda wakatakata chizange wokombave. Amenjilila valenga wachivanda.
2: Asa brief kwa kuzindi ndire kwa ole.
0: Kani aratu ni kurete pepi.
2: Kwa kuzindi ndire kwa kuzuwa kwa kuzuwa
0: kwa kuzuwa kwa
2: kuzuwa
0: kwa kuzuwa kwa Wazala. Zugume na muhandu kegwina. Waza.
3: Hello.
0: Yes, ya.
3: Hello.
0: Yes, ya.
3: Adu, kwa angaroza MG.
0: Izo hili.
3: Ozna phone.
0: Phone za tezesa nongwara donya homba. Okay, zindindira tu nanzikupa.
3: Okay.
0: Shab. Izoena za chidisa tena kwa mkwarero.

Yarasisoro se matwa kuzange sikomeho kwa kumpako na msika dimwe edi muna vurukpura edi muna vurukpura pitira momu meli kwa mali yetu lyo konguro. Kume na zondi za mngome.